BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。二人の主人に仕えることはできませんと題して、マタイの福音書6章24節よりお届けします。
1: マタイによる福音書の6章の24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。二人の主人使えることはできない。そんな器用なことはできない。私たちは同時に同じようなレベルというか、同じようにして二つのものを愛するというか、二つのものに使えるということは不可能ですね。それは全然できないことじゃないかもしれませんけれども、片一方に比重はどうしてもかかるんです。同じようにってわけにはいかないんですね。そういうことで、二人の主人に仕えることはできませんと、イエス様はおっしゃっておられます。それは、一方を憎んで片方を愛したり、一方を重んじて片方を軽んじたりするからだということですね。そしてさらに、あなた方は、神にも仕え、また、富にも仕えるということはできませんと。神様に使えると同時に、またお金にも使えるということは不可能なことだと、できないことだとということをイエス様はおっしゃっておられます。そういうことで、私たちは主人は一人、婦人会だったならば非常にこれ話しやすいんですけどもね、婦人だけじゃないし男性もいますしね、ちょっと話しにくいところもあるんですけれども、奥さん方にとって主人は二人いるって方、ちょっと手を挙げて見てほしいんですけども、いませんか？たった一人しかいないの？ひょっとしたらね、二人いる人もいるかもしれないでしょ。ここにいるっていう意味じゃなくてね、いますね。果たして公平に二人の奥さんに公平に接することできるかって言ったら、それは難しい話、無理だと思います。さて、私たちは職場であっても何であっても、主人というものは、主人公は一人であるということ、そしてどんな主人公に使えるかということによって、その人の人生がガラッと変わってきますね。それはもう、この場合、ご主人と奥さんということであるならば、奥さん方はよく経験していると思います。でも、この間、婦人会で話しました。うちの主人はどうのこうのって、そんなこと言っちゃダメよと。あなたがその主人を選んだんだから、あなたの責任だよと。誰も恨みっこなし。という話をしたんです。で、どういう主人に使えるかってことによってね、随分その人の人生が変わってしまうと思います。ご夫婦であればなおさらのこと。職場もそうです。どういうご主人様に、その職場で使えていくか。これによってまた随分と、その人の生活、毎日毎日の生活が変わっていくかということを、今さら、申し上げなくても良いかと思いますね。さて、ところで私たちは誰を主人にしているんでしょうか。私たちは自分自身が自分の主人公であるということを認めなければなりません。自分自身が自分の主人。ちょっとこの言い方、わかりますでしょうか。私たちは自分に仕えているんです。とっ でも私たちって自己中心じゃないでしょうか。そして我が強いっていう言葉もあります。我が強い、強情もあります、妬みもあります、憤りもあります、自己憐憫っていうのもあります。まあいずれにせよ、私たちは、私たちの主人は、まあ奥さん方であればご主人と言われる方だけじゃないんです。職場であれば社長とか上役だけじゃないんです。一番の私たちにとっての主人公は誰かって言ったら自分自身なんです。気づいていないかもしれないけれども、私たちはほとんどの場合自分中心に物事を考えます。で、利害関係を考えます。私がどうしたら認められ、どうしたら私は損しないか、どうしたら私が得するか、いつでも私ってものが中心になって私に仕えているんですね。私たちの主人公は自分自身であるということをお互いに認めたいと思うんです。自分を変えたければ、自分が変わりたければ、自分が仕えている主人を変えなければいけません。いや、さっき話したことからいきますと、自分が自分の主人だというならば、自分自身の主人を変えなければいけません。すなわち自分自身が主人でなくて、別な主人を必要としているのが私たちです。さて、クリスチャンという人たちはどういう人でしょうか。クリスチャン、いろんな考え方、表現の仕方ありましょう。けど今朝は一つのことに絞りたいんです。クリスチャンとは、イエス・キリストを自分の主人公にした人たちなんです。ですから、イエス・キリストに従いますとか、イエス・キリストの御心を求めますとか、何でもイエス様、イエス様、イエス様を中心に物事を考えていくのがクリスチャンでしょ。自分のことを中心にして考えるクリスチャンがいるとするならば、まだイエス様がその人のご主人になっていないんです。主人公になっていないんです。クリスチャンは、イエス様を私のご主人、いわゆる主人公として迎えたのがクリスチャンなんです。ですから、イエス様が願っていることを私はさせていただきましょう。イエス様がしないってことを私はしません。イエス様は私何をしなさい。イエス様はどうするとお喜びになるのか。どういうことをすると悲しまれるのか。ご主人のことを知る必要がありますね。ともかく、今までは自分自身が自分の主人公だったけれども、今度はイエス様が私の主人公になっていくんだ。これがクリスチャンなんです。ですから、主イエス・キリストというお言葉がありますね。主イエス・キリスト。主という以上、しもべ。こちらはしもべなんです。前にも話したかもしれませんけど、青森にはですね、借り子という制度がありました。子供を借りてくるんです。で、子供を貸し出すのは貧しいうちの人たちです。だいたい15、16歳、17歳かな、それぐらいの若者が借りられていくんです。1年間。貧しいうちですから、お金を得るために、自分の息子をよそのうちに一年間貸すわけです。そしてお金をもらうわけですね。私の母の実家はその借り子というのを置いておりました。私が行くと、私は数年でね、いつも言いますけれども、青森ではカンズカンズと言われていました。ほれ、カンズをおんぶして、ちょっと外へ行ってきなさいよ、なんて言われると、借り子は早速、はい、って言って私を背負ってくれるんですね。で、どっちへ行くなんて言うと、私はね、いい気になっちゃって、その背負っている、その借り子の、その子の耳を引っ張るんです。左の方に行きたければ、左の耳引っ張るんです。 右の方行きたければ右の方の耳を引っ張るんですね。そして右の耳を引っ張ると彼は右の方に行くんです。今度そっちじゃなくてこっちへ、左を引っ張ると左の方に行ってくれるんですね。今思うと本当に申し訳ないことをしたと思いますね。で、私なんかが青森から田舎の方に母の実家へ来ますとね、お膳でもって大歓迎受けるんですね。えらいごちそう出てくるんです。床間に座らせられて、ところが家族でみんなでそういうふうにしてお膳で食べているときに、カリコは何をしているかというと、カリコは台所の方で、昔の農家ですから、井戸水ですね、井戸のところで、そこが流し場になっています。そこに一人で糸の間に座って食べてるんです。私は何にも分かりませんので、なんであの人ここ一緒に食べないのって言っても誰も何とも言ってくれませんでした。みんなが楽しく食べてるわけです。でもあのカリコは黙って一人でそっちの台所の方の井戸のあるところで食べてるんですね。私は彼にとっても関心を持ちまして、あんたどこで寝てるのって言ったら、この海だって。へえ、2階があるわけじゃないんですよ。田舎ですから土地が広いですからね、2階やなんか必要ないんです。大きな家でした。だから彼は海に寝てるっていうから、ちょっと見せてって言ったら、やっぱり私を背負って、階段なんかないですよ、2階の部屋がないんですから階段いらないんです。はしごをかけて、で、私を背負ってはしごを登っていって、ここで寝てるって見せてくれたのが、彼の、まあ、部屋といえば部屋なんだけれども、天井裏ですね。そして、布団がないんです。藁だけ。田舎ですから藁いっぱいあります。藁だけの上に彼は寝ていたんですね。私が行けばもう布団一枚ぐらいでいいんだけど、私ふかふかしたの大嫌いなんです。寝返り打てないんですね。そのようにして大歓迎してもらいましたが、あのカリコはそういう取り扱いを受けないんですね。お盆休みぐらいしか、一日か二日、自分の家に戻るんです。お小遣いもらえれば、くださればもらえるし、くれなければ、何にもお小遣いもないわけです。さて、私の母の実家はそういうふうにカリコを置いておりました。私の父の家は貧しかったんです。父は前田といううちから三橋といううちに婿養子に来たんです。私の母は長女でしたから婿養子を迎えたわけですね。で、父の家は貧しくて、そのカリコを今度はまた出しているうちだったんです。母の実家は借り子を、まあ、お金出して借りて労働力として使っていた。父の実家は借り子として自分たちの息子を働きに出しているわけです。ある日の朝早く玄関鍵かけておきましたけれども、どんどんどんと叩く人があって、開けたら入ってきたのが私のいとこ、その借り子として人に借りられていっていた借りだったんです。あの時17歳ぐらいだったと思います。私と同じぐらいの年だったなと思っているんですけど、それよりだったかもしれません。なぜ彼は来たか、とってももう我慢ができない、逃げてきた。食べ物も十分に食べさせてもらえない、労働力としてこき使われる、朝暗いうちから暗くなるまで働かされて、十分に食べ物ももらえないで、お小遣いもない。もうあそこには帰りたくない。死んでもあそこに戻りたくないって、逃げてきたんです。そして私の父が、おじにあたりますのでね、苦労だろうけれども、お前のうちが貧しいので、お前に苦労をかけている。だから頑張って、また戻ってくれ。戻らない。死んでも戻りたくない。あそこには戻りたくない。でもね、あなたが借り子として出て行ったことによって、借りたことによって、家族の者たちはとっても助かった。そのお金はもう使ってしまったと思う。お前が逃げてきて、あそこに戻らなければ、そのお金を払わなければならないんだと。返さなければならないんだと。 あんたのうちにはそのお金がないんだと。だから忍耐して我慢して頑張ってって言ったけれども、彼は泣いてもう帰りたくない、あんな辛い目に遭うのはもう死んだって帰りたくない。彼は帰らないと言ってもう泣いて父に助けてくれというわけです。結果的には私の父が代わりにその、お金を払ってあげて、彼は自由な身になったんです。主人に使える、使えるってことはね、全く自分というものを無視しなければ使えられないんですね。今はそういう借り子という制度は青森ではなくなりましたけれども、以前あったんです。私は本当に自分のいとこが泣いて訴えてきたところも知っています。父と一緒にその場所に行ったもんですから、よくその借り子の痛み、それから母の実家ではその借り子はどういう取り扱いを受けているかということもこの目で見ているわけですから、使えるってこと、奴隷のようにしもべとして使えるってことは大変なことだということを子供の頃からよく知らされて考えさせられてきました。私たちは自分のしもべのようになって暮らしてきたんじゃないでしょうか。自分の思い通りというか、自分のわがままというか、自分の都合のいいことばっかり求めてやってきたものじゃないでしょうか。それによってある時は人に迷惑をかけることも大したこととは思わない、自分にとって都合のいいことだけを考えてきた人生じゃなかったかなと思うんです。自分が自分の主人公であった、自分が自分に仕えてきたということではなかったかなと。さてクリスチャンはイエス・キリストを今度自分のご主人として迎えたものがクリスチャンなんです。ですからイエス様に仕えていきます、イエス様に従う人生を歩んでいきますというのがクリスチャンの生活なんです。さてそうして考えるときに、じゃあそのご主人になったイエス様ってじゃあどういう方でしょうか。まず第一に、神は愛ですとあります。イエス様は私たちを愛してくださっている方です。ただこき使いましょうというご主人様じゃないんです。私たちを愛してくださっている方です。だからこそ十字架の上でご自分の命をお捨てになるという、私たちのために大きな犠牲を払ってくださって、私たちを愛していますよということを表してくださったわけですね。イエス様に仕えるってことは素晴らしいことです。私たちを愛している方に仕えさせていただくってことは素晴らしいことです。そして私たちを罪とか汚れとかそういうものから救い出してくださり、罪を汚れを清めてくださる方です。今日も中高生の、もう中高生じゃないのか、みんな高校生大学になったのかな、と一緒に9時から短い時間でしたけれども一緒に学びました。その中で健康であるために何が必要かということで、私は3つ話すつもりでしたけれども、直美ちゃんが1つのことを言ってくれたから4つにしました。まず健康であるためには食欲が必要ですね。食べるってことが必要です。それから運動も必要ですね。それから便通がいいってこと、大事なことです。それから睡眠をとるってこと。まだいろいろあるでしょうけれども、今朝はその4つを考えました。クリスチャンも 健康的なクリスチャンであるために、体の方じゃなくてですね、今度は健康的なクリスチャンであるためには、まず、食欲、食べなければならない。御言葉をよく読むこと。これがクリスチャンとして成長していくために、健康的であるためには、御言葉、聖書をよく読むことです。次、運動。運動は、奉仕をする。教会の働きに、イエス様の働きに、協力し、奉仕をする。これが運動です。ただ聖書だけ読んで頭でっかちになっても、あまり助けにならないです。御言葉を読み、学び、そして奉仕をするという、その運動でもってバランスが取れますね。それから、便通がいいということ。中に溜めておいたんじゃダメですね。あれはいらないものだから出るんですよ。あれ、出した方がもちろんいいんです。もったいないなんて、私の体の中にあるもの、ビタ一文だって出すもんかなんて、そんなことやっていたら偉いことになっちゃいますね。便通がいいということ。通便。これはとても大事なことだと思います。私は自分のことを考えてみましてね。そんなに多く食べないわけではない、食べるだけではないにしましょう。それでも、割合に食べる方だと思います。運動と言ったらあんまり運動できません。苦情、ただこれぐらいですね。逆にこうやったりね。これで首をただ動かしている程度で、あと何の運動もできないんですね。加藤さんがうちにいた頃には時々、私の腕を取って、上に手を上げてくれるんです。運動させてくれるんです。上の方に上げたり下げたり、上げたり下げたり。とっても気持ちがいい。自分では腕上げられませんので、右手も上がらないし、左手も上がらないから、できないんです。加藤姉妹がうちにいた頃はたまーにやってくれました。それはとっても気持ちいいですね。腕をこう、両腕上げて、ずっと上まで上げて、また下ろして、また上まで上げて、また下ろして、これはとっても良かった。でも私には運動はできないけれども、通便だけは、時間決めて、朝起きたらすぐ。これでずっと来たんです。習慣的にでも。これがとっても健康につながっただろうなって、思っています。さあ、今なんでこの話しているかというと、クリスチャンとして、霊的に、健康的であるためには、今話したかったのは、聖書を読むってこともそうですけれども、通便のことなんです、本当は。出すべきものを出さなければダメっていうこと、ね。当たり前のことですけれども。その出すべきものって何でしょうか？罪の告白です。私たちは罪というものを黙って内側に押さえておいちゃダメなんです。溜めておいちゃダメなんです。不健康になります。信仰的でなくなってきます。クリスチャンらしくなくなってくるんです。ですから、いつでも自分の罪っていうものを告白し、出してしまって、そして、イエス様によって血を見ていただくということ。これをしていただくならば、非常に自分のいいクリスチャンとして生活していかれるんです。罪を告白し、イエス様はその罪を許し、血を見てくださる方ですから、罪を告白するために全然別にお金かかるわけじゃないでしょ？便秘になっていると気分が悪いですね。この頃、年を取ってきたなと思います。腸の働きが、今日、鈍ってきたみたいですね。そうすると便秘がちなんですね。こんなことなんかなかったんです。毎朝起きたらすぐ、それでよかったんですけれどもね。一日全然、どうもこの話がね、レアな話ですね。でもやがて皆さんもそうなる可能性もあるんですよ。そういう意味では、運動しない私にとってはね、とてもこれは痛手だなと思っています。 気分が良くないです。このハワイに行って帰ってきてからとってもいいんです。今分析してるんです。どうしてハワイに行って帰ってきてからこんなに調子いいんだろうかと。昨日あたりからまた調子悪くなりましたね。なんで帰ってきてからあんなに調子良かったんだろうか。何しただろうか。ロブスター食べたせいだろうか。みんなでロブスター食べに行きましたね。ちょっと高かったけどもね。でもあのせいじゃない。何だろうか。あの3時間近く、7キロ、8キロ、車椅子に乗って、十字架行進やって、お腹にこう振動があって、あれでよかったんだろうかなと思ったりしたりしてもいるんです。何かわかりませんけど、帰ってきてから調子よかった。とってもよかった。でも、血のあたりからまたちょっと戻っちゃったような気がします。近ければもう一遍またハワイに行ってきたらいいかななんて思ったりしてますけれども、ともかく出すべきものは出さなければダメなんですね、皆さん。罪を、いつまでも自分の中に潜ませておくということは不健康です。信仰的でなくなっちゃいます。イエス様は、このような私たちを愛して、その罪を許し、汚れを清めてくださる方ですね。こんな方が私たちの主人公になってくださったということは、嬉しいことじゃないでしょうか。さらに、イエス様は私たちを、その時の必要に応じて、助けてくださる方です。決して私たちをいじめる主人公ではないんです。イエス様は私たちを困った時に助けてくださる方です。そして力や勇気を与えてくださる方です。さらに私たちを理解してくださっている方です。神様でしょ？神様が見落としたりね、いやつっとも気がつきませんでした。いや、知りませんでした。ごめんなさい、なんて、そんな神様じゃないんですね。全部知っております。そして、理解してくださる方です。私にとって、とっても助けになる聖書の言葉の中の一つは、イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じであるということ。気まぐれじゃないということ。いつも同じなんだ。変わらない方なんだということは、どんなに私たちにとって励ましでしょうか。勇気づけられることじゃないでしょうか。この方をご主人としていただくというか、ご主人として仰ぐということは、なんて幸いなことじゃないでしょうか。さらに私たちはこの方を通して、神様と親しくならせていただくことができるんですね。なぜならばイエス様は神様のところからいらっしゃった方ですから、神様と親しく

いい間柄にならせていただいた。それはイエス様が神様のもとから来られたお方だからです。なんて幸いなことじゃないでしょうか。この地上における生活の中で権威を持っている方とか、この世の中では何か大きな働きをしている方とか、そういう方たちと親しくなるとまたそれなりの、また、いいこともありますね。前にも言ったと思いますけども、ある時高崎から、上野に出る列車に乗りました。で、私は上野から青森に寝台列車でもって青森に戻る予定でいたんです。ところがその日はものすごく暑い日でした。そして、レールが、ちょっとこう、伸びたんだそうです。あのレールも伸びるっていうのは、お手上げしたんじゃなくて、本当に伸びたんです。レールが、暑さのために伸びた。それで、冷えるのを待たねばならなくなったんですね。で、列車が、動かなくなったんです。で、そのレールの上を走れるようになった時には、もうだいぶ時間遅れていました。で、私たちが上野に着いた時には、もう私が乗るはずの、その寝台車の列車がもう出発した後でした。で、車掌さんに聞いたら、グリーンの窓口に行って、緑の窓口に行って、相談してくださいって言われたので、金谷は私を背負って、このスーツケースを持ってね、行きました。もう行っちゃったんだからどうしようもない。我々では何ともなりません。駅長のところに行ってください。って言われたんです。せっかく金井が私を背負って、スーツケースを持って、あれしたんだけども、駅長のところまで、駅長室まで行きました。ちょうど入ってきましたら、駅長という名札をつけた方が、どうしましたかって来たんです。いや、実はこういうわけで。あ、それは気の毒ですね。なんとか、とか、あ、一本あります。これに乗っていってください。もうあれも、乗車券もいりませんし、寝台車のそれもいりません。それから疲れたらグリーン席一つ取っておきますから、寝台、寝るときだけ寝台の方に行って、あとはグリーン席の方で座っていてください。で、もうご迷惑かけましたからいいですと。お金はいいですということになりました。で、駅長が係の人にこの方をこの列車に乗せてこうやって、別れましたと。そして列車の車掌のところに行って、駅長がこう言っています。あ、駅長はそういうならば、はい、わかりました。駅長に話すっていいもんだなと思いましたね。やっぱり超ついてる人に話すとね、話わかるんです。下っ端はダメです。下っ端に頼んでもね、俺たちはどうしようもないんですってこう言うんです。上の方に話してくださいって言うんです。何でも上の方とよく言います。私はそれから、下の者に頼むのをやめました。下っ端に頼んだって何の役にも立たないです。上の人に話すことはとてもいいですね。やっぱり上の人って話よくわかるもんですね。まあそういうことで、上の人に頼むってことはとてもいいですね。上の人と親しくなるってことはいいことですね。一番上の方はどなたですか？神様ですよ。神様が一番上の方ですよ。最高の方ですよ。この方と親しいっていうことは素晴らしいことじゃないですか。イエス様を自分の主人公とし、神様と親しくしていくっていうことはどれほど私たちにとって恵まれることか。これは経験してみなければわからないことです。話はこうしてできるんですけれども、経験してみなければ、もちろん実感が湧かないわけですけれども、イエス様をご主人として、主人公としてお迎えすることによって、こういうことを私たちは経験していかれるんです。さらに、このイエス様を通して私たちは神様に祈ることができるわけでしょ？いわゆるお願いしたりすることができるでしょ？お便りできるわけです。祈るってことは素晴らしいことですよ。神様に祈るんです。一番力のある、一番偉い方に、
最

康の方に自分の困っていることをお願いしたり、助けを求めたり、神様に祈るってことほどの素晴らしいことはないんですよ。そういう方を皆さん持っていますか？どんなにこの世の中で社会的な地位のある方であったとしても、やっぱり限度はあります。しかし、天におられる神様は、変わることなく、神には不可能なことは一つもありません。神様は、私は全能の神ですとおっしゃる神様ですね。この方にお祈りをして、自分の心地を伝えることができるということは素晴らしいと思いませんか？そして、この主人公となられるイエス様は、私たちを天国にまで連れて行ってくださるんですね。なんて素晴らしいご主人様でしょうか。クリスチャンとは、このようなイエス様を自分のご主人のように、主人公としてお迎えした者たちがクリスチャンなんです。クリスチャンになる前は、自分自身が自分の主人になっていたんです。そして、感情の赴くがままに行動してきたり、自分の損得感情で動いてみたり、ともかく自分が認められることを求めたり、自分が無視されたりしたらすぐ頭に来てしまったりとか、まあそういういつでもいつでも自分を主人公にして歩んできていた時代がお互いにありました。しかしある時からそれがやめることできたんです。主人公が変わったんです。自分からイエス様に変わったんです。で、イエス様が主人公になってくださった。そこからクリスチャンとしての新しい生活が始まったわけですね。バプテスマの式を したいなと思っておりますが、イエス様を信じている方で、バプテスマを受けて、これからイエス様を主人公として、自分の主人として迎えていきます。人生を切り替えます。そういう方がおられるなら、なんと感謝なことでしょうか。何人かの方、バプテスマを申し入れておりますので、したいと思っております。そして、バプテスマのための準備会をしていきたいなと思っておりますが、改めて皆さんにお勧めします。自分の主人を変えてみませんか？自分が自分の主人であったときはどんな人生だったか？どういう自分であって、どういうものの考え方をしていたか。これではいけない。主人公を変えなければいけない。イエス様が私の主人となってくれるように。そのイエス様は私を愛しています。私の罪を許し、罪の汚れを清め、私を助け、力や勇気を与えてくださる方である。また私たちを理解してくださる方であって、神様とは親しい方。ですからこのイエス様を主人公とするときに、この神様に祈ることができる。これは素晴らしいことです。そして、やがて天の御国にまで連れて行っていただける。なんという希望ではないでしょうか。お互いに、そういう人生を送って、行きたいものだなと思いますね。今朝はここまでにしましょう。先ほど言いましたように、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。どちらか一つを選ぶしかないんです。私たちは一つのことしかできないんです。二つのことをどちらも愛していたとか、どちらをも重んじていたとか、そんなことは不可能です。
私たちは天地の主であられる、私たちを愛してご自分の命を惜してくださったあのイエス様だけを愛して、イエス様にお従いして、助けられて、支えられて、勇気づけられて、天の御国にまで連れて行っていただく私たちですね。素晴らしいことじゃないでしょうか。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日のテーマですけども、人間としての回復をもたらす神の家族というテーマです。今まではヤコブの手紙の第一章の17節から27節を4回ほど見てきまして、その中で発想という言葉を大切にしてきました。神様は上からの恵みによって、その罪と死によって汚れた私たちのうちに新しい創造の御業を始めてくださった。すなわち、創世記のあの業がもう一度私たちの中に今なされているということを皆さん考えると、うわーすごいなと思いません？ね、初めに神が天と地を創造して、そして御言葉によって聖霊が働いて、そして神が命令したごとく、そこにはないところからあるものが作られたごとくですね、私たちのうちに今その神様の創造の技がなされているということです。皆さん、ね、御言葉によって私たちは上から生まれ変わって、そして地上にいながら上からの力と恵みによって生きることができることが許されているんですね。そして私たちは神様によって作り変えられていきます。もう細胞と言いましょうか、心のすべてにわたって神様は作り変えてくださいます。完全になるまで。初歩というのは最初という意味ですね。イエス・キリストの復活のあの初歩に最初に預かったのが教会であり、私たちであります。私たちは万物の中心だってことなんですね。偉いって意味じゃないです。しかし神様があえて私たちをそう選んだんです。アダムと共に死に、刑罰を永遠に受けるべき私たちに神様の聖霊の働きがあって、私たちは今新しい創造になって、そしてますます教会から私からアダムの古き性質や、そしてその現象が私の中から取り去られていくって、あ、嬉しいですね。スリム化していくってこと、スリム。あの余計なアダムの脂肪がですね、私から取り除かれて体脂肪が減っていくんですよ。で、良いものだけ残っていくんですね。良いものというのはキリストのうちにある命の性質が私の性質になっていく。皆様の性質になっていく。そんなに頭に深く考えなくても、もう性質が変われば出てくるものは良い意味ですよね。そのように皆さん、私たちのうちに神様は良き働きを始めてくださって、この良き働きは完成を目指して今も進んでいると。途中で絶対に妨げられることがないんだということを神様ははっきりと教えてくださっています。私はこういうことを考えるとですね、本当にですね、あ、よかったなと。クリスチャンにさせていただいてよかったな。そして、その神様の創世記のあの、私の心にこういうものがあれと、聖書の言葉を通して、交わりを通して語ってくださる言葉が、祈りとなって変わっていくときに、しばらくすると心が変わってくるの分かりますね。完全じゃないです。私の唇もまだ汚いです。心も汚いです。しかし、同時にこの汚いものがありながらも、以前私の中には垣間見ることはできなかった神の御業を時々見ることができて、私もびっくりしてます。何が起こってるんだろうって。なんだろうこの平安はとかですね。もう説明つかないんですね。これが皆さんクリスチャンライフですね。説明つかないんです。でも神はそうすると私たちに約束してます。その約束が一つずつ実現してるにしか過ぎないということを私は喜びます、皆さん。で、この発想という言葉、うちでも話をしたら、綺麗な言葉だね。私も大好きな言葉ですね。発想。ね。発想っていうのは神様が私たちに与えてくださったアイデンティティです。何者であるか。私たちは自分でアイデンティティを作るんじゃないんです。こういうものになりたいというアイデンティティで努力しても崩れます。掴んだ瞬間に消えるという話を、私は掴んだことがないので言えませんけども、掴んだ人たちは言ってるんですね。成功を掴んだ瞬間に不安になったって。成功を掴んだと思ったら、塵とか砂を掴んだ感じだったって、あるクリスチャンの漫画家の方が言ってました。私はそういう体制したことがないですから、わからないですけども、そういう方々の言葉を聞いて、そうだろうなと、そう思っています。しかし、神が与えてくださるこのアイデンティティは、永遠に不滅です。なんか長島監督みたいですけど。永遠に不滅です、皆さん、これは。復活したイエス・キリストに、立てられている。 密着しているアイデンティティですから、これは永遠に守られ、そして祝福されます。神のものだということです。神を表す存在として私たちが作られているんですね。初歩です。イエス・キリストを表す存在です。イエス・キリストの言葉を語る存在です。イエス・キリストの眼差しを持って、眼差しで人々を見ていく、そういう目です。そしてこのアイデンティティには役割がありますね。責任があります。機能があります。イエス・キリストはこの地上に生きていたらこういうふうに歩むんだろうなってことを教会を見たらわかる。確かに不完全で、まだどこかよちよち歩きかもしれない私も、しかし確かに違うものがあるって、そういうものが誰かが見た時に垣間見るんですね。感じるんですね。これが教会の役割です。何度も言いますけども、教会以外でキリストを見ることはできないんです。あえて生ける、まだ欠けのある私たちを通して、完全なキリストが私たちのうちに働きますから、今誰が生きているかわからないんです。パウロは言います。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きているんです。パウロもわからないんです。自分が生きているのか、キリストが生きているのか。いや、これはどうも私が生きているんじゃないなと、キリストが私のうちに生きているんだということをパウロはガラテヤの第2章の2節で言ってるんじゃないでしょうか。パウロは他の箇所で新しい創造だと私たちのことについても語ってくださっています。私たちには責任があります。私たちを生かしてくださっている神様が多くの人々にとっての神様になることです。そして教会が教会であるときに、もうそれが伝道であり宣教であるという話を私は最近聞きましたけども、私の思いとぴったりきました。その通りなんですね。教会が教会であるときにそれが宣教で、それ以上に大切なことはないということをシンガポールの神学のある博士が言っていました。私の思いとそれは本当に一緒です。また聖書はそう私は語っていると思います。私もこの神様が与えてくださっている教会の中で生かされ癒され、命の水を心で飲んでますね。天のマナを食べてますね。健康になってきているのが分かりますね。まだ不健全なところがありますけども、もう25年前の私と違いますし、また1年前の私と違うこともまた本当分かるんです。私が立派じゃないんです。マナを食べると水を飲むと変わるんですね、やっぱり。そして神様は教会全体を通してそのマナを私たちに集めてくださいますよ。水を流してくださいますよ。私がこの教会に来た時に、出エジプト記のエリムの泉について皆さん祈ったって話をしましたね。で、家内がそのイメージを持って作詞作曲したんですけども、あれ私、まあ褒めるわけじゃないですけど好きですね。本当そうだなと私思いますね。ね、出エジプトの後ですよ。彼らがこれから旅を続けていくんですけども、一番最初に野宿したところ、そこには夏目ヤシの木が生えていて、そして12のオアシス泉が湧いていた。私はそれを見たときに教会だなと私は思ったんです。この殺伐としたこの社会において、そして命が萎えてしまっているこの社会において、キリストの教会がこのエリムの泉のようであったらいいな、それが教会だなと私は思って、それ以来私はこのことをイメージして祈ってるんですね。当時旧街道で、皆さん旧街道知らない人ちょっと説明します。私が歩くとギシギシギシギシギシギシってトイレの前 5,6 センチ沈むんですね。歩きましたよ私は、何回も。この2階大丈夫かな、そういうところもありました。祈りましたね。台所行っても小さな台所で、よくあそこで皆さん100何人のカレーライス作ったなと思って、皆さん本当にご苦労様でした。本当にでもあそこでひざまずきましたよ時々。そしてエリムの泉になるように、エリムの泉になるようにってよく祈りました。今も時々やっています。そのように皆さん教会がなってるじゃないですか。そして皆さん何日も何日も砂漠で長旅してる自分を想像してみてください。ラクダを連れて、水がないんですよ遠方にね。ああ、なんだろうあれ、蜃気楼の向こうになんとなくこうボーンとした緑の木が見えて、近づいていくとはっきりしてきた。 あ、水があるんじゃないか。旅が向こうであったとしても、水をがあるんじゃないかと思わされその緑を見たら方向転換しませんか。生きるために人生の旅路がこっちだと思ってたとしても、ああ自分は今喉が渇いてるんだ、私の魂は上渇いているんだ、 今水を飲まなければ生きることができないんだと思ったら皆さん方向転換しませんか。それを悔い改めって言うんですよ。人生の方向を変えるって、生きるために緑を求めていくって、そしてその緑を養っているのは神様だって、そこには泉があるはずだと、オアシスだと、そこに行くんですね。それが癒しの場です。その水を飲めば私たちは生きるんですよ。そこに生息する魚は全部生きるって、グッピーでも、皆さんグッピーはおよそいないかもしれないけど、ネオンテトラでも全部生きるって、そう教えています。私たちそうやって癒されていくんですよ。もうあのエデンの園に泉があって、それが4つの川になって分岐して、エデンの園全体を水が、命の水が潤して、そこに豊かな神様が願っていた植物が生えて、木が生えて実を実らしたって、それが教会です皆さん。その水はイエス様が、私を信じたらあなた方のお腹の最も深いところから永遠に命が湧き出てくるって、神様の命です。それが教会に流れてるし、私のうちにも流れてるし、感じるんですよ。ここでもっと深いところかもしれない年々下ってくるような気がしますし、時々宣伝見ると温泉の1時間何リットル出るってね、もうそんなもんじゃないんですよ。永遠に続くんです。あるマンションではそれが売り物で売ったんですが、5年後に枯れたって。いや私たち文句言うでしょうねそのためにお金払って一生に一度の買い物をしたにもかかわらず、温泉の水が5年後に尽きてしまった。この水は絶対にそんなことがないと皆さん言っています。この水を飲むと癒されていきます皆さん。エルトン兄弟がですね、よくこういうふうに言ってくださったんですね。仙台教会は癒しの場だって、癒しの場だって、そしてもうこの言葉もして癒し系だって、神様喜ばれると思いますよ。この癒しっていうのは、がんが治るとかね、もちろんそういうこともあるんですよ皆さん。でもそうじゃない場合も多いんです。実はある方なんかは、この苦しみの中で主を褒めたたえるって言って亡くなった人知ってますよ。福島第一教会の方、この間亡くなったそうですけども、ちゃんと遺書残して、もう1年しかないってことを知っていて、主を読みました、涙しました。私すごい人がいるなって、最後の最後まで泡なでね頑張って、そしてお別れじゃないんだって、再会があるんだって、みんなにこの希望を知ってもらいたいって、あれを読んで私は感動しました。皆さん、こういうものが教会に皆さん流れています。まだイエス・キリストを知らない人がいましたら、方向転換した方がいいんですね。緑の牧場に私たちは一緒に行けるんです。今日一番最初に発想という言葉を使いましたけども、今日のこのパウロのエペソ書の手紙の中では、発想という言葉の代わりに別の言葉が使われています。新しい人です。第2章の15節、イエス・キリストは2つのものを、ユダヤ人と異邦人、対立していた人類を1つにするって、十字架によって1つにする和解だって、家族っていうことですね。19節の、でも皆さんよく考えると、ユダヤ人と異邦人たちだけがケンケンガクガクだったんじゃないんですね。またユダヤ人とサマリア人たちもケンケンガクガクでした。考えてみると、全人類みんなそうだってことなんですね。あのバベルの塔のあの出来事以来、人類はみんなバラバラなんですね。もっと遡ると、あのアダムの罪がその原因なんですね。いいですか。罪というのは神様の秩序をことごとく乱す、そういう性質なんですね。サタンから流れてきている性質なんですね。それが実はアダムの罪、あの一つの違法行為を通して全人類に流れるようになった。ですから神様の聖霊の流れってのは、本当は全人類に及ぶはずで、みんなその水を飲んで生きるはずであり、そしてキリストを表すはずではあったんですけども、もう一つ違った川が私たちの中に入ってしまったんです。それはアダムの罪のヘドロが混じった汚い性質が入った、その川が私たちに実は流れていることを教えています。アダムのあの一つの罪によって全人類が罪を犯して全員死んでしまった。死ぬっていうのはその場で息を引き取るって意味じゃないです皆さん。本来の人間の姿ではないっていうことです。神様と歩調を合わせてない、人々と調和を保っていないって意味です。それが人間の実は死なんです。家族がないって意味です。なわち本当の人間らしさというのは、日本語の漢字がよく私語りますけど示すように、一人では人間になれないって、これが人間なんです皆さん。面白いでしょ。人間の形っていうのは複数なんです。 支え合う絆があるんです。ね。これが人間って意味です。だから人間らしさとか人間になるってことは関わりの中でしかなっていけないんですよ。だから人間にとって孤立っていうのは何ですか？死です。人間らしさを最も失わせる原因が孤立、孤独だっていうふうに教えています。そして罪はその根源なんですよ。ユダヤ人と異邦人たちが対立していた。壊すことができない壁があった。会話ができない。命が流れない。これが問題なんです、皆さん。すなわち、あのアダムの罪以来、人間が人間性をこの罪によって失っている。ですから、通い合うところが繋がっていないっていう問題です。私がどうして今日生きてるかっていうと、少なくともわかること、私の臓器は全部大切なことで繋がってるはずですね。中身は、開いてもいいんですけども、多分、私が生きてるということは全部正常に繋がってるはずです。少なくとも今日私が言おうとしてることを今日言ってますから、頭と口も繋がってるはずです。全くデタラメ言ってないですから。これが命って意味ですね。で、これを平和って言ってるんです。平和っていうのは健全な繋がり、関係、家族って意味なんですよ。平和っていうのは繋がるところでちゃんと繋がってるって、それも順序正しく繋がってると。だから ABDO だったらおかしいですね、皆さん。ABCD で繋がるんですよね。そして親子どうですか？親と子、子供の方が親より偉いんだってなって、親と子供の順番が逆転したら社会は崩壊します。平和じゃないっていうことです。神様が決めた順番がある、神様が決めた秩序がある。その平和が健全に保たれているときのみ、神の生命が流れて健全に人々が生きられるように神様はしてくださってるんです。皆さん、これアーメンですか？わかりますよね。その通りですよね。ですから対立が起こったり、ユダヤ人と今日のこの問題ですけども、異邦人がお互いに壁を持っている関係でしたよね。律法という、律法が悪いわけじゃないんですけども、ユダヤ人たちはそれをですね、優越感を持つために使ってしまって、そうじゃない民族をバカにしたんですね。差別したんですよ。その差別感が壁になってるんですね。実際問題ですね。そういうものがあると流れるべき命が流れない、動脈硬化が起こってくる、風も入らないわけですよ。皆さん、人類が死んでいくんです。これが人間の皆さん問題です。人間が生きるってことはちゃんとした関係が必要です。神様の命が流れる秩序が必要です。それは小さな家族でも、教会でも、国家でも、どんなコミュニティでも必要なんです。それが崩れちゃうと、流れていくべきものが途中でブロックされて、そして終わっちゃうんですね。それが問題ですね。こういう問題です、皆さん。全人類はそれで死んでるんですね。こういう私たちに対して神様は救いがを与えてくださっているわけなんです。今言ったように、あのアダムの罪は全被造物に影響を及ぼしました。つながりがうまくいってないということで、連携プレーがうまくいってないって。4月からプロ野球開幕戦ありますよね。4月の3日ぐらいですか。練習を見てると、もちろん私実際にグラウンドに行ってみたことはないんですけども、そういう形ではやっぱりテレビで見てると、連携プレーをしっかりしてますね。ゲッツーを取るとかね、その遊撃手とショートと、そしてセカンドが何回も練習してるじゃないですか。連携プレーです。命が流れる、そういうことですね。阿吽の呼吸で、阿吽の呼吸で、監督の命令に従って阿吽の呼吸で動きますよね。命がちゃんと流れていいプレーができますね。楽天今年どこまで行くでしょう。ところで皆さん、でもさっき言いましたように、万物の中でその崩れがありますね。私の以前の車みたいですね。 14,5 年乗ってて、あれ部品が落ちたんじゃないかって時で思わせるような、いや本当あったんです。アメリカでもそういう車で、私は最初日本に帰って持ってたあの車そうでしたよ。最終的には変えましたけどね、機能しませんでした。最終的には全被造物も人間もそうなってしまってるって、そう言っています。断絶です。機能不全です。そういう中にあって、神様は私たちを新しくしようと皆さんしてくださっています。私は神様、本当に憐れみ深い神様だなとそう思いますね。そうでしょう。やっぱり本当ならば、私は人間をこういうふうに作ったんだって、私とまっすぐにつながって、素直につながって、 子供らしくつながって、そして子供らしく神に作られたものとして隣の人とつながっていく、いいなと思いますよね。そう思いません？ね、そして国同士もそうだと綺麗ですよね。クリーンですよね。なんか命が流れる。それは国家でも家族でも近所付き合いでも親族の付き合いでも家族内でも教会内でも、皆さんやっぱりそれは皆さんそうじゃないでしょうか。神はそのようにしてお互いに心のキャッチボールができるように。で、私はキャッチボールというと、もう昔の都合を思い出してぐわっとこう来るんですけども今でもやりたいぐらいですけどね。高校の時は私は必ず私の友人だったニーってやつを捕まえて、二人でもう目でやろうって、もちろん彼だけではなかったんですけども、お互いに励まし合うんですよね。前も言ったかもしれませんけども、彼の球をわざと音を大きく鳴らしてあげるっていうね、パーンってね、最初からいい球ではないにもかかわらずであるかのように私が音を鳴らしてあげるってお互いにするんですよ。そしたらその音聞いて酔っちゃうんですね、自分にで、だんだんやって30分投げると本当にいい球が相手のミットにまっすぐ行くようになりますよね。そういうことですね。命が流れるっていうのは国家でも家族でも教会でもそういう関係になっていくという、そういう救いを皆さん神様与えてくださっていると、そう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

ヨハネの福音書16章9節をお読みします。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。神様との関係を築くために最も重要なこと、それは多くの信仰の先輩が証ししているように深く学ぶこと以上に毎日一貫して神様の前に姿を見せ続けることです。ヨハネの福音書16章9節が指摘する罪の本質は、イエス様を単に知っているかどうかではなく、イエス様により頼んでいるかどうかです。特別な体験を追い求めるのではなく、まずは神様を日々の習慣にすることから始めてください。毎日ありのままの姿で神様の前に出る。それを続ける。その一貫性があなたの霊的な基盤を作り上げていきます。

ここで一つ聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。私たちが生かされ守られている理由、それは主の恵み、主の憐れみですね。私たち側の何かによるのではありません。努力する力も本当は神様の恵みによって、その思いが与えられているからです。尽きることのない神様の愛が与えられている恵みを覚えながら、今日も歩んで参りましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るのは希望と題して、コリント人への手紙第1:13よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: まさに私は自分の重ねてきたものを一枚一枚今脱ぐ作業をさせられながら、それがそう簡単でないことを本当に経験させられています。しかしです、その時に真に望みとすることを持たない人は本当に惨めです。自分には真に望みとすることのできるもの、頼りとすることができるものは何もないと知らされる時、それは本当に惨めな時になるでしょう。しかし、私の望み、それはあなたですと、生ける誠の神様に向かってダビデが言ったように、私たちも本当に力強く言いたいものです。パウロは力強く愛弟子テモテにこう教えます。第1テモテ6:17、この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。素敵な言葉です。頼りにならない富に望みを置かないで、全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。愛に富み、憐れみに満ち、どんな時にも共にいて私たちを支え導き、常に最善をなしてくださる神様に望みを置く、そのことができる人はなんていう幸いでしょう。第2番目に、私たちが望みを置けるもの、置くべきもの、それは天です。天国、天に望みを置く。もしも私たちの人生が死で終わるものだったら、結局死んだら終わりや、死んだらおしまいや、死が私たちの人生の最終地点だったとしたら、本当にそれは虚しいです。死はこの人生で積み上げてきたものを一切合切押し流してしまう津波みたい、積み上げてきたものを一切一瞬で押し潰す地震みたい。私は子供の頃、よく、いつ頃かは分かりませんけど、よく自分で手を広げてこうやって動かしながら、今はこうやって動かすことができるけど、いつかこれが動かなくなる日が来るんだと、いつの頃からか死ということを意識し始めて、死の恐怖にとらわれてしまいました。生まれてしまった以上、必ずいつか死なねばならない、怖くて怖くて、自分という存在が消えてしまう、それが一体どういうことなんだろう、なんだか底なし沼の暗い穴の中に吸い込まれていくような、そんな恐怖をいつも覚えながらいたことを本当に思い出すのです。しかしイエス・キリストを知って、その救いを知り、罪の許しと永遠の命をいただいたことによって、死んでも終わりじゃない、死んでも命がある、いや、死はもっと優れた幸いな最高の世界への入り口になるのだ、死の恐怖から解放された、それは本当に大きな私にとって祝福でした。この教会の牧師として長年働かせていただきながら、一体何人の方々を天にお送りさせていただいたか数え切ることができません。そんな一人一人の顔をよく思い出します。先に行かれた方々の最後の日々のその表情や、 そのお言葉や、その最後のベッドの周りに漂っていた雰囲気や、そういったものを本当によく思い出し、そのような思い出は、その方々から与えていただいた、かけがえのない贈り物のような、宝物のような、大切な大切な思い出となっています。そんな方々の葬儀が、教会で終わって、身内の方々と共に、斎場に行って、最後のお別れをするときに、しばしば読ませていただく御言葉があります。それが、第一テサロニケ4章13から18。13節だけ読んでいますと、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。愛する人々との死別、それは、たとえその方がクリスチャンで天国で再会することができるという約束があるからといっても、それはそれは寂しく悲しいものです。この地上での数日間の別れでも寂しいのに、この地上でもう会えないと考えるだけで、本当に悲しいものです。しかし、パウロは言うのです。他の望みのない人々のような悲しみを悲しまないように。愛する人とお別れするその悲しみ。しかしそれはどんなに大きくても絶望的な悲しみではないということです。イエス・キリストを信じる者の死はそれで終わりではなくて天国への入り口であり、さらに勝る永遠の御国への凱旋門となるのです。それは単なる私たちクリスチャンが描いている希望ではありません。天国があったらいいな、天国でまた会えたらいいなという儚い希望ではないのです。これは確かな希望であり、生ける望みなのです。その保証、その確証として与えられたのがイエス・キリストの復活であり、神様の約束という保証なのです。神様の約束の裏付けは神様のご性質です。ヘブル 10-23、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。約束された方は真実な方ですから、真実な、決して嘘をつかない神の約束に私たちは確かな保証を持っているのです。私たちの望みは天にあります。第3番目、最後の私たちが置くべき望みは、次の世代に希望を置く、次の世代に望みを置く。パウロはその生涯をかけて人々に福音を述べ伝え、各地に主の教会を開拓していきました。彼は誰よりも多く働き、誰よりも多く実を結び、世界の歴史を変えてきました。そしてそのような労苦の末に導いた一人一人の存在を、テサロニケ第一、2章19、20、こう言うのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。また、同じ3章8節を見ると、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。パウロは、イエス・キリストの福音を手渡した次の世代の人々の存在を、私の望みと呼び、生きがいと呼びました。それはまさに、私自身の言葉ではあります。いつか私も、主の御前に立たされるとき、主にあって導かせていただいたお一人お一人の存在、それを誇ることが許されるのです。 牧師の最高の喜び、最高の栄光の時は主の御前に立たされる時です。それはそこに私の望みがあるからです。またその働きを次の世代に引き継ぐことができるということは、なんていう大きな幸せなことかと考えさせられます。先週は少年院の働きを泉の聖書教会の中西明先生に引き継ぐためにご一緒に少年に行かせていただきました。この少年院の働きをこの教会、内灘聖書教会の出身の中西先生が引き継いでくださる、これは本当に嬉しいことです。22歳の時から始めさせていただいた少年院での働きは、私にとって本当に大切な働きの一つでした。この45年間一体何人の少年たちに福音を伝えさせていただいたか数え切ることができません。まかれた福音の種が一体どこでどのようになっているのか全くわかりません。まさに聖書にあるようにパンを水の上に投げるような働きです。しかしそんな中で一人の少年がイエス・キリストを信じたとき、彼のクリスチャンのお母さんから電話がかかってきました。彼女の電話の内容はこういう内容でした。息子の仲間たちは今ちょうど高校を卒業していきます。しかし私の息子は少年院にいます。しかしその息子が少年院でイエス様を信じてくださったこと、くれたことの方がずっと大きな喜びです。高校を卒業するよりも少年院に入ったけどそこでイエス・キリストに出会ってくれた、それがずっと嬉しいというお電話をいただいて、本当にこの電話を忘れることはできません。大きな励まし、それ以降もずっとこの電話が私の励ましになったのです。少年院の働きは決して私一人のものではなくて、背後で祈ってくださった皆さん、そして毎年クリスマスに大勢の方々がそこに参加してくださり、またたくさんの捧げ物をしてくださって少年たちを喜ばせてくださいました。実は3月、来月の最後の集会の時、少年院の院長がこれまでの働きに対する感謝を表したいということで、ぜひ教会の代表の方も一人お連れくださいというお招きをいただきました。クリスマスの時にいつも中高生を引き連れてくださる鈴木兄弟に代表として行っていただくことにしています。この37年間の内灘教会での働きの中で最も大切な働きとさせていただいたのは、イエス・キリストが子供たちを真ん中にとされた、そのお言葉にあるように子供たちへの働き取り組みでした。この浄土真宗の牙城と言われる北陸で、もしも大人たちだけを追いかけていたとしたら、決してこの教会はなかったのです。この教会の初期の頃、ひたすら子供たちの伝道に駆けずり回らせていただきました。皆さんと一緒にあちらこちらで子ども集会をさせていただきました。また生活のために開いた塾の子どもたちに月謝をもらって勉強よりもイエス様のことを伝えた、本当に楽しい思い出を思い出します。みんなと一緒に寺屋、また西金沢にも出かけていって、なぜかあんなところでも子ども集会を開いていました。大勢の子どもたちがそれぞれの集会に集まっていました。一番大勢の時で合計すると300人ほどの子どもたちが集まっていたんです。そこに大きな希望を見出していました。この子どもたちがそのまんま成長していったらどんなことになるのか、皆さんがよくそのために働いてくださいました。ところがそんな子どもたちが急に減少し始め、全部を合計しても200人を切り、100人になり、100人をさらに切り始めたとき、さすがに危機感が与えられました。 一体なぜ子供たちが去っていったのか、どうすれば子供たちをもう一度教会にイエス様のもとに引き寄せることができるのか、そんな思いを抱きながら1985年お許しをいただいて一人アメリカの各地の教会を視察させていただきました。その場所で、そのところでアワナクラブと出会わされたのです。なんだろうこの働きは、なんと魅力的なプログラムだろう、これだ、これが日本にも必要なのだと知らされたのです。そして1988年日本で最初のアワナクラブがこの教会でスタートしました。あれから23年、この教会にアワナクラブがもたらした祝福は数えきれないのです。江川兄弟ご夫妻、鈴木兄弟ご夫妻、田中直美先生たちがアワナを全国に紹介する働きに参加して忍耐強く継続してきました。20年以上経過してようやくアワナは40の教会に知られるようになり、それを導入する教会がここに至って急に増え始めました。私自身この春からはアワナ伝道者という自分が勝手につけた名前なんですが、アワナ伝道者という肩書きで本格的にアワナを全国の教会に紹介する働きをさせていただきたいと願っています。しかしです、しかし今この日本のアワナクラブの中心である内灘聖書教会のアワナクラブの人数が減っているんです。その働きに加わってくださっているリーダーたちは一生懸命ご奉仕くださっているんですが、今この働きはそんな一部の方々ではなくして、教会の全員がこの働きに理解を、協力を、またお祈りをしていただきたいという思いなのです。この教会の働きの真ん中に子どもの働きがずっとありましたし、これからもそうあってほしいのです。そしてその働きを支えるのは皆さん全体です。一部の子ども好きの時間の余裕のある方々に任せればよい、それでは本当に残念です。私がこの教会を去る1ヶ月前になって現状のアワナクラブを見ると、私はこのままでは去れない、何としても教会全体が子どもたちへの重荷を新たにして立ち上がるのを見なければ去るに去れない、じゃあ去らなければなんて言えに去るんですそんな思いに駆け立てられているのです。そこでその思いを江川兄弟にぶつけさせていただきました。このままではいけない、このままでは内灘聖書教会に明日はない、なんとか心を奮い立たせ子供たちを来させなさいという主の心を心としながら、みんなで立ち上がろうよ、教会のみんなに協力を呼びかけようよ、葉っぱをかけさせていただきました。今日の礼拝後、少しの時間をいただいて江川兄弟から皆さんにアピールと具体的な協力をお願いさせていただきます。ぜひよろしくお願いしたいのです。そのために一つのことだけ、この週報のアウトラインの一番下にアワナクラブ10倍作戦にご協力をとあります。教会のみんなでアワナクラブを2倍になんてそんなこと考えないで10倍にしようよというアピールです。10倍どれだけの人数ですか。実は先ほど言いました、各地の教会の子どもたちの働き、そのトータルが今のアワナクラブの10倍、300名になるんです。すなわちそれがスタートなのです。ですからスタートの状態にもう一回みんなで盛り上げようよという思いです。そこでただそれだけのアピールではそのまんま聞いて終わりになりますので、具体的にぜひぜひ時間をとってあなたの周りにいる子どもたちの顔を思い出してください。親戚に、近所に、知り合いの家庭に、そんな子どもたち、すなわち未就学児、 年中さんから年長さん、小学1、2年生、小学3年から6年生、中学生、家族が、親族にいませんか？知人、友人にいませんか？近所にいませんか？具体的に顔を思い出して、あそこにいる、あそこにいる、隣にいる、具体的な数を、顔を思い出して、その数をそこに書き入れてほしいんです。いつ？今。そして、江川兄弟が話を始める前に、それまでに具体的に今思い出して、トータルを出して、その上のところに合計巻いてあります。とっても面白い、興味深い配り物ができました。江川兄弟にそれは委ねますけれども、とても素敵なものです。ぜひそれをですね、子供に渡してもいいんですけど、できれば親御さんに渡してほしいのです。そのことに全員で協力し、取り組んでほしいと思うのです。それだけです。ぜひみんなで、そんな子供たちの顔を具体的に思い出して、子供たち、次の世代の子供たちに、ぜひみんなで望みを置くことができるように、チャレンジをしていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。いつまでも残るものは希望。神なく望みなく生きていた私たち、本当にいつまでも残るような望み、生ける望みを持たないで、いつも失望と絶望の中に生きているような私たちを、あなたは憐れんでくださり、驚くべき憐れみを示してくださり、イエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪を十字架の上で始末し、また復活することによって、私たちの死を打ち破り、私たちに確かな生ける望みをお与えくださいました。神様、どうか私たちが望みをあなたに置き、望みを次の世代に本当に置きながら、神様、歩んでいくことができますように、また永遠に奪われることのない天に望みを置いて、それをゴールに生きていくことができますように、お一人お一人が、私は一体何に望みを置いているだろうかと自らに問いながら、果たしてその望みは生ける望みだろうかと吟味させられながら、私に生ける望みをくださいと、まだその生ける望みを持っていない方々が、あなたにその望みをいただくことができますように、どうぞ神様、望みにあふれた生き生きとした望みに生きる私たち一人一人と、また教会とさせてくださるように、心から感謝して、とうとうイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書はいくら勉強しても完成がありません。命の限り、神様の愛の聖書を勉強します。この言葉は、75歳で BBN 聖書学院のコースを修了された方のコメントです。ぜひあなたも BBN 聖書学院で学んでください。思ったよりも難しくなかった。神様からたくさんの励ましを受け取ったと思っていただけます。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧くださり、あなたの興味のあるコースをお選びください。すべてのコースは無料で提供しています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に新約聖書の言葉からお読みします。マタイの福音書18章19節と20節です。これはイエス様のお言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様は弟子たちを前にして、もう一度告げますと念を押されました。とても大切なことだからですね。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父神様はそれを叶えてくださいますというお約束です。そしてもう一つ大事なお約束があります。それは二人でも三人でも私の名イエス・キリストの御名によって集まるところには私もそこにいますと約束してくださっているんです。密室の祈りというのがありますね。自分一人で部屋にこもって、部屋にこもらなくても人のいないところで一人で祈る。これもとても大切なことです。でもここでイエス様が勧めておられることは、あなた一人ではなくて二人三人、いやそれ以上の人数で心を一つにして真剣に私の名によって何でも祈り求めなさいということなんです。教会での祈り会、こうしたものには私たちは積極的に参加したいんです。それはこのイエス様が約束してくださっていることが祈り会を通して確かにそうだということを知らされることがよくあるからですね。祈りの課題を通してお互いに励まし合うということもできます。祈られたことが確かに神様が答えてくださっているということをお互いに分かち合って、共に喜び合い、共に神様を賛美するのも本当に恵まれます。お祈りをするときに人に自分の祈り課題を知られたくないということもあるかもしれません。でも本当に心の許せる友を一人でも二人でも主にあって持つことができるのは本当に幸いです。もしも共に祈る相手がいなかったらば、神様にそれこそ願い求めてください。自分のために祈ってもらうというのは気恥ずかしいかもしれません。でも神様の御前に自分の弱さを認めて、へりくだればへりくだるほど自分こそ取りなして祈っていただかなければどうにもできない人間なんだということを知らされます。イエス様は二人でも三人でも共に集まって私の名によって祈りなさいとおっしゃっています。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様がおっしゃってくださったように、イエス・キリストの御名によって祈り求めるときに、あなたは必ずその祈りを聞いてくださり、その祈りに対して最善のときに最善の方法を持ってお答えくださる素晴らしい神様であること、心からありがとうございます。二人三人がイエス様の御名によって集まって、家族が救われるように、友人が主のもとに導かれるように、あるいは教会のミニストリーがますます神様によって用いられるように、教会の牧師のために、宣教師のために、そして互いのために祈り合うときに、一人で祈るときでは得られないような恵みと喜びを豊かにお与えくださいますように、心からお願いします。神様、どうかすでに祈りの友を持っておられる方はますますその祈りの時が祝福されますように、まだ祈りの友を持っておられない方は、どうか共に祈ることの素晴らしさを渇き求めて、信仰と祈りの友が与えられるように祈り求めることができますように導いてください。神様、イエス・キリストの御名によって私たちが真剣に祈る時に必ずお答えをくださる素晴らしいお方です。あなたに
期待をし、あなたにすべてをお委ねします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。旬の野菜は最高のお薬、体力回復にいいピーマン、老化を促す活性酸素を抑えるトマト、免疫力低下を防ぎストレスを緩和するゴーヤ、解毒作用と利尿効果のあるキュウリ、血行を良くするカボチャ、まさに自然を作られた神様の恵みですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: おはようございます。高原豪一郎です。昔サウスウエスト航空というアメリカの会社がライバル会社のスティーブンス航空の CM コピーをしっかり使ってしまうというミスを犯しました。スティーブンス航空はそれを訴え、サウスウェストの方は業務中止命令を出されそうになります。会社としては命令に従うか裁判に訴えるか二つに一つしかありません。しかし裁判に訴えても負ける確率の方がはるかに高かったのです。絶対絶命のピンチを迎えたとき、サウスウェストの名誉会長、ハーバート・ケレハーという人が立ち上がるのです。彼はスティーブンス航空にある提案をしたのです。なんとそれは腕相撲です。ケレハーは相手のスティーブンス航空の会長に広告の権利をかけた腕相撲の勝負を挑んだのです。このとんでもない提案を相手方も受けて立ったんですね。こうして世紀の腕相撲の勝負はダラスのスタジアムを借り切って開催されました。両者の社員は観客席で派手な応援をします。マスコミは大々的に取り上げ、社会的にも注目を集めます。さて、結果はケレハーの完敗でした。しかしこの腕相撲勝負は両方の会社にとってとてもいい試合でした。

たらされた方であるからです。聖書はこう語っています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここには神の具体的な知恵の現れとして、キリストがもたらしてくださる三つのものが紹介されています。第一に、キリストは私たちの義となってくださったということです。人は神の前に弁解の余地のない罪人です。人間同士の比較の中では善人も悪人もあることでしょう。しかし聖なる神様の前に全ての人は罪人です。なぜなら神様は私たちの全ての過去、心の中の思いまでもご存知の方だからです。しかし神様はこの人の罪の償いをイエス・キリストにさせてくださいました。キリストは私たちの罪を負って代わりに罪の罰を受けてくださったために私たちは許されるのです。いわば人はキリストの行いの上に何にもしてないのに罪許されたものとみなされるのです。先日私のいる集会に3年間ブラジルの奥地で働いていた日本人のご家族がいらっしゃいました。アマゾンの奥地にある都市で日本人学校の教師をなさっていたのです。そんなところではさぞご苦労があったことでしょうと言いますと、いや、とても過ごしやすかったとおっしゃるのです。実は現地についてしばらくすると何度も何度も聞かれたことがあったというんですね。それは、あなたは何人ですか？どこの国から来た人ですか？それで日本人だというとみんな例外なく良くしてくれた。とても信用してくれたというのです。実はブラジルではジャポネーズガランチーノという言葉があるそうです。日本人は信用できる人たちだ。勤勉で忠実でごまかしたりしない人たちであるという意味の言葉です。まあ日本人にもピンからキリまでいろいろあると思いますが、ただ日本人というだけで絶大な信用を持たれたんですね。それはブラジルに渡った日系移民たちの積み上げてきた信用に乗っ取ったもんです。ブラジルに渡ってきた日本人に悪い人はなく、みんな実に立派だったという、その父祖たちの実績が後にやってきた自分たちを守ってくれているのです。いわば父祖の高潔なる行為が自分たちに遺産となって転がり込んでるんですね。私たちが神様から正しいとみなされるために、私たちは何にもできませんでした。しかし私たちに代わって、キリストが十字架で死んでくださったのです。あの命を捨てた高潔なる自己犠牲の償いによって、自分では何もできなかった罪人が義とみなされたのです。第二に、キリストは信じる人々の清めとなられました。これはキリストを信じた人は、ただ罪許されるだけではなく、キリストの人格に似せられていく、キリストのような人間性に変えられ、成長していくという約束です。もちろんこの変化はすぐには起こりません。キリストに従い、キリストと交わり、キリストと共に歩み続けていく中で、内側から人柄が変えられていくのです。ところで、竹の種子が地上から芽を出すには、とても長い年月がかかると言われています。最初の4年間は目に見える成長がないのです。しかし5年目になると、地上から小さな芽が出ます。すると、たった6週間で、30メートルにまで伸びるのです。専門家によると、竹は最初の4年間で地下茎を張り巡らせ、それを土台にして、わずか6週間で高さ30メートルの頑丈な竹になるというのです。ではここで考えてみましょう。竹が30メートル伸びるのに要した期間は、4年でしょうか？あるいは6週間でしょうか？人がキリストのように刈るのも時間がかかるのです。しかしまず種がまかれなければなりません。この変化はキリストを救い主として
心に

0: 受け入れた人にのみ起こることです。キリストを救い主として信じないままで、キリストを人生のお手本にして見習おうとすることは、とてもしんどいことです。できないことをやろうとすることになるからです。まず第一歩として必要なものは、キリストを救い主として受け入れ、キリストに変えていただくということなのです。第三に、キリストは私たちの贖いとなってくださるということです。ここで言う贖いとは、この肉体が二度と死ぬことがない体に変えられるという意味です。この体が老いることも、傷つくことも、病むこともないものに変えられるということです。それは復活の体になることです。これを肉体の贖いというのです。100歳を超えた現役ドクターとして知られる日野原茂明さんが亡くなられました。105歳です。100歳を超えてもすこぶる元気で丈夫で全国から講演依頼が殺到し、なんと120歳まで講演予定が入っていたと言われています。しかし人はいつまでも生き続けることはできません。このラジオを聞いておられるあなたは今から100年後、生きている可能性は 0% だと思います。人は 100% の確率で死にます。しかし、キリストに罪を取り除いていただいた人は、たとえ死んでも、魂は天国に行きます。そしてこの大地に埋葬された肉体は、朽ちてゆかない体にやがて蘇るのです。それは、キリストが再び空中まで来られる時に起こる変化です。その瞬間、一瞬にして、すべてのクリスチャンは空中にまで引っ張り上げられて、栄光の体に変えられてしまうのです。この肉体の栄光ある変化を、肉体の贖いというのです。英語で絶望のことをディスペアと言います。D というのは、なくすとか、離れるとかいう意味です。スペアというのは、希望という意味なんですね。絶望とは希望から離れることです。どんなに絶望的な人にも、キリストは希望を与える救い主です。なぜならキリストこそあなたの義となり、清めとなり、贖いとなってくださる方だからです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 吉田恵子で、主と共に歩む。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。コリント人への手紙第1:30。それではまた来週。提供はスピンプロダクションズでした。

私たちは日々の生活の中ですぐに罪を犯してしまうものです。そのような私たちに聖書は良い知恵を教えてくれています。旧約聖書の詩編119編11節、あなたに罪を犯さないために私はあなたの御言葉を心に蓄えました。心に蓄える、いつもその御言葉が心に留まっているように、何度もその御言葉を聞き、また御言葉を覚えることが大切です。何か罪を犯しそうになるとき、その御言葉が浮かんできます。一週間に一箇所の暗記をチャレンジするなら、 BBN の今週の御言葉をどうぞご利用ください。1時間に1回今週の御言葉をお届けしています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 主よ、共に礼拝せよと神の民を招いてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさい。申命記16章11節。
1: 大きなイベントで自分は変わったと感じる人がいます。ダニエル・ヤドキンら研究者のグループは、2日以上続いたイギリスやアメリカの大きなイベントに参加した1200人余りを対象に調査し、大きな祭典が人々の道徳観に影響を与えたり、分かち合いの精神を高めたりすると発見しました。その調査によると、参加者の 63% は自分が変わったと感じ、人とのつながりを大切に思い、家族や友人、他人にさえ寛容な気持ちになれたといいます。一方、私たちが集まって神を礼拝するときは、上記のような対人関係に関する気持ちが変わるだけではありません。私たちは礼拝によって神と心を通わせます。古代聖なる祭りのためにエルサレムに集ったとき、神の民は神とつながっているという確かな体験をしました。当時の人々は不自由な旅をして、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリー用の祭りの3つの祭りのために、毎年3度神殿に参りました。その集いは、あなたの神主の前で、家族や使用人、外国人、その他の人と一緒に厳粛な気持ちで出エジプトを振り返り、神を礼拝し喜ぶものでした。神を礼拝するために集いましょう。そして神を喜び、神の真実を信頼し続けるために助け合いましょう。今日の黙想のヒント、人と一緒に礼拝しているときに神とつながっていると感じた経験がありますか？一緒に礼拝する人々がいることが、どのようにあなたの礼拝を助けてくれますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

親に見捨てられたくない、この一心で殺人を犯してしまった17歳の少年のニュース、覚えていらっしゃるでしょうか。祖父母を殺害して現金を奪ったと当時17歳の少年のニュースです。この少年は幼い頃から母親から虐待され、殺してでも金を借りてこいと親戚知人からお金をもらってくることを強要され続けました。お金を持ってくれば自分は母親に見捨てられないと、何をされても何を要求されても従順に従いました。この少年と同じような境遇の方、今この放送をお聞きでしょうか。ぜひ覚えてください。母親であろうとも人間は罪人です。人を見捨てます。ですが神様はあなたを決して見捨てません。神様はあなたを愛しています。神様の助けを求めてください。どうしたらよいのか、どうぞ私たちにご連絡ください。 BBN 聖書放送のホームページにコンタクトというところがあります。そちらから私たちにご連絡いただけます。あるいはチャットをご利用ください。一人で悩まず、どうぞ私たちにご連絡ください。

夫婦関係というのはとても難しいものです。旧約聖書の中のアブラハムやイサクであっても、夫婦関係がうまくいかないことがありました。私たちはたびたび、夫や妻の存在、またその関係について、聖書から学ぶ必要があります。ぜひ、BBN 聖書放送ホームページの、クリスチャンホームという読み物をお読みください。そこに、御言葉から大切なことが書かれています。どうぞ今、お読みください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書59章から63章、イザヤ書59章から63章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書第59章。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、指はトガで汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その蜘蛛の巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技。彼らの手のなすことはただ暴虐。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。それゆえ、公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ、闇。輝きを待ち望んだが、暗闇の中を歩む。私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも、黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆、熊のように吠え、鳩のように、うめきにうめく。公義を待ち望む者がそれはなく、救いを待ち望む者がそれは私たちから遠く離れている。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は、私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たちは背いて、主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いて、つぶやいている。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になる。主はこれを見て、公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこで、ご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を、ご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、 救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の見告げ。これは彼らと結ぶ私の契約である、と主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れない、と主は仰せられる。第60章。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の美しい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくる者は誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシュの船は真っ先に、あなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒に、あなたの神、主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に、私は怒ってあなたを撃ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光は、モミの木、鈴懸、ヒノキも、共にあなたのもとに来て、私の聖女を美しくする。私は、私の足台を尊くする。あなたを苦しめた者たちの子らは、身をかがめてあなたのところに来、 あなたを侮った者どもは皆、あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ、憎まれ、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは、私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅は、もう聞かれない。あなたは、あなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しくなり、とこしえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す、私の植えた枝、私の手で作ったもの。最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる。時が来れば、私、主が速やかにそれをする。第61章。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と、我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは、義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人は、あなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、葡萄作りとなる。しかし、あなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕える者と呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて、二倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。それゆえ、その国で二倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。誠に、私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に、救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、 花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とを、すべての国の前に芽生えさせるからだ。第62章。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは、主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も、彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで、黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物を、あなたの敵に食物として与えない。あなたの労使で作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて、主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲む。通れ、通れ、城門を。この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ。石を取り除いて、国々の民の上に旗をあげよ。見よ、主は、地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれる。第63章。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜ、あなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏む者のようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに、私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで、彼らの血の滴りが、私の衣に降りかかり、私の着物を、すっかり怪我してしまった。私の心のうちに、復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが、 誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで、私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は、怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。私は、主の恵みと、主の苦しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださった、すべてのことについて、その憐れみと、豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への、豊かな慈しみについて。主は仰せられた。誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだ。こうして、主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。しかし、彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。その時、主の民は、古のモーセの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に、彼らを海から登らせた方は、どこにおられるのか。その中に、主の聖なる御霊を置かれた方はどこにおられるのか。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分け、永遠の名をなし、荒野の中を行く馬のように、つまずくことなく、彼らに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。家畜が谷に下るように、主の御霊が彼らを憩わせた。このようにして、あなたは、あなたの民を導き、あなたの輝かしい皆をあげられたのです。どうか、天から見下ろし、聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と、力ある御業は、どこにあるのでしょう。私への、あなたのたぎる思いと憐れみを、あなたは抑えておられるのですか。まことに、あなたは私たちの父です。たとえ、アブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は、とこしえから私たちのあがない主です。主よ、なぜあなたは、私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を頑なにして、あなたを恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のために、どうかお帰りください。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵は、あなたの聖女を踏みつけました。私たちは、とこしえからあなたに支配されたことも、あなたの皆で呼ばれたこともないもののようになりました。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書59章から63章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。イエス様が捕まえられた後、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか、という問題でしたね。その答えはペテロです。ルカの福音書22章61節に記されています。合っていましたか？ペテロはその当時の政治的また宗教的リーダーを恐れて、イエス様のことを3回も知らないとイエス様を否定してしまいました。そしてペテロは大いに後悔してしまうことになってしまうんですね。しかしイエス様はご自身が蘇られた後、ペテロを許し、そして励まされました。私たちも信仰生活の中で失敗してしまうこともあるでしょう。でもその度神様はがっかりした私たちを励ましてくださいます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝をしていた。もう一度言います。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝をしていた。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

BBN 聖書放送はクリスチャンの方たちだけではなく、まだイエス様を信じていない方にも聞いていただいています。あなたもそのお一人でしょうか？もし BBN を聞きながらイエスキリストを信じてみたいと思われましたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そのページの最後にあなたの決心、思いを選んでいただく選択肢がありますので、一つ選び送信ボタンを押してください。イエスキリストについて、聖書について質問があるという方は、そのページのコメント欄から何でもご質問ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。世界中で実を結ぶ一粒の麦というタイトルで、ヨハネの福音書12章20節から36節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ皆さん、アブラハムという人物はその奥さんサラとの間にずっとこう子供がいなかったんですね。そしてまあアブラハムがですね、100歳になってようやくイサク一人息子が与えられるっていう、そういったことですね。しかしそのようやく与えられた約束の一人子、この一人子を私に捧げなさいというふうにアブラハムは神様によって命令されるのです。まあ皆さんだったらどうですか？こう、神様から約束を得て、ね、あなたの子孫が増え広がっていき、この地を所有するんですよという約束が与えられているにもかかわらず、ようやく一人子が与えられた。その一人子を私に捧げなさいというふうに言われた。皆さんだったらどうするでしょうか？ね、この一人息子によって私の子孫が続いていくんではないですか？なぜそれを捧げろと言うんですか？まあアブラハムはしかしそれに対してこう神様に疑問を持たずに質問することもなく、自分の一人息子イサクを捧げたっていう、そういったことがありますね。まあそれが有名なモリアの山で捧げた、今のエルサレム神殿の神殿の丘でもってイサクが捧げられたっていうことが伝えられていますね。くしくもそれはイエス様が十字架につけられたその町であるわけですけれども、なんとですね、こうアブラハムは分かりましたと言って一人子を捧げようとした。で、その瞬間に待て、ね、こうお前の信仰が分かったっていうことで、そしてあなたが自分の一人子を惜しまなかったので、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受け

0: るようになるというこの約束が与えられた。実はこれはその2000年後に起こるイエス様の十字架の予言であったということが言われますね。すなわちイエス様、神の一人子であるイエス様を父なる神は捧げたんですね。生贄として捧げた。それは私たちの罪の身代わりとして私たちの罪を許すための捧げ物であったわけですね。そして父なる神が一人子であるイエス・キリストを捧げたときに待ったの声はかかりませんでした。ね、それを成就させるためにイエス様は十字架の上で息を引き取られ、そのように父なる神は一人子なる神を生贄として捧げて、そしてその尊い血によって、ね、こう私たち信じる者の罪が許されるっていうその救いが成就した。まあその予言であったのがアブラハムがイサクを捧げようとした、そのことであったわけなんですね。さあそれでですね、こう人の子が受ける栄光を受ける時が来ました。そしてこうイエス様が十字架で死なれる、それに対してですね、それはどういう意味があるのかということをこう例え話で今日はですねイエス様は教えておられるんですね。すなわち一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますね。この場合は十字架で死なれるっていうそのことを麦が地に落ちて死ぬっていうそういったことに例えておられるわけですね。さあ死んで実を実らせる一粒の麦、まあ種っていうのは非常に不思議なものですよね。こう穀物であるわけですけども、もうそれね、一粒食べてしまえばそれで終わりなんですけども、しかしそれを植えるならばね、その種が死んで死ぬならばその中に命があって、なんと根っこが生えてきて芽が生えてきて、そして成長し、なんと多くの実を結ぶっていうわけなんですね。多くの命をその中に持っているっていうわけなんですね。まあそのようにこう死んで実を実らせる一粒の麦、まあこれは第一義的に何を意味しているかというと、ね、十字架で死なれるイエス様ご自身を指しているわけですけれどもね、こう当時ローマ帝国というその世界の畑はもう耕かされて、そして準備ができていた、そこにイエス様という種が落ちて、そして豊かな実が世界中に広がっていく、その収穫が世界中に広がっていくというそのことにつながっていくわけなんですけれども、しかしこう一粒の麦がですよ、地に落ちて死ぬならば豊かな実を結ぶっていうこの原則はイエス様にしか当てはまらないのかというと、そうではないです。実はイエス様を信じる私たち一人一人に当てはまっていく、そういった原則であることがわかるんですね。なぜならばイエス様は続けてこのように教えておられますね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。ね、イエス様は言われるわけですね。こう、一粒の麦は死ななければ実が実りませんよ。それと同じように、自分の命を愛して、それをこう失うまいとするものはそれを失うんですよ。自分の命をこの世で自分の命を憎んでそれを捨てるならば、それを保って永遠の命に至るんですよ。私に仕えるというならば、その人は私についてきなさい。ね、私が一粒の麦が地に落ちて死んで、そして豊かな実を結ぶように、あなた方も猫死んで豊かな実を結びなさい。それが私についてくるということですよ。まあ私に仕えるものは私についてきなさい。まあ皆さん、このイエス様がですよ、私についてきなさいって言われるときに何箇所かでイエス様はそのように言われてますね。そしてイエス様はこう有名な私についてきなさいっていう時に、こうマタイの福音書の16章の24節にこういう表現があるんですね。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。 ね、誰でもイエス様についてきたいと思うならば、自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様に従っていきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですよ。まあここでも同じ原則がこう示されているわけなんですね。ね、自分の命を愛してそれをこう保とうと思うならばそれを失いますよ。ね、自分の命をこうイエス様のために失うならば、それを見出すのですよ。永遠の命のうちに見出すのですよ。だから自分を捨てて、自分の十字架を追って、自分自身を十字架に貼り付けにして、そのようにしてイエス様に従っていきなさいというわけなんですね。まあここでも自分を捨てる、命を失う、そのような表現が出てくるわけなんですね。じゃあこれは一体何なんでしょうか。まあ、そのようにイエス様に従えと言われても、ね、自分の命は一つしかないから、死ぬのは一回しかできないし、ね、どうしたらいいもんだろうか、ね、どうでしょうかね。これはもちろん、こう文字通り私たちが肉体的に死ぬっていうそのことだけを指しているのではありません。ね、私たちはいつも自分を捨てていかないといけない。いつも自分を殺していかないといけない。それはどういう表現で聖書で説明されているかというと、私たちは罪ある古い性質、自分を殺しなさい、十字架につけなさいというふうに言われるわけなんですね。ね、自分の滅ぶべき罪あるその命を捨てなさい。そして新しい命に生かされるものになりなさい。自我というものを殺してしまいなさい。自分の古い自分を殺してしまいなさい。そのような表現で出てくるわけなんですね。まあしかし皆さんね、こう自分に死ぬとか、なんかこう人のためにイエス様に付き従って死ぬとか、なんかこう大げさすぎて、なんかこう自分の毎日の生活とはかけ離れているような、ね、じゃあ私は一体この日常の平凡な生活においてどのように死んでいけばいいんでしょうか、みたいな、そういったことになるわけですけども、まあ皆さん先日、結婚式が、この場所でありましてですね、新婚さんがそこにお二人座っておられますけれども、そのメッセージの中でですね、このようなことを語らせていただいたんですね。幸いな夫婦生活の鍵っていうのは、実を結んでいく生活ですよっていう、そういったことを語らせていただいて、まあこれはですね、御霊の実と言われるものですよね。皆さんガラテヤ人への手紙の5章の22節、まあ皆さんの多くはですね、歌でもってこれを全部言えるんではないですかね。ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ね、そのようなものが御霊の実と呼ばれていて、これは大切ですね。夫婦生活においてとても大切なことだということを言わせていただきました。そうですよね、愛というのは大切ですね。ね、夫婦生活において喜びというのは大切ですね。そしてこう平安、平和というのはとても大切ですよね。そして寛容を持って相手を受け入れるということは大切ですね。そしてお互いに親切にするということ、そして善意を持って接するということ、お互いに誠実である、嘘をつかないということね、柔和でもって暴力を振るわない、大切ですね。そして自制をして本当にこう放蕩に走らないという、これは大切。これは夫婦生活に限ったことではありません。もちろんこれは御霊の実ね、聖霊が私たちに結ばしてくださる実として、一人一人が身につけていかなければならない、そういった実ですよね。このような実を私たちは結んでいかなければならない。その時にパウロはですね、続けてこう説明するわけなんですね。ね、御霊の実っていうのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。このように補足するんですね。すなわち、このような御霊の実を生み出すために必要なのは、こう、自分の肉を十字架につけて殺すことなんですよ。そう言われているわけなんですね。まあそうですよ。こう私たち人間の本性、ね、罪あるものの本性というのは、こういった御霊の実の反対の性質を持っているわけですね。本当にこう人を憎み、そして人が喜んでいるのを見ると妬み、そしてこう平安がない、平和がない、いつも人と争いになってしまう、そして寛容が持てない、人を許容できない、とても我慢できない、ね、こう親切にしたいどころか、こう親切にされたいのは俺だ、 ね、そのように思ってしまう。あるいは、本当にこう、悪意を持って接したり、人に対して嘘をついたり、ね、自分のこう、隠れたところを隠すために嘘で塗り固めていくという、そういった人生。そしてですね、こう、柔和でなくてすぐに手を出したり、口を出したり、そして自分自身をコントロールできずに、本当にこう、なんて言うんですかね、放蕩に走ったり、ギャンブルにはまってしまったり、ローン地獄に陥って、自己破産に陥ってしまったり、そのように自分をセーブすることができないっていう、それが、こう、古い人間、私たちの肉の性質、ね、欲望、情欲で満ちた、そういったものを、しかし私たちは、十字架にかけて殺さなければならない。そういった自分の命を、こう、捨てなければならない。そうでなければ、そのような御霊の実っていうのは、実ってこないですよ。ね、ですから、この一粒の次、麦は、地に落ちて死ななければ一粒のまま。しかし死ぬならば豊かな実を結ぶのです。ね、そのような自分のこう憎むべき命を捨てて、そして神様からいただく新しい命によって実を結ばせていただきなさい。ね、それがこうイエス様が教えようとしておられることなんですけども。まあ皆さんね、こう今の時代ほど自分を捨てる、その自分の自我、古い自分に死ぬっていうことが必要とされている、そういった時代はないのではないでしょうか。というのはですね、今は本当に憎悪に満ちたそういった世界ですよ。憎悪に満ちた。そして憎しみがどんどんどんどん拡大されていっている、増幅されていっている、そういった時代。皆さんね、こういろんなスマホなんかを開いて YouTube を見たり、あるいは SNS とか、そういったものを通して入って飛び込んでくるものっていうのは一体何ですか？もう戦争でもって人が人を殺している。まあ最近はですね、そういった動画がエスカレートしてきて、本当にこう兵士がやられていくっていうその瞬間をぼかしもなしにこういった見せていたりっていう、そんなこう悲惨な映像が出回っていてですね。そしてそういったものはこう憎しみをこうかき立てていくわけなんですね。本当に日本に関係するようなものを壊して叫んでこう怒っていたりですね。そういったものを見るとこちらもまた怒ってしまってですね。そういった怒りが憎しみが増幅していくっていう、そういった時代にあるわけなんですけれども、そういった時にですね、私たちがそういった映像を見て、でこう憎しみを込めて見るようなそういった姿。ね、こう、とても憎しみを持つような、そういった姿っていうのは、実は自分の姿なんだということを気づかないといけないんですね。そのこう、憎むべきそういったものっていうのは、実は自分の罪の姿なんだということに気がつかされなければいけないわけなんですよ。ねえ、ですから、イエス様は言われましたね。自分の命を愛する者はそれを失い。この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。ねえ、自分の命を憎んでまでもそれを捨てて、そしてイエス様についていくならば、ね、こう永遠の命に至り、豊かな実を結ぶものとなるんですよ。ね、そのように、こう自分を捨てて、そして御霊の実をいただいて、そして、こう、このようなですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものを身につけていくならば、ね、こう皆さんの周りが変わっていくでしょうね。皆さんの家庭が変わっていくでしょうね。そしてこの地域社会が変わっていくように、そのように私たちはですね、この地域に植えられた、ね、こう巻かれた一粒の麦であるっていうこと。本当にその時に自分に死んでいき、そして神様によって命をいただいていくならば、ね、豊かな実を結ばせていくことができるっていうことですね。まあ皆さん最後にですね、今日の場面、ギリシア人がやってきて、そしてイエス様にお会いしたいっていうその時に、ピリポにまず訪ねて、そしてピリポがアンデレをこう伴ってイエス様のもとへと行って、そしてイエス様は人の子が栄光を受ける時が来ました。そのように宣言された。そのピリポなんですけれども、ね、ピリポのその後、ピリポはですね、こう、一粒の麦が地に落ちて、そして豊かな実を結ぶということを、文字通り、こう、その、肉の命において行っていった人物なんですね。実はピリポという人物は、 こうイエス様の十字架と復活の後、まあその後聖書には記録は出てこないんですけども、しかし伝承が残っているわけなんですね。彼はですね、ローマ帝国全域にわたって伝道を続けていったっていうんですね。そしてなんと今のトルコヒエラポリスでローマの地方総督の妻がイエス様を信じるっていうことがあったんですね。まあ皆さん、ね、使徒、十二使徒、イエス様の弟子たちも、こう、その伝承を見ていくとですね、こう、世界中へと散らされていって、そしてイエス様の福音を語っている、そういった姿が出てくるわけなんですよ。そしてなんとですね、ピリポは、ヒエラポリス。まあ今のトルコに行きますと、パムッカレっていう有名な観光地がありますよ。ね、パムッカレっていうのは、温泉地ですね。そしてこうその温泉が何千年もその山肌から流れ出ているためにこう石灰棚、石灰が堆積して山一面にですね、山肌に。そして遠くから見るとなんかスキー場のように見えるっていう、そういった世界遺産になっている。そういったのがパムッカレ。それは実はヒエラポリスっていう大きな町であった。そこでピリポは伝道したときに、なんとですね、その地域を治めていたローマの地方総督。まあ地方総督っていうと、イエス様の時代、ユダヤを治めていたのはポンテオピラトですからね。そしてイエス様はポンテオピラトによって死刑判決を受けて十字架にかけられていく。そのヒエラポリスにおいても、その地域を治めるローマの地方総督。その奥さんがなんとピリポの伝道によってイエス様を信じたんですね。そして多くの人々が信じていった。その時に、なんとこのローマの地方総督がもう激怒してですよ。なんていうことだ。ねえ、俺の妻をこんなこう回収しやがったということで、ピリポを死刑にするんですね。それでピリポは十字架によって死んでいったというわけなんですけれども、まあ皆さんね、今そのパムッカレ、そのヒエラポリスに行きますと、ね、これが使徒ピリポの墓だっていうところがあります。これはですね、こうビザンチン時代、こう4世紀、5世紀からずっと教会が続いていってたんですけれども、その一角をですね、2011年って言いますから、今から12年前に、ドイツの考古学者が発掘してですね、そしてこれが使徒ピリポの墓だっていうことを同定した。ね、これに間違いないっていう、そういったことが、十数年前に有名になったことがありますけれどもね。それがピリポですね。彼もまたイエス様と同じように、ね、こう、地に落ちた一粒の麦として死んで、そして多くの実を結んだ、そういった人物。アンデレもそうです。で、アンデレも、ローマ帝国中を旅して回って、そして伝道して、そしてギリシャにおいて、コリントの近くですね。まあコリント湾に面したそういった同じ地区ところにあるんですけども、そのパタラというパトラスという町でですね、伝道していたときに、やはりその地方総督によって死刑判決を受けて殉教していった。まあそのパトラスというギリシャの町には今はですね、この町でアンデレが殺された、やはり十字架につけられて死んでいったということを記念して大聖堂が建てられていますけれども、ね、このようにイエス様の弟子たちはですね、その人一人一人は一粒の麦が地に落ちて死んでいく、そして豊かな実を結んでいった、そういった一人一人になっていったんですけれども、じゃあどうですか、私たちも彼らのように殉教していかなければならないんですか、ね、イエス様のために文字通り死ななければいけないんでしょうか、そうでなければ実を結べないんでしょうか、違いますよね。実はこのヨハネの福音書を書いたヨハネ自身はどうなったかというと、彼は天寿を全うして、その老齢でもって死んでいったということが伝えられていますね。すなわち彼はですね、こう最後はエペソの教会、まあ今のトルコ、エーゲ海に面した町、遺跡が、立派な遺跡が出ていますけども、そのエペソの町で牧会をして、まあそういった中で迫害にあって、島流しになりましたね。パトモス島という小さな島に島流しになって、そこでですね、ヨハネの黙示録を書き上げたっていう、そういったことがありますけども、そのうちエペソに戻って、そして天寿を全うした。しかし、このヨハネもまた、その生涯において、日々、ね、こう古い自分に死にながら、そしてイエス様の新しい命に満たされて、多くの実を結んでいった、そういった人物ですよ。ね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のまま。しかし死ぬならば豊かな実を結ぶ。どうでしょうか？私たちはそのように ね、こう古い自分に死にながら、そして新しい身をいただいて、新しい命に常にこう生かされ続けているでしょうか。ひょっとしたらですね、私たちは、本当にこう自分の命を愛してですね、その自分の命っていうのは罪にまみれた、そういった快楽にふけりたいという、そういった命なんですけども、ね、そういったものにしがみついて、そして神様に従おうとはしない、そういったことはないでしょうか。そうではなくて、本当にこう自分自身を主に差し出して、そしていつもこうキリストの前に自分自身に死んでいくならば、ね、イエス様による新しい命に満たされて、新しい命、永遠の命の中で多くの実を結んでいくものとなることができるように、ね、そのような歩みをですね、この9月、また秋に向けて収穫の秋、ね、皆さんにおいても多くの実を結ぶものとなっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、一粒の麦、地に落ちて死ななければ一粒のまま、私たちは本当に時に、自分自身のその一粒の麦を、それだけ食べてこう終わりたいというふうに思ってしまうような愚かなものですけれども、しかしその一粒の麦をこう地に撒くならば、それが死ぬならば、多くの実が実って、多くの人々が祝福に預かるということ。そのように、どうか私たちは、古い自分を十字架につけ、たイエス様と共に歩んでいくものとさせてくださいますように、その時に多くの実を結ぶものとさせてくださいますように、期待して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたは自分は天国に行けるのだろうかと考えたことがあるでしょうか。あるいはもし今日自分の人生が終わったらどうなるんだろうと不安になることもあるかもしれません。聖書は私たちは罪ある存在であり、そのままでは神様から離れていると教えています。でも神様はその私たちを愛し、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架で死に、3日目に死と罪の力を打ち破り蘇られました。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。神様があなたに与えようとされている救いについて知ることができます。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩編23編。

BBN 聖書放送を聞きながら祈りの時間を持ちたい、そう思いの方は BBN の番組の家族の祈り、そして祈りの泉をお聞きください。家族の祈りではリスナーから寄せられた祈祷課題をご一緒にお祈りしています。また祈りの泉でもショートメッセージの後にお祈りの時間を持っています。ぜひご一緒に祈りの時間を持ちましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

あなたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんに、ペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は、日本語で言うと、石という意味です。このペテロさんはやがて、教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたに、あなただけの特別な、素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。

0: 旧約聖書の出エジプト記にはモーセという人が出てきます。みんなも聞いたことがあるかもね。そのモーセという人が生きていた時、エジプトではモーセと同じイスラエル人という人たちがとっても苦しい生活を送っていました。神様はモーセにエジプトからイスラエルのみんなを助け出しなさいと話しました。でもモーセはどうやってたくさんのイスラエルの人たちを助けたらよいかわからないし、あまり話すのが上手じゃないし、できませんと答えます。でも神様は、私があなたを助けてあげるから大丈夫とモーセを元気づけて、エジプトからイスラエルのみんなを助け出すことができました。みんなもモーセのように、あまりお話が上手じゃないからイエス様のことは伝えられないと思うかな。でも大丈夫。神様がイエス様のお話をするときに助けてくださいます。心配しなくてもいいんです。自分のことが大好きで、いつも一緒にいてくれるイエス様がいるんだって、みんなのお友達にぜひ伝えてください。
1: ねえみんな、グローリーという言葉の意味知ってる？
2: はい、主に栄光あれ。
1: 他に賛美で使う言葉は？
3: うん、ハレルヤは主を褒めよう。
4: アバは天のお父様でしょ。
5: マラナサ、主を来たりませ。
6: プレイズ、主を褒めたたえます。
7: ホサナ、主の皆によって来るものに栄光あれ。
8: ワンダフル、主は素晴らしい。

あなたは次の二人のうち、どちらの人が好きですか？一人はかっこいいけど、あまり優しくない人。もう一人はあまりかっこよくないけど、優しい人。やっぱり優しい人が好きですよね。神様も同じです。聖書に次のように書いてあります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色褪せない魅力で自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ神の目に価値あるものです。これはおしゃれをしてはいけませんという意味ではありません。お気に入りの服を着たり、ヘアスタイルを整えることは良いことです。でもそれ以上に心を整えることが大切です。強く優しい人になってください。そうすれば人にも神様にも愛される人になります。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書12章32節。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。もしある生物が身を守るために自分以外のすべての生き物を死に至らすような化学物質を開発したとしたら、驚くべきことだと思いませんか？特にそれが自分と敵とを恐ろしいシアン化ガスにさらすことだとしたらどうでしょうか？実は、ヤスデの仲間であるアフェロリアがそのようなことをするのです。アフェロリアの体の節、一つ一つに身を守るための化学物質を生成する線があります。敵に襲われると、その化学物質と触媒とを混ぜ合わせます。すると、少し刺激性のあるシアン化水素、つまりガス質で使用されたものと同様の致死的な化学物質が合成されるのです。この防衛手段を取ると、ヤスデは敵と共に危険なシアン化ガスの雲に包まれます。敵は死にますが、ヤスデ自身は何の害も被ることなく、その場を立ち去るのです。この大変驚くべき防衛方法には、明確な目的があります。さらに驚くべきことに、もし進化論が正しいとすれば、ヤスデは猛毒なシアン化ガスに対する抗体を形成すると同時に、この素晴らしい自己防衛術を偶然発展させたことになるのです。この現象は計画するものなくして発達した手段とは思えません。シアン化ガスに対するヤスデの免疫性は、それを計画した方がおられるのでなければ、合理的に理解できるものではありません。神様の創造の御業の跡は、被造物の至るところに残されています。そのことを通して神様は私たちをご自分のもとへと招いておられるのです。愛するお父様、あなたが愛に満ちた神であり、私たちすべてをご自分のもとへと招いてくださることを感謝します。あなたが私をもっと近くに引き寄せようとされた時に逆らったことがあります。どうかイエス様の家に私を許してください。そしてあなたに近づくことを私の一番の願いとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書59章から63章、イザヤ書59章から63章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書第59章。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り嘘を言い、害毒をはらみ悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その蜘蛛の巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技。彼らの手のなすことはただ暴虐。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。それゆえ、公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ、闇。輝きを待ち望んだが、暗闇の中を歩む。私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも、黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆、熊のように吠え、鳩のように、うめきにうめく。公義を待ち望む者がそれはなく、救いを待ち望む者がそれは私たちから遠く離れている。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は、私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たちは背いて、主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いて、つぶやいている。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になる。主はこれを見て、公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこで、ご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を、ご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、 救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の見告げ。これは彼らと結ぶ私の契約である、と主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れない、と主は仰せられる。第60章。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の美しい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくる者は誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシュの船は真っ先に、あなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒に、あなたの神、主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に、私は怒ってあなたを撃ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光は、もみの木、鈴懸、ヒノキも、共にあなたのもとに来て、私の聖女を美しくする。私は、私の足台を尊くする。あなたを苦しめた者たちの子らは、身をかがめてあなたのところに来、 あなたを侮った者どもは皆、あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ、憎まれ、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは、私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅は、もう聞かれない。あなたは、あなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しくなり、とこしえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す、私の植えた枝、私の手で作ったもの。最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる。時が来れば、私、主が速やかにそれをする。第61章。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と、我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは、義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人は、あなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人が、あなた方の農夫となり、葡萄作りとなる。しかし、あなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕える者と呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて、二倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。それゆえ、その国で二倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。まことに、私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に、救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、 花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とを、すべての国の前に芽生えさせるからだ。第62章。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは、主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も、彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで、黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物を、あなたの敵に食物として与えない。あなたの労使で作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて、主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲む。通れ、通れ、城門を。この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ。石を取り除いて、国々の民の上に旗をあげよ。見よ、主は、地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある、と。彼らは、聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは、尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれる。第63章。エドムから来る者、ボツラから、深紅の衣を着て来るこの者は、誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜ、あなたの着物は赤く、あなたの衣は、酒舟を踏む者のようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに、私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで、彼らの血の滴りが、私の衣に降りかかり、私の着物を、すっかり怪我してしまった。私の心の内に、復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが、 誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで、私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は、怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。私は、主の恵みと、主の苦しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださった、すべてのことについて、その憐れみと、豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への、豊かな慈しみについて。主は仰せられた。誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだ。こうして、主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。しかし、彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。その時、主の民は、古のモーセの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に、彼らを海から登らせた方は、どこにおられるのか。その中に、主の聖なる御霊を置かれた方はどこにおられるのか。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分け、永遠の名をなし、荒野の中を行く馬のように、つまずくことなく、彼らに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。家畜が谷に下るように、主の御霊が彼らを憩わせた。このようにして、あなたは、あなたの民を導き、あなたの輝かしい皆をあげられたのです。どうか、天から見下ろし、聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と、力ある御業は、どこにあるのでしょう。私へのあなたのたぎる思いと憐れみを、あなたは抑えておられるのですか。まことに、あなたは私たちの父です。たとえ、アブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は、とこしえから私たちのあがない主です。主よ、なぜあなたは、私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を頑なにして、あなたを恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のために、どうかお帰りください。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵は、あなたの聖女を踏みつけました。私たちは、とこしえからあなたに支配されたことも、あなたの皆で呼ばれたこともないもののようになりました。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書59章から63章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に新約聖書の言葉からお読みします。マタイの福音書18章19節と20節です。これはイエス様のお言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様は弟子たちを前にして、もう一度告げますと念を押されました。とても大切なことだからですね。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父神様はそれを叶えてくださいますというお約束です。そしてもう一つ大事なお約束があります。それは二人でも三人でも私の名イエス・キリストの御名によって集まるところには私もそこにいますと約束してくださっているんです。密室の祈りというのがありますね。自分一人で部屋にこもって、部屋にこもらなくても人のいないところで一人で祈る。これもとても大切なことです。でもここでイエス様が進めておられることは、あなた一人ではなくて二人三人、いやそれ以上の人数で心を一つにして真剣に私の名によって何でも祈り求めなさいということなんです。教会での祈り会、こうしたものには私たちは積極的に参加したいんです。それはこのイエス様が約束してくださっていることが、祈り会を通して確かにそうだということを知らされることがよくあるからですね。祈りの課題を通してお互いに励まし合うということもできます。祈られたことが確かに神様が答えてくださっているということをお互いに分かち合って、共に喜び合い、共に神様を賛美するのも本当に恵まれます。お祈りをするときに人に自分の祈り課題を知られたくないということもあるかもしれません。でも本当に心の許せる友を一人でも二人でも主にあって持つことができるのは本当に幸いです。もしも共に祈る相手がいなかったらば、神様にそれこそ願い求めてください。自分のために祈ってもらうというのは気恥ずかしいかもしれません。でも神様の御前に自分の弱さを認めてへりくだればへりくだるほど、自分こそ取りなして祈っていただかなければどうにもできない人間なんだということを知らされます。イエス様は二人でも三人でも共に集まって私の名によって祈りなさいとおっしゃっています。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様がおっしゃってくださったように、イエス・キリストの御名によって祈り求めるときに、あなたは必ずその祈りを聞いてくださり、その祈りに対して最善のときに最善の方法を持ってお答えくださる素晴らしい神様であること、心からありがとうございます。二人三人がイエス様の御名によって集まって、家族が救われるように、友人が主のもとに導かれるように、あるいは教会のミニストリーがますます神様によって用いられるように、教会の牧師のために、宣教師のために、そして互いのために祈り合うときに、一人で祈るときでは得られないような恵みと喜びを豊かにお与えくださいますように、心から

イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後もBBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

バスの車内で泣き始めた赤ちゃんをあやせず困ったお母さんに、運転手さんが車内アナウンスで語りかけた言葉がネット上で話題になったことがあります。お母さん大丈夫ですよ、赤ちゃんですから気になさらないでください。きっと眠いかお腹空いてるかおむつが気持ち悪いか暑いかといったところでしょうか。この言葉にお母さんは本当にほっとしたことでしょうね。この運転手さんの勇気と優しさにイエス・キリストの勇気と優しさを思い出します。律法学者とパリサイ人が会員の現場で捕まえた女性を公衆の面前にさらけ出した時、イエス様は彼女をかばいました。私たちも見習いたいですね。光の子供として人の立場に立って勇気を持って優しく言葉をかけるものでありたいですね。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日のテーマですけども、人間としての回復をもたらす神の家族というテーマです。今まではヤコブの手紙の第1章の17節から27節を4回ほど見てきまして、その中で発想という言葉を大切にしてきました。神様は上からの恵みによって、その罪と死によって汚れた私たちのうちに新しい創造の御業を始めてくださった。すなわち、創世記のあの業がもう一度私たちの中に今なされているということを皆さん考えると、うわーすごいなと思いません？ね、初めに神が天と地を創造して、そして御言葉によって聖霊が働いて、そして神が命令したごとく、そこにはないところからあるものが作られたごとくですね、私たちのうちに今その神様の創造の技がなされているということです。皆さん、ね、御言葉によって私たちは上から生まれ変わって、そして地上にいながら上からの力と恵みによって生きることができることが許されているんですね。そして私たちは神様によって作り変えられていきます。もう細胞と言いましょうか、心のすべてにわたって神様は作り変えてくださいます。完全になるまで。初歩というのは最初という意味ですね。イエス・キリストの復活のあの初歩に最初に預かったのが教会であり、私たちであります。私たちは万物の中心だってことなんですね。偉いって意味じゃないです。しかし神様があえて私たちをそう選んだんです。アダムと共に死に、刑罰を永遠に受けるべき私たちに神様の聖霊の働きがあって、私たちは今新しい創造になって、そしてますます教会から私からアダムの古き性質や、そしてその現象が私の中から取り去られていくって、嬉しいですね。スリム化していくというか、スリムあの余計なアダムの脂肪がですね、私から取り除かれて体脂肪が減っていくんですよ。で、良いものだけ残っていくんですね。良いものというのはキリストのうちにある命の性質が私の性質になっていく、皆様の性質になっていく。そんなに頭に深く考えなくても、もう性質が変われば出てくるものは良い意味ですよね。そのように皆さん、私たちのうちに神様は良き働きを始めてくださって、この良き働きは完成を目指して今も進んでいると、途中で絶対に妨げられることがないんだということを神様ははっきりと教えてくださっています。私はこういうことを考えるとですね、本当にですね、あ、よかったなぁと、クリスチャンにさせていただいてよかったな、そしてその神様の創世記のあの私の心にこういうものがあれと、聖書の言葉を通して交わりを通して語ってくださる言葉が祈りとなって変わっていくときに、しばらくすると心が変わってくるの分かりますね。完全じゃないです。私の唇もまだ汚いです。心も汚いです。しかし同時にこの汚いものがありながらも、以前私の中には垣間見ることはできなかった神の御業を時々見ることができて、私もびっくりしてます。何が起こってるんだろうって、なんだろうこの平安はとかですね、もう説明つかないんですね。これが皆さんクリスチャンライフですね。説明つかないんです。でも神はそうすると私たちに約束してます。その約束が一つずつ実現してるにしか過ぎないということを私は喜びます。皆さん、でこの発想という言葉、うちでも話をしたら、綺麗な言葉だね。私も大好きな言葉ですね。発想、ね、発想っていうのは神様が私たちに与えてくださったアイデンティティです。何者であるか、私たちは自分でアイデンティティを作るんじゃないんです。こういうものになりたいというアイデンティティで努力しても崩れます。掴んだ瞬間に消えるという話を、私は掴んだことがないので言えませんけども、掴んだ人たちは言ってるんですね。成功を掴んだ瞬間に不安になったって、成功を掴んだと思ったら塵とか砂を掴んだ感じだったって、あるクリスチャンの漫画家の方が言ってました。私はそういう体制したことがないですからわからないですけども、そういう方々の言葉を聞いてそうだろうなと、そう思っています。しかし神が与えてくださるこのアイデンティティは永遠に不滅です。なんか長嶋監督みたいですけど永遠に不滅です。皆さん、これは復活したイエス・キリストに立てられている、 密着しているアイデンティティですから、これは永遠に守られ、そして祝福されます。神のものだということです。神を表す存在として私たちが作られているんですね。初歩です。イエス・キリストを表す存在です。イエス・キリストの言葉を語る存在です。イエス・キリストの眼差しを持って、眼差しで人々を見ていく、そういう目です。そしてこのアイデンティティには役割がありますね。責任があります。機能があります。イエス・キリストはこの地上に生きていたらこういうふうに歩むんだろうなってことを教会を見たらわかる。確かに不完全で、まだどこかよちよち歩きかもしれない私も、しかし確かに違うものがあるって、そういうものが誰かが見た時に垣間見るんですね。感じるんですね。これが教会の役割です。何度も言いますけども、教会以外でキリストを見ることはできないんです。あえて生ける、まだ欠けのある私たちを通して、完全なキリストが私たちのうちに働きますから、今誰が生きているかわからないんです。パウロは言います。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きているんです。パウロもわからないんです。自分が生きているのか、キリストが生きているのか。いや、これはどうも私が生きているんじゃないなと、キリストが私のうちに生きているんだということをパウロはガラティアの第2章の2節で言ってるんじゃないでしょうか。パウロは他の箇所で新しい創造だと私たちのことについても語ってくださっています。私たちには責任があります。私たちを生かしてくださっている神様が多くの人々にとっての神様になることです。そして教会が教会であるときに、もうそれが伝道であり宣教であるという話を私は最近聞きましたけども、私の思いとぴったりきました。その通りなんですね。教会が教会であるときに、それが宣教で、それ以上に大切なことはないということをシンガポールの神学のある博士が言っていました。私の思いとそれは本当に一緒です。また聖書はそう私は語っていると思います。私もこの神様が与えてくださっている教会の中で生かされ癒され命の水を心で飲んでますね。天のマナを食べてますね。健康になってきているのが分かりますね。まだ不健全なところがありますけども、もう25年前の私と違いますし、また1年前の私と違うこともまた本当分かるんです。私が立派じゃないんです。マナを食べると水を飲むと変わるんですね、やっぱり。そして神様は教会全体を通してそのマナを私たちに集めてくださいますよ。水を流してくださいますよ。私がこの教会に来た時に、出エジプト記のエリムの泉について皆さん祈ったって話をしましたね。で、家内がそのイメージを持って作詞作曲したんですけども、あれ私、まあ褒めるわけじゃないですけど好きですね。本当そうだなと私思いますね。出エジプトの後ですよ。彼らがこれから旅を続けていくんですけども、一番最初に野宿したところ、そこにはナツメヤシの木が生えていて、そして12のオアシス、泉が湧いていた。私はそれを見たときに教会だなと私は思ったんです。この殺伐としたこの社会において、そして命が萎えてしまっているこの社会において、キリストの教会がこのエリムの泉のようであったらいいな、それが教会だなと私は思って、それ以来私はこのことをイメージして祈ってるんですね。当時、旧街道で、皆さん、旧街道知らない人、ちょっと説明します。私が歩くと、ギシギシギシ、ギシギシギシって、トイレの前、5、6センチ沈むんですね。歩きましたよ、私は。何回も。この2階大丈夫かな、そういうところもありました。祈りましたね。台所行っても小さな台所で、よくあそこで皆さん百何人のカレーライス作ったなと思って、皆さん本当にご苦労様でした。本当にでもあそこでひざまずきましたよ時々。そしてエリムの泉になるように、エリムの泉になるようにってよく祈りました。今も時々やっています。そのように皆さん教会がなってるじゃないですか。そして皆さん何日も何日も砂漠で長旅してる自分を想像してみてください。ラクダを連れて、水がないんですよ遠方にね。なんだろうあれ、蜃気楼の向こうになんとなくこうボーンとした緑の木が見えて、近づいていくとはっきりしてきた。水があるんじゃないか。旅が向こうであったとしても、水をがあるんじゃないかと思わされるその緑を見たら方向転換しませんか。生きるために、人生の旅路がこっちだと思ってたとしても、ああ自分は今喉が渇いてるんだ、私の魂は上渇いているんだ、 今水を飲まなければ生きることができないんだと思ったら皆さん方向転換しませんか。それを悔い改めって言うんですよ。人生の方向を変えるって、生きるために緑を求めていくって、そしてその緑を養っているのは神様だって、そこには泉があるはずだと、オアシスだと、そこに行くんですね。それが癒しの場です。その水を飲めば私たちは生きるんですよ。そこに生息する魚は全部生きるって、グッピーでも、皆さんグッピーはおよそいないかもしれないけど、ネオンテトラでも全部生きるって、そう教えています。私たちそうやって癒されていくんですよ。もうあのエデンの園に泉があって、それが4つの川になって分岐して、エデンの園全体を水が、命の水が潤して、そこに豊かな神様が願っていた植物が生えて、木が生えて、実を実らしたって、それが教会です皆さん。その水はイエス様が、私を信じたらあなた方のお腹の最も深いところから永遠に命が湧き出てくる、神様の命です。それが教会に流れてるし、私のうちにも流れてるし、感じるんですよ。ここでもっと深いところかもしれない年々下ってくるような気がしますし、時々宣伝見ると温泉の1時間何リットル出るってね、もうそんなもんじゃないんですよ。永遠に続くんです。あるマンションではそれが売り物で売ったんですが、5年後に枯れたって。いや私たち文句言うでしょうねそのためにお金払って一生に一度の買い物をしたにもかかわらず、温泉の水が5年後に尽きてしまった。この水は絶対にそんなことがないと皆さん言っています。この水を飲むと癒されていきます皆さん。エルトン兄弟がですね、よくこういうふうに言ってくださったんですね。仙台教会は癒しの場だって、癒しの場だって、そしてもうこの言葉もしたい、癒し系だって癒し神様喜ばれると思いますよ。この癒しっていうのは、がんが治るとかね、もちろんそういうこともあるんですよ皆さん。でもそうじゃない場合も多いんです。実はある方なんかは、この苦しみの中で主を褒めたたえるって言って亡くなった人知ってますよ。福島第一教会の方、この間亡くなったそうですけども、ちゃんと遺書残して、もう1年しかないってこと知っていて、主を読みました、涙しました。私すごい人がいるなって、最後の最後まであわなでね頑張って、そしてお別れじゃないんだって、再会があるんだって、みんなにこの希望を知ってもらいたいって、あれを読んで私は感動しました。皆さん、こういうものが教会に皆さん流れています。まだイエス・キリストを知らない人がいましたら、方向転換した方がいいんですね。緑の牧場に私たちは一緒に行けるんです。今日一番最初に発想という言葉を使いましたけども、今日のこのパウロのエペソ書の手紙の中では、発想という言葉の代わりに別の言葉が使われています。新しい人です。第2章の15節、イエス・キリストは2つのものを、ユダヤ人と異邦人、対立していた人類を1つにするって、十字架によって1つにする和解だって、家族っていうことですね。19節の、でも皆さんよく考えると、ユダヤ人と異邦人たちだけがケンケンガクガクだったんじゃないんですね。またユダヤ人とサマリア人たちもケンケンガクガクでした。考えてみると全人類みんなそうだってことなんですね。あのバベルの塔のあの出来事以来、人類はみんなバラバラなんですね。もっと遡ると、あのアダムの罪がその原因なんですね。いいですか。罪というのは神様の秩序をことごとく乱す、そういう性質なんですね。サタンから流れてきている性質なんですね。それが実はアダムの罪、あの一つの違法行為を通して全人類に流れるようになった。ですから神様の聖霊の流れってのは本当は全人類に及ぶはずで、みんなその水を飲んで生きるはずであり、そしてキリストを表すはずではあったんですけども、もう一つ違った川が私たちの中に入ってしまったんで、それはアダムの罪のヘドロが混じった汚い性質が入った、その川が私たちに実は流れていることを教えています。アダムのあの一つの罪によって全人類が罪を犯して全員死んでしまった。死ぬっていうのはその場で息を引き取るって意味じゃないです皆さん。本来の人間の姿ではないっていうことです。神様と歩調を合わせてない、人々と調和を保っていないって意味です。それが人間の実は死なんです。家族がないって意味です。すなわち本当の人間らしさというのは、日本語の漢字がよく私語りますけど示すように、一人では人間になれないって、これが人間なんです皆さん。面白いでしょ。人間の形っていうのは複数なんです。 支え合う絆があるんです。ね。これが人間って意味です。だから人間らしさとか人間になるってことは関わりの中でしかなっていけないんですよ。だから人間にとって孤立っていうのは何ですか？死です。人間らしさを最も失わせる原因が孤立、孤独だっていうふうに教えています。そして罪はその根源なんですよ。ユダヤ人と異邦人たちが対立していた。壊すことができない壁があった。会話ができない。命が流れない。これが問題なんです、皆さん。すなわち、あのアダムの罪以来、人間が人間性をこの罪によって失っている。ですから、通い合うところが繋がっていないっていう問題です。私がどうして今日生きているかっていうと、少なくても分かることは、私の臓器は全部大切なことで繋がっているはずですね。中身は、開いてもいいんですけども、多分、私が生きているということは、全部正常に繋がっているはずです。少なくとも今日私が言おうとしていることを今日言ってますから、頭と口も繋がっているはずです。全くデタラメ言ってないですから。これが命って意味ですね。で、これを平和って言ってるんです。平和っていうのは健全なつながり、関係、家族って意味なんですよ。平和っていうのはつながるところでちゃんとつながってるって。それも順序正しくつながってると。だから、A、B、D、O だったらおかしいですね、皆さん。A、B、C、D でつながるんですよね。そして、親子どうですか？親と子。子供の方が親より偉いんだってなって、親と子供の順番が逆転したら、社会は崩壊します。平和じゃないっていうことです。神様が決めた順番がある。神様が決めた秩序がある。その平和が健全に保たれているときのみ、神の生命が流れて健全に人々が生きられるように、神様はしてくださってるんです。皆さんこれ、アーメンですか？わかりますよね。その通りですよね。ですから、対立が起こったり、ユダヤ人と今日のこの問題ですけども、異邦人がお互いに壁を持っている関係でしたよね。律法という、律法が悪いわけじゃないんですけども、ユダヤ人たちはそれをですね、優越感を持つために使ってしまって、そうじゃない民族を馬鹿にしたんですね。差別したんですよ。その差別感が壁になってるんですね、実際。問題ですね。そういうものがあると、流れるべき命が流れない。動脈硬化が起こってくる。風も入らないわけですよ、皆さん。人類が死んでいくんです。これが人間の皆さん問題です。人間が生きるってことはちゃんとした関係が必要です。神様の命が流れる秩序が必要です。それは小さな家族でも、教会でも、国家でも、どんなコミュニティでも必要なんです。それが崩れちゃうと、流れていくべきものが途中でブロックされて、そして終わっちゃうんですね。それが問題ですね。こういう問題です、皆さん。全人類はそういう意味で死んでるんですね。こういう私たちに対して神様は救いを与えてくださっているわけなんです。今言ったようにあのアダムの罪は全被造物に影響を及ぼしました。つながりがうまくいってないということで連携プレーがうまくいってないって。4月からプロ野球開幕戦ありますよね。4月の3日ぐらいですか？練習を見てると、もちろん私、実際にグラウンドに行ってみたことはないんですけども、そういう形では。やっぱりテレビで見てると、連携プレーをしっかりしてますね。ゲッツーを取るとかね。その遊撃手と、ショートと、そしてセカンドが何回も練習してるじゃないですか。連携プレーです。命が流れる、そういうことですね。あうんの呼吸で、あうんの呼吸で、監督の命令に従って、あうんの呼吸で動きますよね。命がちゃんと流れて、いいプレーができますね。楽天今年どこまで行くでしょう、ところで皆さん。でもさっき言いましたように万物の中でその崩れがありますね。私の以前の車みたいですね。14、5年乗ってて、あれ部品が落ちたんじゃないかって時で思わせるよね。いや本当あったんです。アメリカでもそういう車で、私は最初日本に帰って持ってたあの車そうでしたよ。最終的には買えましたけどね。機能しませんでした。最終的には全被造物も人間もそうなってしまってるって、そう言っています。断絶です。機能不全です。そういう中にあって神様は私たちを新しくしようと皆さんしてくださっています。私は神様本当に憐れみ深い神様だなとそう思いますね。そうでしょう。やっぱり本当ならば私は人間をこういうふうに作ったんだって、私とまっすぐにつながって素直につながって 子供らしくつながって、そして子供らしく神に作られたものとして隣の人とつながっていく。いいなと思いますよね。そう思いません？ね、そして国同士もそうだと綺麗ですよね。クリーンですよね。なんか命が流れる。それは国家でも家族でも近所付き合いでも親族の付き合いでも家族内でも教会内でも、皆さんやっぱりそれは皆さんそうじゃないでしょうか。神はそのようにしてお互いに心のキャッチボールができるように。で、私はキャッチボールというともう昔の都合を思い出してぐわってこう来るんですけども今でもやりたいぐらいですけどね。高校の時は私は必ず私の友人だったニーってやつを捕まえて二人でもう目でやろうって、もちろん彼だけではなかったんですけども、お互いに励まし合うんですよね。前も言ったかもしれませんけども、彼の球をわざと音を大きく鳴らしてあげるっていうね、パーンってね、最初からいい球ではないにもかかわらずであるかのように私が音を鳴らしてあげるってお互いにするんですよ。そしたらその音聞いて酔っちゃうんですね、自分にで、だんだんやって30分投げると本当にいい球が相手のミットにまっすぐ行くようになりますよね。そういうことですね。命が流れるっていうのは国家でも家族でも教会でもそういう関係になっていくという、そういう救いを皆さん神様与えてくださっていると、そう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イザヤ書58章6節をお読みします。私の好む断食とはこれではないか。くびきを解き放ち、虐げられているものを自由の身にすることではないか。断食は神

様の気を引くためのパフォーマンスではありません。それは自分の肉体の欲求を鎮め、心を神様の波長に合わせるための心の姿勢です。イザヤ書58章が教えるように、神様が求めておられる本当の断食は、自己満足の修行ではなく、心が作り変えられ、他者の重荷を共に担うようになることです。空腹は思考を鋭くさせます。そのエネルギーを御言葉への集中、またお祈りに向けてください。神様の義を求めることに使ってください。その静かな時間の積み重ねが、あなたの人生の中心をイエス・キリストへと引き連れてくださいます。

現在 BBN 聖書放送では6000曲以上のクリスチャン賛美をお送りしています。これからも私たちは賛美を通してリスナーの方々に励ましを与えていきたいと願っています。そのためにもあなたの献金によるサポートを必要としています。献金方法は BBN ホームページの献金と書かれたところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。世界中で実を結ぶ一粒の麦というタイトルで、ヨハネの福音書12章20節から36節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ皆さん、アブラハムという人物はその奥さんサラとの間にずっとこう子供がいなかったんですね。そしてまあアブラハムがですね、100歳になってようやくイサク一人息子が与えられるっていう、そういったことですね。しかしそのようやく与えられた約束の一人子、この一人子を私に捧げなさいというふうにアブラハムは神様によって命令されるのです。まあ皆さんだったらどうですか？こう、神様から約束を得て、ね、あなたの子孫が増え広がっていき、この地を所有するんですよという約束が与えられているにもかかわらず、ようやく一人子が与えられた。その一人子を私に捧げなさいというふうに言われた。皆さんだったらどうするでしょうか？ね、この一人息子によって私の子孫が続いていくんではないですか？なぜそれを捧げろと言うんですか？まあアブラハムはしかしそれに対してこう神様に疑問を持たずに質問することもなく、自分の一人息子イサクを捧げたっていう、そういったことがありますね。まあそれが有名なモリアの山で捧げた、今のエルサレム神殿の神殿の丘でもってイサクが捧げられたっていうことが伝えられていますね。くしくもそれはイエス様が十字架につけられたその町であるわけですけれども、なんとですね、こうアブラハムは分かりましたと言って一人子を捧げようとした。で、その瞬間に待て、ね、こうお前の信仰が分かったっていうことで、そしてあなたが自分の一人子を惜しまなかったので、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるという、この約束が与えられた。実はこれはその2000年後に起こるイエス様の十字架の預言であったということが言われますね。すなわちイエス様、神の一人子であるイエス様を父なる神は捧げたんですね。生贄として捧げた。それは私たちの罪の身代わりとして、私たちの罪を許すための捧げ物であったわけですね。そして父なる神が一人子であるイエス・キリストを捧げた時に、マッタの声はかかりませんでした。ね、それを成就させるためにイエス様は十字架の上で息を引き取られ、そのように父なる神は一人子なる神を生贄として捧げて、そしてその尊い血によって、こう私たち信じる者の罪が許されるっていう、その救いが成就した。まあその予言であったのが、アブラハムがイサクを捧げようとした、そのことであったわけなんですね。さあそれでですね、こう人の子が受ける栄光を受ける時が来ました。そしてこうイエス様が十字架で死なれる、それに対してですね、それはどういう意味があるのかっていうことを、こう例え話で今日はですね、イエス様は教えておられるんですね。すなわち一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますね。この場合は十字架で死なれるっていう、そのことを麦が地に落ちて死ぬっていう、そういったことに例えておられるわけですね。さあ死んで実を実らせる一粒の麦、まあ種っていうのは非常に不思議なものですよね。こう穀物であるわけですけども、もうそれね、一粒食べてしまえばそれで終わりなんですけども、しかしそれを植えるならばね、その種が死んで死ぬならば、 その中に命があって、なんと根っこが生えてきて、芽が生えてきて、そして成長し、なんと多くの実を結ぶというわけなんですね。多くの命をその中に持っているというわけなんですね。まあそのようにこう死んで実を実らせる一粒の麦、まあこれは第一義的に何を意味しているかというと、ね、十字架で死なれるイエス様ご自身を指しているわけですけれども、ね、こう当時ローマ帝国というその世界の畑はもう耕かされて、そして準備ができていた、そこにイエス様という種が落ちて、そして豊かな実が世界中に広がっていく、その収穫が世界中に広がっていくというそのことにつながっていくわけなんですけれども、しかしこう一粒の麦がですよ、地に落ちて死ぬならば豊かな実を結ぶというこの原則はイエス様にしか当てはまらないのかというと、そうではないです。実はイエス様を信じる私たち一人一人に当てはまっていく、そういった原則であることがわかるんですね。なぜならばイエス様は続けてこのように教えておられますね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。ね、イエス様は言われるわけですね。こう、一粒の麦は死ななければ実が実りませんよ。それと同じように、自分の命を愛して、それをこう失うまいとする者はそれを失うんですよ。自分の命を、この世で自分の命を憎んでそれを捨てるならば、それを保って永遠の命に至るんですよ。私に仕えるというならば、その人は私についてきなさい。ね、私が一粒の麦が地に落ちて死んで、そして豊かな実を結ぶように、あなた方も猫死んで豊かな実を結びなさい。それが私についてくるということですよ。まあ私に仕えるものは私についてきなさい。まあ皆さん、このイエス様がですよ、私についてきなさいって言われるときに、何箇所かでイエス様はそのように言われてますね。そしてイエス様はこう有名な私についてきなさいっていう時に、こうマタイの福音書の16章の24節にこういう表現があるんですね。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ね、誰でもイエス様についてきたいと思うならば、自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様に従っていきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですよ。まあここでも同じ原則がこう示されているわけなんですね。ね、自分の命を愛してそれをこう保とうと思うならば、それを失いますよ。ね、自分の命をこうイエス様のために失うならば、それを見出すのですよ。永遠の命のうちに見出すのですよ。だから自分を捨てて自分の十字架を追って、自分自身を十字架に貼り付けにして、そのようにしてイエス様に従っていきなさいというわけなんですね。まあここでも自分を捨てる、命を失う、そのような表現が出てくるわけなんですね。じゃあこれは一体何なんでしょうか。まあそのようにイエス様に従えと言われても、ね、自分の命は一つしかないから、死ぬのは一回しかできないし、ね、どうしたらいいもんだろうか、ね、どうでしょうかね。これはもちろん、こう文字通り私たちが肉体的に死ぬっていうそのことだけを指しているのではありません。ね、私たちはいつも自分を捨てていかないといけない。いつも自分を殺していかないといけない。それはどういう表現で聖書で説明されているかというと、私たちは罪ある古い性質、自分を殺しなさい、十字架につけなさいというふうに言われるわけなんですね。ね、自分の滅ぶべき罪あるその命を捨てなさい。そして新しい命に生かされるものになりなさい。自我というものを殺してしまいなさい。自分の古い自分を殺してしまいなさい。そのような表現で出てくるわけなんですね。まあしかし皆さんね、こう自分に死ぬとか、なんかこう人のためにイエス様に付き従って死ぬとか、なんかこう大げさすぎて、なんかこう自分の 毎日の生活とはかけ離れているような、ね、じゃあ私は一体この日常の平凡な生活においてどのように死んでいけばいいんでしょうか、みたいな、そういったことになるわけですけども、まあ皆さん先日、結婚式が、この場所でありましてですね、新婚さんがそこにお二人座っておられますけれども、そのメッセージの中でですね、このようなことを語らせていただいたんですね。幸いな夫婦生活の鍵っていうのは、実を結んでいく生活ですよっていう、そういったことを語らせていただいて、まあこれはですね、御霊の実と言われるものですよね。皆さんガラテヤ人への手紙の5章の22節、まあ皆さんの多くはですね、歌でもってこれを全部言えるんではないですかね。ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ね、そのようなものが御霊の実と呼ばれていて、これは大切ですね。夫婦生活においてとても大切なことだということを言わせていただきました。そうですよね。愛というのは大切ですね。ね、夫婦生活において喜びというのは大切ですね。そしてこう平安、平和というのはとても大切ですよね。そして寛容を持って相手を受け入れるということは大切ですね。そしてお互いに親切にするということ、そして善意を持って接するということ、お互いに誠実である、嘘をつかないということ。ね、柔和でもって暴力を振るわない大切ですね。そして自制をして、本当にこう、放蕩に走らないという、これは大切。これは夫婦生活に限ったことではありません。もちろんこれは御霊の実。ね、聖霊が私たちに結ばしてくださる実として、一人一人が身につけていかなければならない、そういった実ですよ。ね、このような実を私たちは結んでいかなければならない。その時に、パウロはですね、続けてこう説明するわけなんですね。御霊の実っていうのは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。このように補足するんですね。すなわちこのような御霊の実を生み出すために必要なのはこう自分の肉を十字架につけて殺すことなんですよ、そう言われているわけなんですね。まあそうですよ。こう私たち人間の本性、ね、罪あるものの本性というのは、こういった御霊の実の反対の性質を持っているわけですね。本当にこう人を憎み、そして人が喜んでいるのを見ると妬み、そしてこう平安がない、平和がない、いつも人と争いになってしまう、そして寛容が持てない、人を許容できない、とても我慢できない、ね、こう、親切にされ、したいどころか、こう、親切にされたいのは俺だ、ね、そのように思ってしまう。あるいは、本当にこう、悪意を持って接したり、人に対して嘘をついたり、ね、自分の、こう、隠れたところを隠すために嘘で塗り固めていくという、そういった人生。そしてですね、こう、柔和でなくてすぐに手を出したり、口を出したり、そして自分自身をコントロールできずに、本当にこう、なんて言うんですかね、放蕩に走ったり、ギャンブルにはまってしまったり、ローン地獄に陥って、自己破産に陥ってしまったり、そのように自分をセーブすることができないっていう、それが、こう、古い人間、私たちの肉の性質、ね、欲望、情欲で満ちた、そういったものを、しかし私たちは、十字架にかけて殺さなければならない。そういった自分の命を、こう、捨てなければならない。そうでなければ、そのような御霊の実っていうのは、実ってこないですよ。ね、ですから、この一粒の次、麦は、地に落ちて死ななければ一粒のまま、しかし死ぬならば豊かな実を結ぶのです。ね、そのような自分のこう憎むべき命を捨てて、そして神様からいただく新しい命によって実を結ばせていただきなさい。ね、それがこうイエス様が教えようとしておられることなんですけども、まあ皆さんね、こう今の時代ほど、自分を捨てる、その自分の自我、古い自分に死ぬっていうことが必要とされている、そういった時代はないのではないでしょうか。というのはですね、今は本当に憎悪に満ちた、そういった世界ですよ。憎悪に満ちた、そして 憎しみがどんどんどんどん拡大されていっている、増幅されていっている、そういった時代、皆さんね、こういろんなスマホなんかを開いて YouTube を見たり、あるいは SNS とか、そういったものを通して入って飛び込んでくるものっていうのは一体何ですか？もう戦争でもって人が人を殺している。まあ最近はですね、そういった動画がエスカレートしてきて、本当にこう兵士がやられていくっていう、その瞬間をぼかしもなしにこういった見せていたりっていう、そんなこう悲惨な映像が出回っていてですね、そしてそういったものはこう憎しみをこうかき立てていくわけなんですね。本当に日本に関係するようなものを壊して叫んでこう怒っていたりですね、そういったものを見るとこちらもまた怒ってしまってですね、そういった怒りが憎しみが増幅していくっていう、そういった時代にあるわけなんですけれども、そういった時にですね、私たちがそういった映像を見て、でこう憎しみを込めて見るようなそういった姿ね、こうとても憎しみを持つようなそういった姿っていうのは、実は自分の姿なんだということを気づかないといけないんですね。そのこう憎むべきそういったものっていうのは、実は自分の罪の姿なんだということに気がつかされなければいけないわけなんですよ。ねえ、ですから、イエス様は言われましたね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。ねえ、自分の命を憎んでまでもそれを捨てて、そしてイエス様についていくならば、ね、こう永遠の命に至り、豊かな実を結ぶものとなるんですよ。ね、そのように、こう自分を捨てて、そして御霊の実をいただいて、そして、こう、このようなですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものを身につけていくならば、ね、こう、皆さんの周りが変わっていくでしょうね。皆さんの家庭が変わっていくでしょうね。そしてこの地域社会が変わっていくように、そのように私たちはですね、この地域に植えられた、ね、こう撒かれた一粒の麦であるっていうこと。本当にその時に自分に死んでいき、そして神様によって命をいただいていくならば、ね、豊かな実を結ばせていくことができるっていうことですね。まあ皆さん最後にですね、今日の場面、ギリシア人がやってきて、そしてイエス様にお会いしたいっていうその時に、ピリポにまず訪ねて、そしてピリポがアンデレをこう伴ってイエス様のもとへと行って、そしてイエス様は人の子が栄光を受ける時が来ました。そのように宣言された。そのピリポなんですけれども、ね、ピリポのその後、ピリポはですね、こう、一粒の麦が地に落ちて、そして豊かな実を結ぶということを、文字通り、こう、その、肉の命において行っていった人物なんですね。実はピリポという人物は、こうイエス様の十字架と復活の後、まあその後聖書には記録は出てこないんですけども、しかし伝承が残っているわけなんですね。彼はですね、ローマ帝国全域にわたって伝道を続けていったっていうんですね。そして、なんと今のトルコ、ヒエラポリスでローマの地方総督の妻がイエス様を信じるということがあったんですね。まあ皆さん、ね、十二使徒、イエス様の弟子たちも、こう、その伝承を見ていくとですね、こう、世界中へと散らされていって、そしてイエス様の福音を語っている、そういった姿が出てくるわけなんですよ。そしてなんとですね、ピリポは、ヒエラポリス。まあ今のトルコに行きますと、パムッカレっていう有名な観光地がありますよ。ね、パムッカレっていうのは、温泉地ですね。そして、こう、その温泉が何千年もその山肌から流れ出ているために、こう、石灰棚、石灰が堆積して山一面にですね、山肌に。そして遠くから見るとなんかスキー場のように見えるっていう、そういった世界遺産になっている。そういったのがパムッカレ。それは実はヒエラポリスっていう大きな町であった。そこでピリポは、伝道したときに、なんとですね、その地域を治めていたローマの地方総督。まあ地方総督っていうと、イエス様の時代、ユダヤを治めていたのはポンテオピラトですからね。そしてイエス様はポンテオピラトによって死刑判決を受けて十字架にかけられていく。そのヒエラポリスにおいても、その地域を治めるローマの地方総督。その奥さんがなんとピリポの伝道によってイエス様を信じたんですね。そして多くの人々が信じていった。その時に、なんとこのローマの地方総督がもう激怒してですよ。なんていうことだ。 ねえ、俺の妻をこんな子を回収しやがったということで、ピリポを死刑にするんですね。それでピリポは十字架によって死んでいったというわけなんですけれども、まあ皆さんね、今そのパムッカレ、そのヒエラポリスに行きますと、ね、これが使徒ピリポの墓だっていうところがあります。これはですね、こうビザンチン時代、こう4世紀、5世紀からずっと教会が続いていってたんですけれども、その一角をですね、2011年って言いますから、今から12年前に、ドイツの考古学者が発掘してですね、そしてこれが使徒ピリポの墓だっていうことを同定した。ね、これに間違いないっていう、そういったことが、十数年前に有名になったことがありますけれどもね。それがピリポですね。彼もまたイエス様と同じように、ね、こう、地に落ちた一粒の麦として死んで、そして多くの実を結んだ、そういった人物。アンデレもそうです。で、アンデレも、ローマ帝国中を旅して回って、そして伝道して、そしてギリシャにおいて、コリントの近くですね。まあコリント湾に面したそういった同じ地区ところにあるんですけども、そのパタラというパトラスという町でですね、伝道していたときに、やはりその地方総督によって死刑判決を受けて殉教していった。まあそのパトラスというギリシャの町には今はですね、この町でアンデレが殺された、やはり十字架につけられて死んでいったということを記念して大聖堂が建てられていますけれども、ね、このようにイエス様の弟子たちはですね、その一人一人は一粒の麦が地に落ちて死んでいく、そして豊かな実を結んでいった、そういった一人一人になっていったんですけれども、じゃあどうですか、私たちも彼らのように殉教していかなければならないんですか、ね、イエス様のために文字通り死ななければいけないんでしょうか、そうでなければ実を結べないんでしょうか。違いますよね。実はこのヨハネの福音書を書いたヨハネ自身はどうなったかというと、彼は天寿を全うして、その老齢でもって死んでいったということが伝えられていますね。すなわち彼はですね、こう最後はエペソの教会、まあ今のトルコ、エーゲ海に面した町、遺跡が、立派な遺跡が出ていますけども、そのエペソの町で牧会をして、まあそういった中で迫害にあって、島流しになりましたね。パトモス島という小さな島に島流しになって、そこでですね、ヨハネの黙示録を書き上げたっていう、そういったことがありますけども、そのうちエペソに戻って、そして天寿を全うした。しかし、このヨハネもまた、その生涯において、日々、ね、こう古い自分に死にながら、そしてイエス様の新しい命に満たされて、多くの実を結んでいった、そういった人物ですよ。ね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のまま。しかし死ぬならば豊かな実を結ぶ。どうでしょうか？私たちはそのように、ね、こう古い自分に死にながら、そして新しい実をいただいて、新しい命に常にこう生かされ続けているでしょうか？ひょっとしたらですね、私たちは、本当にこう自分の命を愛してですね、その自分の命っていうのは罪にまみれた、そういった快楽にふけりたいという、そういった命なんですけども、ね、そういったものにしがみついて、そして神様に従おうとはしない、そういったことはないでしょうか？そうではなくて、本当にこう自分自身を主に差し出して、そしていつも、こう、キリストの前に自分自身に死んでいくならば、ね、イエス様による新しい命に満たされて、新しい命、永遠の命の中で多くの実を結んでいくものとなることができるように、ね、そのような歩みをですね、この9月、また秋に向けて収穫の秋、ね、皆さんにおいても多くの実を結ぶものとなっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、一粒の麦、地に落ちて死ななければ一粒のまま、私たちは時に自分自身のその一粒の麦をそれだけ食べてこう終わりたいというふうに思ってしまうような愚かなものですけれども、しかしその一粒の麦をこう地に撒くならば、それが死ぬならば多くの実が実って多くの人々が祝福に預かるということ、そのようにどうか私たちは古い自分を十字架につけたイエス様と共に歩んでいくものとさせてくださいますように、その時に多くの実を結ぶものとさせてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？ この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ファーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、一章の四節。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く、傷のないものにしようとされました。ここには神様の選びについて書かれていますが、神様は誰が選ばれた人であるかを知っておられますが、私たち人間にはそれはわかりません。ある時、スポルジョンのところに来てこう言った人がいました。先生、もし僕があなたが信じているように信じているなら、あなたのように説教しないでしょうね。あなたは選ばれた人たちがいると言いながら、まるで全ての人が救われることができるかのように説教しているではないですか。スポルジョンの答えはこうでした。全ての人が救われる可能性があるんだよ。もし神様が選ばれた人たちの背中に黄色い縞模様をつけられたとしたら、私は道を行ったり来たりして、人々のシャツをめくって、どの人に縞模様がついているか確かめるだろう。そしてその人物に福音を伝える。でも神様はそのようにはなさらなかった。神様は私に、誰でも神様のもとに行くことができるように、すべての作られたものに福音を述べ伝えるようにと命じられたんだ。すべてのものに福音を述べ伝えるというのが私たちに与えられた命令です。そして神様が選ばれた人々の天賦を取られるその時まで、私たちは誰でも信じる者のための福音を述べ伝えるべきなのです。今日私たちが述べ伝えるべきなのはそのような福音なのです。ある人は天国の門の上には、外側からは次のように書いてあると言いました。誰でも信じる者は入ってよい。私は門である。そこには誰でもと書かれているというのです。あなたもその中に入っています。誰でも入っていって、緑の牧場と命を見つけることができるのです。そしてさらにその門の反対側に着いたとき、あなたは後ろを振り返ると、その門には次のように書いてあるのに気づくはずです。世界のもといの置かれる前から、主にあって選ばれたもの。私たちはまだ門のそちら側は見ていません。ですから、私たちは神様にご自分の教会を計画される権利をお渡しします。神様は教会をご計画されました。結局のところ、この宇宙は神様のもので、教会も神様の教会です。そしてそのご計画とは、私たちを世界のもといの置かれる前から、彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされることでした。エペソ人への手紙一章の五節。神は、御旨と御心のままに、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。ここには、愛をもってあらかじめ定めておられましたと書かれていますが、この言葉は、聖書の中にある最も素晴らしい言葉の一つです。そしてこの部分は、栄光に満ちた部分です。私たちは今日、神様のために立ち上がるために、主にあって選ばれていることを知る必要があります。自分が神様に選ばれていることを知ることは、あなたの人生にとても大きな力となります。私たちはエペソ人への手紙の頂上を歩いているところです。神様が教会をご計画されたとき、私たちは永遠の過去にいました。 神様は私たちにどのように教会をご計画されたかを語ってくださっています。本質的には神様はこのように言われているのです。受け入れるか拒むかしなさい。私はこのようにしたのだ。あなたは気に入らないかもしれないが、私はこのようにしたし、知っての通り、この宇宙を営んでいるのは私なのだ。神様は教会をご計画される上で、私たちのために三つのことをしてくださいました。まず最初に、私たちは神様が私たちを選ばれたことを見ました。第二に、父なる方は私たちを子としての地位にあらかじめ定められました。第三に、父なる方は私たちを愛されている方、キリストにあって受け入れられるものとしてくださいました。選びは、神様がキリストにあって私たちを選んでくださったことだと、いくら強調しても強調しすぎることはありません。人間は罪人であるから失われているのであり、彼らは罪人であることを欲し、自分でそのように選んだのです。神様の選びは決して人間の自由意志を侵害するものではありません。失われた人間は自分で選択をしているのです。アウグスティヌスは次のように表現をしています。もし神様にある恵みの自由意志がないのならば、神様はどのようにしてこの世を救うことがおできになるだろう。そしてもし人間に自由意志がないのならば、この世はどのようにして神によって裁かれるのだろう。選びについての反論に対してパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙9章の14節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神様には絶対に不正がありません。私たちが救われたのは、神様が私たちに憐れみを差し伸ばしておられるからです。神様はモーセに対してさえもそのように言われなければなりませんでした。モーセは主のところに行って次のように言うこともできたはずです。ご覧ください。私はモーセです。私はイスラエルの子らをエジプトから導き出しているのです。私は本当にトップに立っているのです。あなたは私なしにはうまくいかないでしょう。だからこそ私はあなたに私の祈りを聞いてほしいのです。もしモーセの祈りを読むなら、彼が一度もそのように祈ったことはないことがわかります。ローマ人への手紙9章の15節にはこのように書かれています。私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ。このように言われたのは神様なのです。神様がモーセに言われました。神様は彼の祈りを聞いて答えられるが、それは彼がモーセだからというのではなく、ローマ人への手紙9章の16節にあるように、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私はいつの日か天国に行きます。そして私が天国に行くのは、私が正しい人間だからなのではありません。あなたは私が自分のことを知っているようには私のことをご存知ではありません。もし私のことを知っておられたなら、あなたはたった今私から耳を背けてしまうことでしょう。でもちょっと待ってください。 私から耳を背けないでください。なぜならもし私があなたがご自分のことを知っておられるようにあなたのことを知っていたなら、私はあなたに話しかけることもしないでしょう。ですから、一緒にいようではありませんか。私たちは同じ苦境に立っています。私たちは同じく皆失われた罪人なのです。私が天国に行くのは、私が説教者だからでも、私が教会に加わったからでもありません。また私がバプテスマを受けているからでもないのです。私は適齢と神齢の両方を受けました。私の家内は南部バプテスト教会に属し、いつも自分が神齢を受けているということを誇りにしていました。時々私は彼女をからかって、もし私たちが天国に行って、結局のところ死は適齢を意味しておられたのだと分かったらおかしいねと言います。私は彼女に、そうすると君は仲間外れだが、僕は両方でバプテスマを受けているから大丈夫というのです。お分かりのようにこの話は馬鹿げたことです。これらのことが人を天国に入れるのではありません。私が天国に行く唯一の理由は神様の憐れみです。私は失われた罪人です。あなたも私も自ら進んでつまらない人間として神様のもとに行き、その後神様に私たちを何者かにしていただくまでは、あなたも私も決して救われることはありませんとマギー博士は述べています。神様がご自分の憐れみを差し伸ばそうと準備された相手は、失われた罪人なのです。今日私たちの問題は、聖書が私たちの人生の罪を有罪と定めているということです。神様は、あなたの心が喜んで神様に向きたいなら、あなたをお救いになります。神様はあなたと私をいつの日にか、天国に入れることができるためにこのようにご計画されました。そして私たちが天国に行ったとき、私たちは神様が私たちを天国に入れてくださったのだと知るようになるのです。さて五節で、私たちは神様が私たちのためにしてくださった次のことにたどり着きました。それは、愛をもってあらかじめ定めておられましたという言葉です。ここには予定と愛という二つの言葉が書かれています。神様の選びの中には神様の愛が関わっているのです。予定という言葉はギリシャ語のプロオリソスから来ており、文字通りには定義する、設計する、取っておく、または水平線までに限られるという意味があります。広大な大地に立って周りを見回しますと、水平線までしか見ることができません。そのようにあなたは水平線までに限られたのです。あなたはその地域に置かれています。予定は、神様が選ばれた人たちへの神様の目的と関係があるのです。予定は救われていない人を指して使われることは決してありません。神様は誰かが失われるようにと予定されることは絶対にありません。もしあなたが失われているのなら、それはあなたが神様の治療を拒んだからなのです。それはまるで医者に治すための薬を勧められている死にかけている人のようです。これを飲めばあなたは治りますよ。しかしその人は医者を見つめています。私は信じませんよ。さてこの人は死んで、医者の報告書にはこの人は特定の病気で死んだと書かれます。確かにその報告は正確です。でも、 治療の方法があったのです。そして実際彼はその治療を受けなかったので死んだのです。神様は治療を用意してくださいました。もう一度繰り返しますが、神様は決して誰一人として失われるようにあらかじめ定められたりはしなかったのです。そこに自由意志が入ってきます。ですからあなたが自分自身のために自分の選択を決めなければなりません。予定は救われている人だけのことを言っています。それが実際に何を意味するかといえば、神様が百匹の羊で始められたのなら、百匹の羊で最後まで通されるということです。ローマ人への手紙の8章の28節から29節にはこのように約束されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。R.A. トーレー博士は、この箇所は疲れた心のための素晴らしい枕だとよく言っていました。神様の目的に従って召された人々は、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。私たちが今語っているのは救われた人々のことです。ローマ人への手紙はさらに進んで、どのようにそのことが起こったかを説明しています。同じくローマ人への手紙8章の30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様が百匹で始められたのなら、百匹の羊で最後まで通されるのです。主イエスは百匹の羊を持っていて、その中の一匹がいなくなってしまった人の例え話をされました。ご存知のように、私たちのほとんどは、救われた後でさえも迷子になります。それは私たちが救いを失うという意味ではありませんが、確かに私たちは主との交わりから離れてしまいます。あまりにも遠くに行ってしまって、実際自分の救いをなくしてしまったのではないかと恐れる人もいます。でもずっと向こうに行ってしまって迷子になっても、小さな羊はやっぱり羊なのです。イザヤ書53章の6節には、私たちは皆、羊のようにさまよいと書かれています。私たちは神様から離れ、迷いやすいものです。そこでは、羊飼いである方は何をするのでしょうか。羊飼いは、あの一匹の迷子の羊を探しに行かれます。主イエスは次のように約束されています。ヨハネ10章の27節から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。もし羊が救われているのなら、それは羊が頭が良いからではないのです。羊は愚かな動物です。もし羊たちが安全なら、それは彼らに素晴らしい羊飼いがいるからです。私たちは、イエス・キリストによってご自分の子にしようと予定されているものなのです。自分の子にするとは、 成人した子の立場に入れられるという意味です。そして子供としての立場に入れられるとは、神聖を意味しています。私たちは神様の御霊によって新しく生まれました。神様の子供が新しく生まれたのは、第一ペテロ一章の23節にあるように、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様の子供は新しい関係に入れられました。あのニコデモに新しく生まれなければならないと言われたときに、主イエスが意味しておられたのはこのことです。ことされることは、地位と特権を与えられることをも意味します。私たちが救われたとき、私たちは神様の家族にキリストにある赤ん坊として生まれました。でもそれに加えて、私たちは成人した子としての地位を与えられるのです。私たちは父なる神の御言葉を理解することができる立場にいます。なぜなら父が私たちに教師としての聖霊をくださっているからです。第一コリント人への手紙の2章の12節にはこのように書かれています。ところで私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。このことはすべてキリストイエスにあって行われるのです。続いて第一テモテ2章の5節にもこのように書かれています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あらかじめ定めておられたというテーマで、エペソ人への手紙1章5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 主よ、共に礼拝せよと神の民を招いてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさい。申命記16章11節。
1: 大きなイベントで自分は変わったと感じる人がいます。ダニエル・ヤドキンら研究者のグループは、2日以上続いたイギリスやアメリカの大きなイベントに参加した1200人余りを対象に調査し、大きな祭典が人々の道徳観に影響を与えたり、分かち合いの精神を高めたりすると発見しました。その調査によると、参加者の 63% は自分が変わったと感じ、人とのつながりを大切に思い、家族や友人、他人にさえ寛容な気持ちになれたといいます。一方、私たちが集まって神を礼拝するときは、上記のような対人関係に関する気持ちが変わるだけではありません。私たちは礼拝によって神と心を通わせます。古代聖なる祭りのためにエルサレムに集ったとき、神の民は神とつながっているという確かな体験をしました。当時の人々は不自由な旅をして、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリー用の祭りの3つの祭りのために毎年3度神殿に参りました。その集いは、あなたの神主の前で、家族や使用人、外国人、その他の人と一緒に厳粛な気持ちで出エジプトを振り返り、神を礼拝し喜ぶものでした。神を礼拝するために集いましょう。そして神を喜び、神の真実を信頼し続けるために助け合いましょう。今日の黙想のヒント、人と一緒に礼拝しているときに神とつながっていると感じた経験がありますか？一緒に礼拝する人々がいることが、どのようにあなたの礼拝を助けてくれますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 私たちが持っているお金は永遠のものではなく、使ったらなくなり、増えたり減ったりしますね。そんなお金に私たちの信頼を置いてしまうと、人の心は富が増減するのと同じように、浮き沈みを激しく繰り返し、不安や恐怖、怒りというものに支配されてしまいます。でも私たちの望み、より頼むところは神様ですね。すべてをご支配し、ご計画のままにことをなしてくださる、そして愛してくださる神様に望みを置きましょう。だからこそ私たちは安心して歩んでいくことができます。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。二人の主人に仕えることはできませんと題して、マタイの福音書6章24節よりお届けします。
1: マタイによる福音書の6章の24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。二人の主人使えることはできない。そんな器用なことはできない。私たちは同時に同じようなレベルというか、同じようにして二つのものを愛するというか、二つのものに使えるということは不可能ですね。それは全然できないことじゃないかもしれませんけれども、片一方に比重はどうしてもかかるんです。同じようにってわけにはいかないんですね。そういうことで二人の主人に仕えることはできませんとイエス様はおっしゃっておられます。それは一方を憎んで片方を愛したり、一方を重んじて片方を軽んじたりするからだということですね。そしてさらに、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと。神様に仕えると同時に、またお金にも仕えるということは不可能なことだと、できないことだとということをイエス様はおっしゃっておられます。そういうことで、私たちは主人は一人、今日婦人会だったならば非常にこれ話しやすいんですけどもね、婦人だけじゃないし男性もいますしね、ちょっと話しにくいところもあるんですけれども、奥さん方にとって主人は二人いるっていう方はちょっと手を挙げて見てほしいんですけども、いませんか？たった一人しかいないの？ひょっとしたらね、二人いる人もいるかもしれないですよ。ここにいるっていう意味じゃなくてね、いますね。果たして公平に二人の奥さんに公平に接することできるかって言ったら、それは難しい話、無理だと思います。さて、私たちは職場であっても何であっても、主人というものは、主人公は一人であるということ、そしてどんな主人公に使えるかということによって、その人の人生がガラッと変わってきますね。それはもうこの場合、ご主人と奥さんということであるならば、奥さん方はよく経験していると思います。でもこの間婦人会で話しました。うちの主人はどうのこうのって、そんなこと言っちゃダメよと、あなたがその主人を選んだんだから、あなたの責任だよと、誰も恨みっこなしという話をしたんです。で、どういう主人に使えるかということによってね、随分その人の人生が変わってしまうと思います。ご夫婦であればなおさらのこと、職場もそうです。どういうご主人様にその職場で使えていくか、これによってまた随分とその人の生活、毎日毎日の生活が変わっていくかということ、今さら申し上げなくても良いかと思いますね。さて、ところで私たちは誰を主人にしているんでしょうか。私たちは自分自身が自分の主人公であるということを認めなければなりません。自分自身が自分の主人。ちょっとこの言い方、わかりますでしょうか。私たちは自分に仕えているんです。と でも私たちって自己中心じゃないでしょうか。そして我が強いっていう言葉もあります。我が強い、強情もあります。妬みもあります。憤りもあります。自己憐憫っていうのもあります。まあいずれにせよ、私たちは、私たちの主人は、まあ奥さん方であればご主人と言われる方だけじゃないんです。職場であれば社長とか上役だけじゃないんです。一番の私たちにとっての主人公は誰かって言ったら自分自身なんです。気づいていないかもしれないけれども、私たちはほとんどの場合自分中心に物事を考えます。で、利害関係を考えます。私がどうしたら認められ、どうしたら私は損しないか、どうしたら私が得するか、いつでも私ってものが中心になって私に仕えているんですね。私たちの主人公は自分自身であるということをお互いに認めたいと思うんです。自分を変えたければ、自分が変わりたければ、自分が仕えている主人を変えなければいけません。いや、さっき話したことからいきますと、自分が自分の主人だというならば、自分自身の主人を変えなければいけません。すなわち自分自身が主人でなくて別な主人を必要としているのが私たちです。さて、クリスチャンという人たちはどういう人でしょうか。クリスチャン、いろんな考え方、表現の仕方ありましょう。けど今朝は一つのことに絞りたいんです。クリスチャンとは、イエス・キリストを自分の主人公にした人たちなんです。ですから、イエス・キリストに従いますとか、イエス・キリストの御心を求めますとか、何でもイエス様、イエス様、イエス様を中心に物事を考えていくのがクリスチャンでしょ。自分のことを中心にして考えるクリスチャンがいるとするならば、まだイエス様がその人のご主人になっていないんです。主人公になっていないんです。クリスチャンは、イエス様を私のご主人、いわゆる主人公として迎えたのがクリスチャンなんです。ですから、イエス様が願っていることを私はさせていただきましょう。イエス様がしないってことを私はしません。イエス様は私何をしなさい。イエス様はどうするとお喜びになるのか。どういうことをすると悲しまれるのか。ご主人のことを知る必要がありますね。ともかく、今までは自分自身が自分の主人公だったけれども、今度はイエス様が私の主人公になっていくんだ。これがクリスチャンなんです。ですから、主イエス・キリストというお言葉がありますね。主イエス・キリスト、主という以上、しもべ、こちらはしもべなんです。前にも話したかもしれませんけど、青森にはですね、借り子という制度がありました。子供を借りてくるんです。で、子供を貸し出すのは貧しいうちの人たちです。だいたい15、6歳、17歳かな、それぐらいの若者が借りられていくんです。1年間。貧しいうちですから、お金を得るために自分の息子をよそのうちに1年間貸すわけです。そしてお金をもらうわけですね。私の母の実家はその借り子というのを置いておりました。私が行くと、私は和都市でね、いつもいますけれども、青森ではカンズカンズと言われてました。ほれ、カンズをおんぶして、ちょっと外へ行ってきなさいよ、なんて言われると、借り子は早速、はい、って言って私を背負ってくれるんですね。で、どっち行く？なんて言う。私はね、いい気になっちゃって、その背負っている、その借り子の、その子の耳を引っ張るんです。左の方に行きたければ、左の耳引っ張るんです。 右の方行きたければ右の方の耳を引っ張るんですね。そして右の耳を引っ張ると彼は右の方に行くんです。今度そっちじゃなくてこっちへ、左を引っ張ると左の方に行ってくれるんですね。今思うと本当に申し訳ないことをしたと思いますね。で、私なんかが青森から田舎の方に母の実家へ来ますとね、お膳でもって大歓迎受けるんですね。えらいごちそう出てくるんです。床の間に座らせられて、ところが家族でみんなでそういうふうにしてお膳で食べているときに、カリコは何をしているかというと、カリコは台所の方で、昔の農家ですから、井戸水ですね、井戸のところで、そこが流し場になっています。そこに一人で糸の間に座って食べてるんです。私は何にも分かりませんので、なんであの人ここ一緒に食べないのって言っても誰も何とも言ってくれませんでした。みんなが楽しく食べてるわけです。でもあのカリコは黙って一人でそっちの台所の方の井戸のあるところで食べてるんですね。私は彼にとっても関心を持ちまして、あんたどこで似てるのって言ったら、この海だって。二階があるわけじゃないんですよ。田舎ですから土地が広いですからね、二階屋なんか必要ないんです。大きな家でした。だから彼は、海に似てるって言うから、ちょっと見せてって言ったら、やっぱり私を背負って、階段なんかないですよ。二階の部屋がないんですから階段いらないんです。はしごをかけて、で、私を背負ってはしごを登っていって、ここで寝てるって見せてくれたのが、彼の、まあ、部屋といえば部屋なんだけれども、天井裏ですね。そして、布団がないんです。藁だけ。田舎ですから藁いっぱいあります。藁だけの上に彼は寝ていたんですね。私が行けばもう布団一枚ぐらいでいいんだけど、私ふかふかしたの大嫌いなんです。寝返り打てないんですね。そのようにして大歓迎してもらいましたが、あのカリコはそういう取り扱いを受けないんですね。お盆休みぐらいしか、一日か二日自分の家に戻るんです。お小遣いもらえれば、くださればもらえるし、くれなければ何にもお小遣いもないわけです。さて、私の母の実家はそういうふうにカリコを置いておりました。私の父の家は貧しかったんです。父は前田といううちから三橋といううちに婿養子に来たんです。私の母は長女でしたから婿養子を迎えたわけですね。で、父の家は貧しくて、そのカリコを今度はまた出しているうちだったんです。母の実家はカリコを、まあ、お金出して借りて労働力として使っていた。父の実家はカリコとして自分たちの息子を働きに出しているわけです。ある日の朝早く玄関鍵かけておきましたけれども、どんどんどんと叩く人があって、開けたら入ってきたのが私のいとこ。そのカリコとして人に借りられていっていた借りだったんです。あの時17歳ぐらいだったと思います。私と同じぐらいの年だったなと思っているんですけど、それよりだったかもしれません。なぜ彼は来たか。とってももう我慢ができない。逃げてきた。食べ物も十分に食べさせてもらえない。労働力としてこき使われる。朝暗いうちから暗くなるまで働かされて、十分に食べ物ももらえないで、お小遣いもない。もうあそこには帰りたくない。死んでもあそこに戻りたくないって逃げてきたんです。そして私の父がおじにあたりますのでね、苦労だろうけれども、お前のうちが貧しいので、お前に苦労かけている。だから頑張って、また戻ってくれ。戻らない。死んでも戻りたくない。あそこには戻りたくない。でもね、あなたが借り子として出て行ったことによって、借りて行かれたことによって、家族の者たちはとっても助かった。そのお金はもう使ってしまったと思う。お前が逃げてきて、あそこに戻らなければ、そのお金を払わなければならないんだと。返さなければならないんだと。 あんたのうちにはそのお金がないんだと。だから忍耐して我慢して頑張ってって言ったけれども、彼は泣いてもう帰りたくない、あんな辛い目に遭うのはもう死んだって帰りたくない。彼は帰らないと言ってもう泣いて父に助けてくれというわけです。結果的には私の父が代わりにその、お金を払ってあげて、彼は自由な身になったんです。主人に使える、使えるってことはね、全く自分というものを無視しなければ使えられないんですね。今はそういう仮子という制度は青森ではなくなりましたけれども、以前あったんです。私は本当に自分のいとこが泣いて訴えてきたところも知っています。父と一緒にその場所に行ったもんですから、よくその仮子の痛み、それから母の実家では、その仮子はどういう取り扱いを受けているかということも、この目で見ているわけですから、使えるってこと。奴隷のように、しもべとして使えるってことは、大変なことだということを、子供の頃からよく知らされて考えさせられてきました。私たちは、自分のしもべのようになって、暮らしてきたんじゃないでしょうか。自分の思い通りというか、自分のわがままというか、自分の都合のいいことばっかり求めてやってきたものじゃないでしょうか。それによってある時は人に迷惑をかけることも大したこととは思わない、自分にとって都合のいいことだけを考えてきた人生じゃなかったかなと思うんです。自分が自分の主人公であった、自分が自分に仕えてきたということではなかったかなと。さて、クリスチャンはイエス・キリストを今度自分のご主人として迎えたものがクリスチャンなんです。ですからイエス様に仕えていきます、イエス様に従う人生を歩んでいきますというのがクリスチャンの生活なんです。さて、そして考えるときに、じゃあそのご主人になったイエス様ってじゃあどういう方でしょうか。まず第一に、神は愛ですとあります。イエス様は私たちを愛してくださっている方です。ただこき使いましょうというご主人様じゃないんです。私たちを愛してくださっている方です。だからこそ、あの十字架の上で、ご自分の命をお捨てになるという、私たちのために大きな犠牲を払ってくださって、私たちを愛していますよということを、表してくださったわけですね。イエス様に仕えるということは素晴らしいことです。私たちを愛している方に、仕えさせていただくということは、素晴らしいことです。そして私たちを罪とか、汚れとか、そういうものから救い出してくださり、罪を、汚れを清めてくださる方です。今日も中高生の、もう中高生じゃないのか、みんな高校生、大学になったのかな、と一緒に9時から短い時間でしたけれども、一緒に学びました。その中で健康であるために何が必要かということで、私は3つ話すつもりでしたけれども、直美ちゃんが1つのことを言ってくれたから4つにしました。まず健康であるためには食欲が必要ですね。食べるってことが必要です。それから運動も必要ですね。それから便通がいいってこと、大事なことです。それから睡眠をとるってこと、まだいろいろあるでしょうけれども、今朝はその4つを考えました。クリスチャンも 健康的なクリスチャンであるために、体の方じゃなくてですね、今度は健康的なクリスチャンであるためには、まず食欲、食べなければならない。御言葉をよく読むこと。これがクリスチャンとして成長していくために、健康的であるためには、御言葉、聖書をよく読むことです。次、運動。運動は奉仕をする教会の働きに、イエス様の働きに協力し奉仕をする、これが運動です。ただ聖書だけ読んで頭でっかちになってもあまり助けにならないです。御言葉を読み学び、そして奉仕をするという、その運動でもってバランスが取れますね。それから便通がいいということ、中に溜めておいたんじゃダメですね。あれはいらないものだから出るんですよ。あれ出した方がもちろんいいんです。もったいないなんて、私の体の中にあるものはビタ一文だって出すもんかなんて、そんなことやっていたらえらいことになっちゃいますね。便通がいいということ、通便、これはとっても大事なことだと思います。私は自分のことを考えてみましてね、そんなに多く食べないわけではない、食べるだけではないにしましょう。それでも割合に食べる方だと思います。運動と言ったらあんまり運動できません。苦情、ただこれぐらいですね。逆にこうやったりね。これで首をただ動かしている程度で、あと何の運動もできないんですね。加藤さんがうちにいた頃には時々、私の腕を取って、上に手を上げてくれるんです。運動させてくれるんです。上の方に上げたり下げたり、上げたり下げたり。とっても気持ちがいい。自分では腕上げられませんので、右手も上がらないし、左手も上がらないから、できないんです。加藤姉妹がうちにいた頃はたまーにやってくれました。それはとっても気持ちいいですね。腕をこう、両腕上げて、ずっと上まで上げて、また下ろして、また上まで上げて、でまた下ろして、これはとてもよかった。で、私には運動はできないけれども、通便だけは、時間決めて、朝起きたらすぐ。これでずーっと来たんです。習慣的にでも。これがとっても健康につながっただろうなって、思っています。さあ、今なんでこの話してるかというと、クリスチャンとして、霊的に、健康的であるためには、今話したかったのは、聖書を読むってこともそうですけれども、通便のことなんです、本当は。出すべきものを出さなければダメっていうこと、ね。当たり前のことですけれども。その出すべきものって何でしょうか。罪の告白です。私たちは罪というものを黙って内側に抑えておいちゃダメなんです。溜めておいちゃダメなんです。不健康になります。信仰的でなくなってきます。クリスチャンらしくなくなってくるんです。ですから、いつでも自分の罪っていうものを告白し、出してしまって、そしてイエス様によって清めていただくということ。これをしていただくならば、非常に自分のいいクリスチャンとして生活していかれるんです。罪を告白し、イエス様はその罪を許し、清めてくださる方ですから、罪を告白するために全然別にお金かかるわけじゃないでしょ？便秘になっていると気分が悪いですね。この頃、年を取ってきたなと思います。腸の働きが、今日、と鈍ってきたみたいですね。そうすると便秘がちなんですね。こんなことなんかなかったんです。毎朝起きたらすぐ、それでよかったんですけれどもね。一日全然、どうもこの話がね、レアな話ですね。でもやがて皆さんもそうなる可能性もあるんですよ。そういう意味では運動しない私にとってはね、とてもこれは痛手だなと思っています。 自分が良くないです。このハワイに行って帰ってきてからとってもいいんです。今分析してるんです。どうしてハワイに行って帰ってきてからこんなに調子いいんだろうかと。昨日あたりからまた調子悪くなりましたね。なんで帰ってきてからあんなに調子良かったんだろうか。何しただろうか。ロブスター食べたせいだろうか。みんなでロブスター食べに行きましたね。ちょっと高かったけどもね。でもあのせいじゃない。なんだろうか。あの3時間近く、7キロ、8キロ、車椅子に乗って、十字架行進やって、お腹にこう振動があって、あれでよかったんだろうかなと思ったりしたりしてもいるんです。何かわかりませんけど、帰ってきてから調子よかった。とってもよかった。でも、血のあたりからまたちょっと戻っちゃったような気がします。近ければもういっぺんまたハワイに行ってきたらいいかななんて思ったりしてますけれども、ともかく出すべきものは出さなければダメなんですね、皆さん。罪を、いつまでも自分の中に潜ませておくということは不健康です。信仰的でなくなっちゃいます。イエス様は、このような私たちを愛して、その罪を許し、汚れを清めてくださる方ですね。こんな方が私たちの主人公になってくださったということは、嬉しいことじゃないでしょうか。さらに、イエス様は私たちを、その時の必要に応じて助けてくださる方です。決して私たちをいじめる主人公ではないんです。イエス様は私たちを困った時に助けてくださる方です。そして力や勇気を与えてくださる方です。さらに私たちを理解してくださっている方です。神様でしょ？神様が見落としたりね、いや、ちっとも気がつきませんでした。いや、知りませんでした。ごめんなさいなんて、そんな神様じゃないんですね。全部知っております。そして、理解してくださる方です。私にとって、とっても助けになる聖書の言葉の中の一つは、イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じであるっていう。気まぐれじゃないということ。いつも同じなんだ。変わらない方なんだということは、どんなに私たちにとって励ましでしょうか。勇気づけられることじゃないでしょうか。この方をご主人としていただくというか、ご主人として仰ぐということは、なんて幸いなことじゃないでしょうか。さらに私たちはこの方を通して、神様と親しくならせていただくことができるんですね。なぜならばイエス様は神様のところからいらっしゃった方ですから、神様と親しい方、イエス様です。そのイエス様を主人公としてお迎えするときに私たちは神様とまた親しくなるんですね。幸いなことじゃないですか。神様と親しくなれるということは。神様のことを、アバ父とお呼びするわけですね。お父ちゃんと呼べるって言うんです。天におられる父なる御神様。まあこれもそうですけれどもね。このお祈りもありますけれども、お父ちゃんこれでもいいって言うんですね。それほど神様と親しい間柄にならせていただいた。それは、イエス様が神様のもとから来られたお方だからです。なんて幸いなことじゃないでしょうか。この地上における生活の中で、権威を持っている方とか、この世の中では何か大きな働きをしている方とか、そういう方たちと親しくなるとまたそれなりの、また、いいこともありますね。前にも言ったと思いますけれども、ある時高崎市から、上野に出る列車に乗りました。で、私は上野から青森に寝台列車でもって青森に戻る予定でいたんです。ところがその日はものすごく暑い日でした。そして、レールがちょっとこう伸びたんだそうです。 あのレールも伸びるっていうのは、お手上げしたんじゃなくて、本当に伸びたんです。レールが、暑さのために伸びた。それで、ヒールの待たねばならなくなったんですね。で、列車が、動かなくなったんです。で、そのレールの上を走れるようになった時には、もうだいぶ時間遅れていました。で、私たちが上野に着いた時には、もう私が乗るはずの、その寝台車の列車がもう出発した後でした。で、車掌さんに聞いたら、グリーンの窓口に行って、緑の窓口に行って、相談してくださいって言われたので、金谷は私を背負って、このスーツケースを持ってね、行きました。もう行っちゃったんだからどうしようもない。我々では何ともなりません。駅長のところに行ってください。って言われたんです。せっかく金井が私を背負って、スーツケースを持って、あれしたんだけども、駅長のところまで、駅長室まで行きました。ちょうど入ってきましたら、駅長という名札の付けた方が、どうしましたかって来たんです。いや、実はこういうわけで。あ、それは気の毒ですね。なんとか、とか、あ、一本あります。これに乗っていってください。もうあれも、乗車券もいりませんし、寝台車のそれもいりません。それから疲れたらグリーン席一つ取っておきますから、寝台、寝るときだけ寝台の方に行って、あとはグリーン席の方で座っていってください。で、もうご迷惑かけましたからいいですと。お金はいいですってなりました。で、駅長が係の人にこの方をこういう、この列車に乗せてこうやってこうやって、わかりましたと。そして列車の車掌のところ行って、駅長がこう言っています。あ、駅長はそういうならば、はい、わかりました。駅長に話すっていいもんだなと思いましたね。やっぱり超ついてる人に話すとね、話わかるんです。下っ端はダメです。下っ端に頼んでもね、俺たちはどうしようもないんですってこう言うんです。上の方に話してくださいって言うんです。何でも上の方と、よく言います。私はそれから、下の者に頼むのをやめました。下っ端に頼んだって何の役にも立たないです。上の人に話すことはとてもいいですね。やっぱり上の人って話よくわかるもんですね。まあそういうことで、上の人に頼むってことはとてもいいですね。上の人と親しくなるってことはいいことですね。一番上の方はどなたですか？神様ですよ。神様が一番上の方ですよ。最高の方ですよ。この方と親しいっていうことは素晴らしいことじゃないですか。イエス様を自分の主人公とし、神様と親しくしていくっていうことはどれほど私たちにとって恵まれることか。これは経験してみなければわからないことです。話はこうしてできるんですけれども、経験してみなければ、もちろん実感が湧かないわけですけれども、イエス様をご主人として、主人公としてお迎えすることによって、こういうことを私たちは経験していかれるんです。さらに、このイエス様を通して私たちは神様に祈ることができるわけでしょ？いわゆるお願いしたりすることができるでしょ？お便りできるわけです。祈るってことは素晴らしいことですよ。神様に祈るんです。一番力のある、一番偉い方に、最高の方に自分の困っていることをお願いしたり、助けを求めたり、神様に祈るってことほどの素晴らしいことはないんですよ。そういう方を皆さん持っていますか？どんなにこの世の中で社会的な地位のある方であったとしても、やっぱり限度はあります。しかし、天におられる神様は、変わることなく、神には不可能なことは一つもありません。神様は、私は全能の神ですとおっしゃる神様ですね。この方にお祈りをして、自分の心中を伝えることができるということは素晴らしいと思いませんか？そして、この主人公となられるイエス様は、私たちを天国にまで 連れて行ってくださるんですね。なんて素晴らしいご主人様でしょうか。クリスチャンとはこのようなイエス様を自分のご主人のように主人公としてお迎えした者たちがクリスチャンなんです。クリスチャンになる前は自分自身が自分の主人になっていたんです。そして感情の赴くがままに行動してきたり、自分の損得感情で動いてみたり、ともかく自分が認められることを求めたり、自分が無視されたりしたらすぐ頭に来てしまったりとか、まあそういういつでもいつでも自分を主人公にして歩んできていた時代がお互いにありました。しかしある時からそれがやめることできたんです。主人公が変わったんです。自分からイエス様に変わったんです。で、イエス様が主人公になってくださった。そこからクリスチャンとしての新しい生活が始まったわけですね。バプテスマの式を したいなと思っておりますが、イエス様を信じている方で、バプテスマを受けて、これからイエス様を主人公として、自分の主人として迎えていきます。人生を切り替えます。そういう方がおられるなら、なんと感謝なことでしょうか。何人かの方、バプテスマを申し入れておりますので、したいと思っております。そして、バプテスマのための準備会をしていきたいなと思っておりますが、改めて皆さんにお勧めします。自分の主人を変えてみませんか。自分が自分の主人であったときはどんな人生だったか。どういう自分であって、どういうものの考え方をしていたか。これではいけない。主人公を

これは素晴らしいことです。そしてやがて天の御国にまで連れて行っていただける、なんという希望ではないでしょうか。お互いにそういう人生を送っていきたいものだなと思いますね。今朝はここまでにしましょう。先ほど言いましたように、誰も二人の指示に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。どちらか一つを選ぶしかないんです。私たちは一つのことしかできないんです。二つのことをどちらも愛していたとか、どちらをも重んじていたとか、そんなことは不可能です。私たちは天地の主であられる、私たちを愛してご自分の命を押してくださったあのイエス様だけを愛して、イエス様にお従いして、助けられて、支えられて、勇気づけられて、天の御国にまで連れて行っていただく私たちですね。素晴らしいことじゃないでしょうか。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

ヨハネの福音書16章9節をお読みします。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。神様との関係を築くために最も重要なこと、それは多くの信仰の先輩が証ししているように、深く学ぶこと以上に毎日一貫して神様の前に姿を見せ続けることです。ヨハネの福音書16章9節が指摘する罪の本質は、イエス様を単に知っているかどうかではなく、イエス様により頼んでいるかどうかです。特別な体験を追い求めるのではなく、まずは神様を日々の習慣にすることから始めてください。毎日ありのままの姿で神様の前に出る、それを続ける、その一貫性があなたの霊的な基盤を作り上げていきます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。旬の野菜は最高のお薬、体力回復にいいピーマン、老化を促す活性酸素を抑えるトマト、免疫力低下を防ぎストレスを緩和するゴーヤ、解毒作用と利尿効果のあるキュウリ、血行を良くするカボチャ、まさに自然を作られた神様の恵みですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: おはようございます。高原剛一郎です。昔サウスウエスト航空というアメリカの会社がライバル会社のスティーブンス航空の CM コピーをうっかり使ってしまうというミスを犯しました。スティーブンス航空はそれを訴え、サウスウェストの方は業務中止命令を出されそうになります。会社としては命令に従うか裁判に訴えるか二つに一つしかありません。しかし裁判に訴えても負ける確率の方がはるかに高かったのです。絶体絶命のピンチを迎えたとき、サウスウェストの名誉会長、ハーバート・ケレハーという人が立ち上がるのです。彼はスティーブンス航空にある提案をしたのです。なんとそれは腕相撲です。ケレハーは相手のスティーブンス航空の会長に広告の権利をかけた腕相撲の勝負を挑んだのです。このとんでもない提案を相手方も受けて立ったんですね。こうして世紀の腕相撲の勝負はダラスのスタジアムを借り切って開催されました。両者の社員は観客席で派手な応援をします。マスコミは大々的に取り上げ、社会的にも注目を集めます。さて、結果はケレハーの完敗でした。しかしこの腕相撲勝負は両方の会社にとってとてもいい CM になり、わだかまりも消え、そして法的手続きもなしに一件落着となったのです。こういうのを知恵って言うんですね。なぜなら両方とも益を受け、見ている人々も楽しくなり、後に和解のためのビジネスモデルの模範となっているからです。さて、聖書の中に、キリストは神の知恵となったとあります。なぜならキリストは神には栄光を返しし、人には罪の許しを与え、やがて世界を一新する土台をもたらされた方であるからです。聖書はこう語っています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここには神の具体的な知恵の現れとして、キリストがもたらしてくださる三つのものが紹介されています。第一に、キリストは私たちの義となってくださったということです。人は神の前に弁解の余地のない罪人です。人間同士の比較の中では善人も悪人もあることでしょう。しかし聖なる神様の前に全ての人は罪人です。なぜなら神様は私たちの全ての過去、心の中の思いまでもご存知の方だからです。しかし神様はこの人の罪の償いをイエス・キリストにさせてくださいました。キリストは私たちの罪を負って代わりに罪の罰を受けてくださったために私たちは許されるのです。いわば人はキリストの行いの上に何にもしてないのに罪許されたものとみなされるのです。先日私のいる集会に3年間ブラジルの奥地で働いていた日本人のご家族がいらっしゃいました。アマゾンの奥地にある都市で日本人学校の教師をなさっていたのです。そんなところではさぞご苦労があったことでしょうと言いますと、いや、とても過ごしやすかったとおっしゃるのです。実は現地についてしばらくすると何度も聞かれたことがあったというんですね。それは、あなたは何人ですか？どこの国から来た人ですか？それで日本人だというとみんな
2: 例外なく良くしてくれた。とても信用してくれたというのです。実はブラジルではジャポネーズガランチーノという言葉があるそうです。日本人は信用できる人たちだ。勤勉で、忠実で、ごまかしたりしない人たちであるという意味の言葉です。まあ日本人にもピンからキリまでいろいろあると思いますが、ただ日本人というだけで絶大な信用を持たれたんですね。それはブラジルに渡った日系移民たちの積み上げてきた信用に乗っ取ったもんです。ブラジルに渡ってきた日本人に悪い人はなく、みんな実に立派だったという、その父祖たちの実績が後にやってきた自分たちを守ってくれているのです。いわば父祖の高潔なる行為が自分たちに遺産となって転がり込んでるんですね。私たちが神様から正しいとみなされるために、私たちは何にもできませんでした。しかし私たちに代わって、キリストが十字架で死んでくださったのです。あの命を捨てた高潔なる自己犠牲の償いによって、自分では何もできなかった罪人が義とみなされたのです。第二に、キリストは信じる人々の清めとなられました。これはキリストを信じた人は、ただ罪許されるだけではなく、キリストの人格に似せられてゆく、キリストのような人間性に変えられ、成長していくという約束です。もちろんこの変化はすぐには起こりません。キリストに従い、キリストと交わり、キリストと共に歩み続けていく中で、内側から人柄が変えられていくのです。ところで、竹の種子が地上から芽を出すには、とても長い年月がかかると言われています。最初の4年間は目に見える成長がないのです。しかし5年目になると、地上から小さな芽が出ます。すると、たった6週間で30メートルにまで伸びるのです。専門家によると、竹は最初の4年間で地下茎を張り巡らせ、それを土台にして、わずか6週間で高さ30メートルの頑丈な竹になるというのです。ではここで考えてみましょう。竹が30メートル伸びるのに要した期間は4年でしょうか、あるいは6週間でしょうか。人がキリストのように刈るのも時間がかかるのです。しかしまず種がまかれなければなりません。この変化はキリストを救い主として心に受け入れた人にのみ起こることです。キリストを救い主として信じないままでキリストを人生のお手本にして見習おうとすることは、とてもしんどいことです。できないことをやろうとすることになるからです。まず第一歩として必要なものは、キリストを救い主として受け入れ、キリストに変えていただくということなのです。第三に、キリストは私たちの贖いとなってくださるということです。ここで言う贖いとは、この肉体が、二度と死ぬことがない体に変えられるという意味です。この体が老いることも、傷つくことも、病むこともないものに変えられるということです。それは復活の体になることです。これを肉体の贖いというのです。100歳を超えた現役ドクターとして知られる、日野原重明さんが亡くなられました。105歳です。100歳を超えてもすこぶる元気で丈夫で、全国から講演依頼が殺到し、なんと120歳まで講演予定が入っていたと言われています。しかし人はいつまでも生き続けることはできません。このラジオを聞いておられるあなたは、今から100年後生きている可能性は 0% だと思います。人は 100% の確率で死にます。しかしキリストに罪を取り除いていただいた人は、たとえ死んでも、魂は天国に行きます。そしてこの大地に埋葬された肉体は、朽ちてゆかない体にやがて蘇るのです。それは、キリストが再び空中まで来られる時に起こる変化です。その瞬間、一瞬にして、すべてのクリスチャンは空中にまで引っ張り上げられて、栄光の体に変えられてしまうのです。 この肉体の栄光ある変化を肉体の贖いというのです。英語で絶望のことをディスペアと言います。D というのはなくすとか離れるとかいう意味です。スペアというのは希望という意味なんですね。絶望とは希望から離れることです。どんなに絶望的な人にもキリストは希望を与える救い主です。なぜならキリストこそあなたの義となり、清めとなり、贖いとなってくださる方だからです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉田恵子で、主と共に歩む。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。コリント人への手紙第1、1章30節。それではまた来週。提供はスピンプロダクションズでした。

イエス・キリストこそ、すべての支配と権威の頭として、すべての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象は、このお方にあります。心から褒めたたえましょう。

それでは昨日の問題の答えです。イエス様が捕まえられた後、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか、という問題でしたね。その答えはペテロです。ルカの福音書22章61節に記されています。合っていましたか？ペテロはその当時の政治的また宗教的リーダーを恐れて、イエス様のことを3回も知らないとイエス様を否定してしまいました。そしてペテロは大いに後悔してしまうことになってしまうんですね。しかしイエス様はご自身が蘇られた後、ペテロを許し、そして励まされました。私たちも信仰生活の中で失敗してしまうこともあるでしょう。でもその度神様はがっかりした私たちを励ましてくださいます。さて今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝をしていた。もう一度言います。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝をしていた。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るのは希望と題して、コリント人への手紙第一13章13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: まさに私は自分の重ねてきたものを一枚一枚今脱ぐ作業をさせられながら、それがそう簡単でないことを本当に経験させられています。しかしです、その時に真に望みとすることを持たない人は本当に惨めです。自分には真に望みとすることのできるもの、頼りとすることができるものは何もないと知らされる時、それは本当に惨めな時になるでしょう。しかし、私の望み、それはあなたですと生ける誠の神様に向かってダビデが言ったように、私たちも本当に力強く言いたいものです。パウロは力強く愛弟子テモテにこう教えます。第一テモテ 6-17、 この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。素敵な言葉です。頼りにならない富に望みを置かないで、全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。愛に富み、憐れみに満ち、どんな時にも共にいて私たちを支え導き、常に最善をなしてくださる神様に望みを置く、そのことができる人はなんていう幸いでしょう。第二番目に、私たちが望みを置けるもの、置くべきもの、それは天です。天国、天に望みを置く。もしも私たちの人生が死で終わるものだったら、結局死んだら終わりや、死んだらおしまいや、死が私たちの人生の最終地点だったとしたら、本当にそれは虚しいです。死はこの人生で積み上げてきたものを一切合切押し流してしまう津波みたい、積み上げてきたものを一切一瞬で押し潰す地震みたい。私は子供の頃、よくいつ頃かは分かりませんけど、よく自分で手を広げてこうやって動かしながら、今はこうやって動かすことができるけど、いつかこれが動かなくなる日が来るんだと、いつの頃からか死ということを意識し始めて、死の恐怖にとらわれてしまいました。生まれてしまった以上、必ずいつか死なねばならない、怖くて怖くて、自分という存在が消えてしまう、それが一体どういうことなんだろう。なんだか底なし沼の暗い穴の中に吸い込まれていくような、そんな恐怖をいつも覚えながらいたことを本当に思い出すのです。しかしイエス・キリストを知って、その救いを知り、罪の許しと永遠の命をいただいたことによって、死んでも終わりじゃない、死んでも命がある、いや死はもっと優れた幸いな最高の世界への入り口になるのだ、死の恐怖から解放された、それは本当に大きな私にとって祝福でした。この教会の牧師として長年働かせていただきながら、一体何人の方々を天にお送りさせていただいたか数え切ることができません。そんな一人一人の顔をよく思い出します。先に行かれた方々の最後の日々のその表情や、 そのお言葉やその最後のベッドの周りに漂っていた雰囲気やそういったものを本当によく思い出し、そのような思い出はその方々から与えていただいたかけがえのない贈り物のような宝物のような大切な大切な思い出となっています。そんな方々の葬儀が教会で終わって、身内の方々と共に斎場に行って最後のお別れをするときに、しばしば読ませていただく御言葉があります。それが第1テサロニケ4章13から18 13節だけ読んでいますと、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。愛する人々との死別、それはたとえその方がクリスチャンで天国で再会することができるという約束があるからといっても、それはそれは寂しく悲しいものです。この地上での数日間の別れでも寂しいのに、この地上でもう会えないと考えるだけで本当に悲しいものです。しかしパウロは言うのです。他の望みのない人々のような悲しみを悲しまないように、愛する人とお別れするその悲しみ、しかしそれはどんなに大きくても絶望的な悲しみではないということです。イエス・キリストを信じる者の死はそれで終わりではなくて、天国への入り口であり、さらに勝る永遠の御国への凱旋門となるのです。それは単なる私たちクリスチャンが描いている希望ではありません。天国があったらいいな、天国でまた会えたらいいなという儚い希望ではないのです。これは確かな希望であり、生ける望みなのです。その保証、その確証として与えられたのがイエス・キリストの復活であり、神様の約束という保証なのです。神様の約束の裏付けは神様のご性質です。ヘブル 10-23、 約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。約束された方は真実な方ですから、真実な、決して嘘をつかない神の約束に私たちは確かな保証を持っているのです。私たちの望みは天にあります。第3番目、最後の私たちが置くべき望みは、次の世代に希望を置く、次の世代に望みを置く。パウロはその生涯をかけて人々に福音を述べ伝え、各地に主の教会を開拓していきました。彼は誰よりも多く働き、誰よりも多く実を結び、世界の歴史を変えてきました。そしてそのような労苦の末に導いた一人一人の存在をテサロニケ第一2章19、20こう言うのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。また同じ3章8節を見ると、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。パウロはイエス・キリストの福音を手渡した次の世代の人々の存在を私の望みと呼び、生きがいと呼びました。それはまさに私自身の言葉ではあります。いつか私も主の御前に立たされるとき、主にあって導かせていただいたお一人お一人の存在、それを誇ることが許されるのです。 牧師の最高の喜び、最高の栄光の時は主の御前に立たされる時です。それはそこに私の望みがあるからです。またその働きを次の世代に引き継ぐことができるということは、なんていう大きな幸せなことかと考えさせられます。先週は少年院の働きを泉野聖書教会の中西明先生に引き継ぐためにご一緒に少年院に行かせていただきました。この少年院の働きをこの教会、内灘聖書教会の出身の中西先生が引き継いでくださる、これは本当に嬉しいことです。22歳の時から始めさせていただいた少年院での働きは、私にとって本当に大切な働きの一つでした。この45年間、一体何人の少年たちに福音を伝えさせていただいたか、数え切ることができません。まかれた福音の種が一体どこでどのようになっているのか、全くわかりません。まさに聖書にあるようにパンを水の上に投げるような働きです。しかしそんな中で、一人の少年がイエス・キリストを信じたとき、彼のクリスチャンのお母さんから電話がかかってきました。彼女の電話の内容はこういう内容でした。息子の仲間たちは今ちょうど高校を卒業していきます。しかし私の息子は少年院にいます。しかしその息子が少年院でイエス様を信じてくださったこと、くれたことの方がずっと大きな喜びです。高校を卒業するよりも少年院に入ったけどそこでイエス・キリストに出会ってくれた、それがずっと嬉しいというお電話をいただいて、本当にこの電話を忘れることはできません。大きな励まし、それ以降もずっとこの電話が私の励ましになったのです。少年の働きは決して私一人のものではなくて、背後で祈ってくださった皆さん、そして毎年クリスマスに大勢の方々がそこに参加してくださり、またたくさんの捧げ物をしてくださって少年たちを喜ばせてくださいました。実は3月、来月の最後の集会の時、少年院の院長がこれまでの働きに対する感謝を表したいということで、ぜひ教会の代表の方も一人お連れくださいというお招きをいただきました。クリスマスの時にいつも中高生を引き連れてくださる鈴木兄弟に代表として行っていただくことにしています。この37年間の内灘教会での働きの中で最も大切な働きとさせていただいたのは、イエス・キリストが子供たちを真ん中にとされた、そのお言葉にあるように子供たちへの働き取り組みでした。この浄土真宗の牙城と言われる北陸で、もしも大人たちだけを追いかけていたとしたら、決してこの教会はなかったのです。この教会の初期の頃、ひたすら子供たちの伝道に駆けずり回らせていただきました。皆さんと一緒にあちらこちらで子供集会をさせていただきました。また生活のために開いた塾の子供たちに月謝をもらって勉強よりもイエス様のことを伝えた、本当に楽しい思い出を思い出します。みんなと一緒に寺屋、また西金沢にも出かけて行って、なぜかあんなところでも子ども集会を開いていました。大勢の子どもたちがそれぞれの集会に集まっていました。一番大勢の時で合計すると300人ほどの子どもたちが集まっていたんです。そこに大きな希望を見出していました。この子どもたちがそのまんま成長していったらどんなことになるのか、皆さんがよくそのために働いてくださいました。ところがそんな子どもたちが急に減少し始め、全部を合計しても200人を切り、100人になり、100人をさらに切り始めた時、さすがに危機感が与えられました。 一体なぜ子供たちが去っていったのか、どうすれば子供たちをもう一度教会にイエス様のもとに引き寄せることができるのか、そんな思いを抱きながら1985年お許しをいただいて一人アメリカの各地の教会を視察させていただきました。その場所で、そのところでアワナクラブと出会わされたのです。なんだろうこの働きは、なんと魅力的なプログラムだろう、これだ、これが日本にも必要なのだと知らされたのです。そして1988年、日本で最初のアワナクラブがこの教会でスタートしました。あれから23年、この教会にアワナクラブがもたらした祝福は数えきれないのです。江川兄弟ご夫妻、鈴木兄弟ご夫妻、田中直美先生たちがアワナを全国に紹介する働きに参加して忍耐強く継続してきました。20年以上経過してようやくアワナは日本中の教会に知られるようになり、それを導入する教会がここに至って急に増え始めました。私自身この春からはアワナ伝道者という、自分が勝手につけた名前なんですが、アワナ伝道者という肩書きで本格的にアワナを全国の教会に紹介する働きをさせていただきたいと願っています。しかしです、しかし今この日本のアワナクラブの中心である内灘聖書教会のアワナクラブの人数が減っているんです。その働きに加わってくださっているリーダーたちは一生懸命ご奉仕くださっているんですが、今この働きはそんな一部の方々ではなくして、教会の全員がこの働きに理解を、協力を、またお祈りをしていただきたいという思いなのです。この教会の働きの真ん中に子どもの働きがずっとありましたし、これからもそうあってほしいのです。そしてその働きを支えるのは皆さん全体です。一部の子ども好きの時間の余裕のある方々に任せればよい、それでは本当に残念です。私がこの教会を去る1ヶ月前になって現状のアワナクラブを見ると、私はこのままでは去れない、何としても教会全体が子どもたちへの重荷を新たにして立ち上がるのを見なければ去るに去れない、じゃあ去らなければなんて言うに去るんですそんな思いに駆け立てられているのです。そこでその思いを江川兄弟にぶつけさせていただきました。このままではいけない、このままでは内灘聖書教会に明日はない、なんとか心を奮い立たせ子どもたちを来させなさいという主の心を心としながら、みんなで立ち上がろうよ、教会のみんなに協力を呼びかけようよ、葉っぱをかけさせていただきました。今日の礼拝後、少しの時間をいただいて江川兄弟から皆さんにアピールと具体的な協力をお願いさせていただきます。ぜひよろしくお願いしたいのです。そのために一つのことだけ、この週報のアウトラインの一番下にアワナクラブ10倍作戦にご協力をとあります。教会のみんなでアワナクラブを2倍になんて、そんなこと考えないで10倍にしようよというアピールです。10倍、どれだけの人数ですか。実は先ほど言いました、各地の教会の子どもたちの働き、そのトータルが今のアワナクラブの10倍、300名になるんです。すなわちそれがスタートなのです。ですからスタートの状態にもう一回みんなで盛り上げようよという思いです。そこでただそれだけのアピールではそのまんま聞いて終わりになりますので、具体的にぜひぜひ時間をとってあなたの周りにいる子どもたちの顔を思い出してください。親戚に、近所に、知り合いの家庭に、そんな子どもたち、すなわち未就学児、 年中さんから年長さん、小学1、2年生、小学3年から6年生、中学生、家族が、か親族にいませんか、知人友人にいませんか、近所にいませんか、具体的に顔を思い出して、あ、あそこにいる、あ、あそこにいる、隣にいる、具体的な数を、顔を思い出して、その数をそこに書き入れてほしいんです。いつ、今、そして江川兄弟が話を始める前に、それまでに具体的に今思い出して、トータルを出して、その上のところに合計巻いてあります。とっても面白い、興味深い配り物ができました。江川兄弟にそれは委ねますけれども、とても素敵なものです。ぜひそれをですね、子供に渡してもいいんですけど、できれば親御さんに渡してほしいのです。そのことに全員で協力し、取り組んでほしいと思うのです。それだけです。ぜひみんなでそんな子供たちの顔を具体的に思い出して、子供たち、次の世代の子供たちに、ぜひみんなで望みを置くことができるようにチャレンジをしていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。いつまでも残るものは希望。神なく望みなく生きていた私たち、本当にいつまでも残るような望み、生ける望みを持たないで、いつも失望と絶望の中に生きているような私たちを、あなたは憐れんでくださり、驚くべき憐れみを示してくださり、イエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪を十字架の上で始末し、また復活することによって、私たちの死を打ち破り、私たちに確かな生ける望みをお与えくださいました。神様、どうか私たちが望みをあなたに置き、望みを次の世代に本当に置きながら、神様、歩んでいくことができますように、また永遠に奪われることのない天に望みを置いて、それをゴールに生きていくことができますように、お一人お一人が、私は一体何に望みを置いているだろうかと自らに問いながら、果たしてその望みは生ける望みだろうかと吟味させられながら、私に生ける望みをくださいと、まだその生ける望みを持っていない方々が、あなたにその望みをいただくことができますように、どうぞ神様、望みにあふれた、生き生きとした望みに生きる私たち一人一人と、また教会とさせてくださるように、心から感謝して、どうぞイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

あなたは教会学校や聖書の学び会などの担当をされているでしょうか？もし今準備をしていてなかなかアイデアが浮かばないということでしたら、ぜひ BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えをご覧ください。そこには聖書や神様について、またはクリスチャン生活など全部で26のテーマを掲載しています。どうぞあなたの学びの準備のためにご活用ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

かがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書を一箇所お読みします。今日はローマ人への手紙7章15節と17節です。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。何をするのが良いことなのか、頭では分かっているつもりです。でも、いざとなるとなかなかそれが実行できない。そればかりか、むしろしてはならないということをしてしまう。そういうことってありませんか？使徒パウロはこの聖書箇所にあるように、自分の内にある自分の力ではどうにもならない罪の力を正直に告白しています。パウロだけではありません。イエス・キリストを救い主と告白していても、内にある古い自分がしょっちゅうひょこひょこと顔を出しては、神様が喜ばれない思いや行動に駆り立てる、そういう経験をなさって悩む方も多いんです。パウロはそのことを、罪を喜ぶ肉の思いが神様に応答しようとする思いに対して戦いを挑んでいるとも言っています。肉の欲に駆られて人妻と関係を持ったばかりか、その夫までも死に追いやった王がいましたね。ダビデ王です。神様に従いますといつもは言っていながら、ふとしたきっかけで罪を犯してしまいました。その犯した罪がまた別の罪を犯させました。雪だるまのように罪は大きくなったんです。ついにダビデはその犯した罪のゆえに死ぬような激しい苦しみを味わうことになります。当然です。罪の誘惑は甘くささやきますが、その罪を犯した結果は苦渋に満ち、時には死をもって償わなければならないこともあるんです。しかしダビデはその苦しみのどん底から解放されました。どのようにしてでしょうか。彼は後にこう詩に記しています。私は自分の罪を、神様、あなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。正直に罪を隠すことなく神様に告白する。罪の告白はイエス様を信じて受け入れるときだけではありません。その後も日々私たちは古い肉の自分のゆえに犯した罪を神様に告白して、イエス・キリストの十字架の血潮で罪を覆い許していただく。そして神様から力をいただいて立ち上がるんです。罪の誘惑に対していつも警戒しましょう。もしも誘惑されたら、急いでそこから離れましょう。そして、もしも誘惑に乗ってしまったら、すぐに隠すことなく神様に告白して許していただきましょう。罪を背負ったままいつまでも打ちひしがれていては、神様は喜ばれません。ご愛に満ちた神様は、イエス・キリストのゆえにあなたの罪を許し、完全に忘れ去ってくださいます。ご愛に満ちた父なる神様、イエス様が私たちを罪の縄目から解き放ってくださったことを心からありがとうございます。神様、古い肉の自分が今も私たちを煩わすことがあります。けれど神様、あなたは罪を犯させる悪魔にすでに勝利されています。ですから、
私たちはイエス様が私たちのためになしてくださった救いの御業をいつも思い出します。十字架で私たちの罪のために苦しまれ流してくださった血潮を思い出します。私たちはあなたの大きな犠牲によって清いあなたの家族としてくださったことを思い出します。私たちは罪の誘惑を拒みます。たとえ罪の誘惑に負けてしまったとしても、あなたにすべてを正直に告白します。あなたは私たちをそれゆえ豊かに許し、力づけ、立ち上がらせてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ここで聖書の御言葉をお読みします。出エジプト記16章の御言葉です。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。アラノを旅していたイスラエルの人たちは毎日天のパンマナをいただきました。ですがそれは朝まで残しておいてはいけないと命令されていました。毎日必要を備えてくださる神様に信頼するためでした。ここにレッスンがありますね。たとえそれが神様から与えられた祝福であっても、与えてくださる神様ではなく与えられたものを頼りにするとき、私たちの人生は虫が湧き悪臭を放つようになってしまいます。日ごとの糧を今日もお与えくださいと私たちはお祈りします。そのように私たちは一日一日と支えてくださる神様を信じて、毎日を精一杯に生きていきましょう。神様は私たちがその日その日を精一杯に生きる力を与えてくださいます。その先に約束の地が待っています。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書55章8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。この世界の創造物のうちに予想外のことを発見するとき、私たちの小さな考えよりも現実ははるかに大きいということを思い起こさせられます。これはヒントです。神様ご自身が聖書の中で、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだとおっしゃっています。つまりこの世界を観察するとき、私たちは神様は強制されて特定の形に何かを作られたのではないということを覚えておく必要があります。神様は完全に自由でした。神様はすべてを秩序正しく作られましたが、その論理性と創造性とは私たちの考えをはるかに超えています。創造主を信じる者たちは、神様の作られたこの世界は喜ばしい驚きと発見とで満ちていることを学ぶのです。この世は何の知恵もない自然の産物だと信じる人々は、そのような驚きや発見をしても、自分たちの信じるシステムに従って、それらの現象をどう説明しようかと考えるだけなのです。ある種のヤドカリとイソギンチャクとの奇妙な関係に、そのような驚きの一つを見ることができます。ヤドカリは体の割に小さい貝殻を背負っています。するとイソギンチャクは、そこの部分をヤドカリの貝殻にぴったりくっつけた上に、キチン質を分泌して小さな貝を元にして大きな貝殻のような殻を作ります。一方、ヤドカリはこの生きた大きな貝殻のような部分で身を隠せるし、またそれが柔らかいので柔軟に動くこともできます。イソギンチャクはその代わりにヤドカリの餌をたくさん横取りします。もしこの種のイソギンチャクをヤドカリから離すと、イソギンチャクは死んでしまうのです。この奇妙な関係はどちらの生物にとっても極めて重要なものですが、進化論の物差し上では双方は極めて遠い場所に位置しています。創造主が存在しない限り、この関係は全く説明がつかないのです。愛するお父様、人生で納得できない出来事が起きたとき、私に向けられたあなたの愛で慰めてください。あなたの道と知恵とは、私のものよりはるかに優れているからです。イエス様の上にあなたを信じます。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: 夏の夜空に広がる星を見ると、創造主の偉大さを感じます。聖書は星を作られた神様が、あなたのことも心に留めておられると教えています。聖書の御言葉と神様を称える賛美から、神様の愛を覚えていきましょう。どうぞ引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。
1: 聖なる神は、また真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。

あなたは平日毎日放送の御言葉に生きるの番組をお聞きになっているでしょうか。この番組では砺波の聖書教会牧師の横山幹雄牧師のメッセージをお送りしています。メッセージを通して神様の深い愛を私たちに教えてくださいます。また聖書を深く学びたいという方にも最適の番組です。ぜひ日々の日課としてお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。父の命令は永遠の命というタイトルで、ヨハネの福音書12章37節から50節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、12章の終わりの部分、37節から50節へと向けて読んでいきます。またヨハネの福音書というのはですね、全体で21章ある、そういった福音書ですけれども、ですから私たちはちょうど12章から13章へと移っていくという中で、ちょうど半分見てきたわけなんですね。そしてこの13章からですね、こう場面は一転していきまして、受難週、イエス様が翌日十字架にかかられるっていう、そういった場面、その時にですね、有名な最後の晩餐ってありますけども、イエス様がご自分の愛する弟子たちと夕食を共にし、または住み越しのお祭りを覚えて、そしてそのところで、とても大切なこう聖餐式、イエス様の裂かれるお体と流される血を覚えて、こう食事をいただくという、そういったことも定められていくのが最後の晩餐。その前にですね、今日見ていくところはですね、37節でこのような出だしになっていますね。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかったっていう、そういったまとめがされているわけなんです。これはですね、ヨハネがこう今まで1節から1章から12章までずっと見てきた、そういった中でイエス様が印としての奇跡を行われた、すなわちご自分が神から使わされた神の御子であり、メシア、キリストであることを示されるために、まず第一の印は何だったかというと、カナの婚礼の席において水をブドウ酒に変えるという、それを最初の印として、そして公の生涯、イエス様の宣教の生涯が始まっていき、そして今、ね、その十字架へと向かわれる、その中で、ね、こうイエス様は様々な多くの印を目の前で行われたのに、しかしユダヤ人たちはイエスを信じなかったっていう、そういったこうまとめがされているわけなんですね。そして驚くべきことに、ヨハネはですね、その理由として38節を挙げるわけです。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。実はね、こう人々をイエス様は信じず、そして退け、そして十字架にかけて殺していくっていうことは、実はイザヤが預言したことであったのだ。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。ねえ、実はイエス様がこう人々から退けられ、そして受け入れられず、信じられず、そして殺されていくということ、それはイザヤが預言したのだ。それゆえにイエス様が多くの印を行ったのに、どういった印を行いましたか？特にここではエルサレムにおいて宗教指導者たちであるパリサイ人たち、ユダヤ人たちを指しているんですけれども、イエス様はこのエルサレムにおいて、今までもいくつかのこうヨハネの福音書に記されている印としての奇跡をされましたね。まあ有名なのはですね、生まれつき目の見えない人の目を開けた、まあシロアムの池での奇跡がありましたよね。生まれつき目の見えない人、ねえ、こう大変ですよね。こう両親にとっても、目が見えない子供が生まれてきたということはショックだったでしょうね。もうどうやって生きていけばいいのか、一体これはどういう原因でこれな、こういうふうになったのか。まあイエス様の弟子たちはですね、心なくそういった言葉をかけたんですね。この人が生まれつき目が見えないで生まれたのは、一体これは彼の罪ですか、それとも両親の罪のせいですか。まあそれに対してイエス様は、これは神の栄光が現れるためです、まあ有名なお言葉を発されたんですけれども、まあその時イエス様はですね、なんとこう地面に唾をしてですよ、まあちょっと汚い話になりますけれどもね、イエス様が唾をして、そして地面をこうこねて泥を作って、そしてですね、目の見えない人の目に まあ、生まれつき目の見えずに、そして誰もが、その人が目が開いたということが信じられなかったっていう、ね、そういったことがありますから、明らかに変形してたんでしょうね。もう明らかに目が潰れているというか、変形しているというか、そこに泥を塗って、そしてシロアムの池へ行って、洗いなさい。そして彼はシロアムの池、今でも遺跡が出ていますよ。なんとですね、昨年の末から、そこ大規模な発掘がまた始まってですね、全容が明らかにされようとしているっていう、そういった途中経過なんかも YouTube に出てるもんですから、私はいつもそういったものを検索してですね、今どうなってるんだ、今どうなっているんだっていうふうに見てるんですけれども、しかし、そこに行ってですね、こう、彼は行って、洗った。そうすると、見えるようになった。まあ、これは誰もが信じられなかった。しかし、目の前にそのような目が開いた人の目を見たならば、これは神様の技だ。これは神様がこの目を創造された、新しく作ったのだ。まあ、それで、その時、居合わせた多くの人たちが信じたっていう、そういった記事もあるんですけれども、しかし、宗教指導者たちはそういったことを認めようとはしない。信じようとはしない。ねえ、それで帰って、この人を迫害し、そしてイエスを亡き者にしようとしたっていう、そういったことが出てきますね。あるいは、まあ、有名な、最近見たそういった印としての奇跡は、ラザロ。ねえ、イエス様が愛しておられたラザロという人物が、まあ、マルタとマリアの姉妹、その兄弟なんですけれども、なんと彼がですね、死んでしまったというわけなんですよ。そしてイエス様が、そのベタニアの村、マルタとマリア、ねえ、ラザロの死を悲しんで、もう4日経っている。もう墓に納めて4日経っている。そこにイエス様が来られた時に、イエス様は宣言されたわけです。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですよ。あなたはこのことを信じますか？まあそのようにイエス様はマルタに、ね、こうラザロを失って悲しみに暮れている。しかしイエス様はマルタに対してラザロは蘇ります。そしてイエス様は私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。あなたはこれを信じますか？まあ、マルタはですね、その時に、ね、主を信じます。ね、私はあなたが生ける神の子、キリストであることを信じておりますっていうふうに告白したんですけれども、じゃあ、ね、その墓を、入り口を開けなさい。その蓋をしてある石をどけなさいっていうふうにイエス様が言われた時に、マルタはですね、もう臭くなっております。だから、開けたら大変なことになります。ね、こう、腐っていますから、まあ、マルタはですね、イエス様のおっしゃっている意味がよく理解していなかったっていうことなんですよね。ねえ、こう、イエス様が蓋を開けなさいっていう時にですね、そして、ラザロよ、出てきなさいって言うと、なんと死んで4日経って、本来ならば、もう体が腐っていたんですよ。ねえ、皆さんもね、そういった葬儀とか、ご家族の死とか、そういったことに、遭遇するときにですね、もうすぐに、もう葬儀屋さんを呼んで、すぐにドライアイスで処置をしなければ、もう一日のうちに体は変色して腐っていきますからね。ですから、もう4日経っている一体どんな状態だったんでしょうか。しかしイエス様は言われたわけですね。ラザロよ、出てきなさい。そうすると、ラザロはですね、この死んだ人は墓から出てきたという、そういった奇跡がありました。それでその場に居合わせた大勢のユダヤ人たちイエス様を信じるんですけれども、しかしそれでも、ね、こう人々は、そして宗教指導者たちは、当局の者たちはですね、イエスを認めようとはしない、信じようとはしない、帰って、本当に妬んで、恨んで、そして憎んでですね、亡き者にしよう、殺してやれ、ということで、十字架につながっていくわけなんですけれども、このようにですね、人々がイエス様を信じなかったというのは、預言者イザヤの預言の言葉が成就するためであったと、ヨハネはコメントするわけなんですね。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に表されたか。また39節、イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。まあイザヤは何と言っているんでしょうか。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を固くなにされた。彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すことがないように。 まあこのようにですね、人々の心は堅くなに閉ざされていて、イエス様が行われた知る人としての奇跡を見ても悟ることができない、理解できない、受け入れることができない。そのこともまたね、このイザヤが予言したことであった。まあ、この皆さんのイザヤっていうのはですね、旧約聖書で有名な、こう、結構の分量のある66章ある、そういったイザヤ書っていう予言書がありますけれども、イザヤという人物はね、こうイエス様の時代から700年前の時代の人ですね。まあイスラエル分裂王国時代において、ヒゼキヤ王っていう、そういった有名な王様、ヒゼキヤ王はシロアムの池を作った、そういった王様なんですけども、その時代に活躍した預言者であるイザヤが預言したことであった。そのことをもう少し後で詳しく見ていきますけれども、さあ続けて41節から、イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。すごいことが書いてありますね。なんと700年も前、イエス様から700年も前のイザヤがですね、イエスの栄光を見たっていうんですね。神様によって示されて、まあそれが霊感っていうことでしょうけれども、そしてイエス様のことを予言したんだというわけなんですね。イザヤはイエスの栄光を見ていた。イエス様の十字架の救いを予言したわけなんですね。イエスの栄光を仰ぎ見て、イエスによる救いの御業。しかし、それを人々は受け入れようとはしない、信じない、その姿を予言した。まあそれにもかかわらず、42節に書いてありますね。しかしそれにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。宗教指導者たちの中にもイエスを信じた者は実は多くいたというわけなんですね。ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして、周りの目を気にして、周りの人たちの目を気にして告白しなかったね、イエス様を信じていることを告白しなかったというわけですね。まあ皆さんもどうでしょうかね。日本においても現代においてもね、こう割と多くの人たちがイエス様のことを、そして聖書を、キリスト教を信じている。しかしですね、こうイザヤの予言通りにですね、こうそのことを明らかにしないというか、まあイザヤの予言はですね、こう多くの人は信じないっていうんですね。日本においても多くの人は信じようとはしないわけです。まあ皆さん、日本の国を見渡すと人口の 99% はキリスト教ではないですよね。まあ仏教かっていうと仏教も信じてなかったりするんですけれども、しかしイエス様を受け入れているというふうに表明するものは 1%、 100人に1人に過ぎないわけですね。それにもかかわらず、日本においてもこう、あ、まあね、聖書のことを、まあこう熱心ではないけれどもね、イエス様の十字架のこと熱心ではないけれども、表明はしないけれども、信仰告白はしないけれども、しかし日本人の中にもイエス様を信じる人っていうのは割と多くおられるのではないでしょうかね。しかしそれは周りの人の目を気にして告白しないね。43節にこのようにヨハネは指摘してありますね。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。ね、こうイエス様の信仰ということを告白すると、ね、こう人からなんか変なことを言われるとか、ね、その馬鹿にされるとか、そういったことですね。まあパリサイ人たちも信じた人はいた。例えばニコデモなんかもそうですよね。ヨハネの福音書の3章にありますよ。ね、イエス様が行った多くの印を見て、これは神様からのものに違いないということを察した。そのニコデモっていうユダヤ人の宗教指導者、議員の一人はですね、夜密かにイエス様のもとへ来て教えを請うっていう、そういった有名な場面をヨハネの福音書の3章で見たわけなんですけれども、しかしですね、こう、彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛し、その信仰を告白しなかった。まあ皆さんの中にもね、そういったあの段階の人がいるかもしれませんね。イエス様のことを信じてはいるんだけれども、しかしそれを表明しようとはしないね。いわばこう隠れてですね、してこう他の人の目の前ではまるで何かこうクリスチャンでないかのように振る舞うっていう、まあそういった人もですね、例えばニコデモなんかも、さあいよいよイエス様は十字架で殺された ね、死なれたっていう時に、こう、臆することなく出てくるんですよ。そういった姿もやがて見ていきますけれども、なんとですね、イエス様を十字架から取り下ろして、そして葬るっていう場面に、このニコデモが出てくるんですね。もうイエス様の十字架の死を前に、臆することなく自分の信仰を表明していくっていう、そういった姿をも見ていくわけなんですけれども、さあ、続きを見ていきます。44節。イエスは大きな声でこう言った。私を信じる者はわしたちではなく、私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。誰か？私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためだからです。私を拒み、私の言葉を受け入れない者には、その人を裁くものがあります。私が話した言葉、それが終わりの日に、その人を裁きます。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。まあ、ここで、こう、ちょっとスクリーンに映してある文字には黄色で強調させていただきましたけれども、ね、父なる神の命令。ね、神様は命令していることがあるんですね。それは永遠の命であるっていうわけなんですね。そして父なる神はこの命令をイエス様に託して、ね、イエス様が言うべきこと、話すべきことを命じられた。だからイエス様が話しておられることは、父なる神がイエス様に言われた通りをイエス様はそのまま話しているのだ。まあそのようにイエス様は言っておられるんですけども、父なる神が私たちに命じておられる命令とは何ですか？イザヤ書の45章の22節に有名な聖書の言葉がありますね。これは何かというと、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ。他にはいない。ねえ、このように神様は言われていますね。神様は私たちに、ね、神を仰ぎ見て救われよ。そのことを命令しておられるんですよ。まあこれは旧約聖書に書いてある単にユダヤ教のユダヤ人たちに向けて、そして向けて話しているのではない。ねえ、よく言いますね。こう、まあ、キリスト教なんていうのはユダヤ教が元になっていて、まあユダヤ人のそういった宗教だろうみたいな、そんなことになるんですけども、違いますね。見てください。皆さん、神様は何とおっしゃっていますか？地の果てのすべてのものよ。世界のあらゆる国のものどもよ。ね、あらゆる民族よ。この世界を創造し、この天地万物を創造されたただ一人のこの誠の神を信じ、仰ぎ見て救われよ。そのように命令しておられる。これは全世界のすべての人に向けて命令しておられる神様の命令であるということですね。しかし、多くの人々はイエス・キリストの言葉、そして聖書の御言葉を信じようとはしない、受け入れようとはしない。それはイザヤが実は予言したことの成就であったというわけですね。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。まあこれは旧約聖書のやはりイザヤ書の予言なんですね。これはイザヤ書の53章、有名なイエス様の十字架に関わる予言の箇所なんですね。まあ皆さんお開きになれる方は旧約聖書イザヤ書の53章をお開きになると、この言葉が始まっていくんですね。イザヤ書の53章の一節、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。ヨハネはこの予言を取り上げて、実は多くの人々がイエス様を信じないというのは、イザヤが予言したこの言葉の成就だったということを説明するわけなんですね。しかし、このイザヤ書の53章を見ていくと、ここには驚くべき予言がなされていることがわかります。とても有名な、ね、イエス様の十字架の予言なんですね。さあ、イザヤ書の53章の1節以降、どのように続いていますか？3節。 彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これは一体誰のことを予言してありますか？ね、人々からのけ者にされ、そして悲しみの人で病を知っていた。これはイエス様が十字架につけられていく、そのようなお姿を描写したものでありますね。四節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。ああ、あいつは神に罰せられ、神に打たれ、神に苦しめられたのだ。そのように周りの人々は思ったわけですね。イエス様の十字架を前に。しかしイエス様はその十字架の上で何を負っておられるか、担っておられるか。私たちの病を負い、私たちの苦しみ、痛みを担っておられる。身代わりとしてその罪の罰を受けて苦しんでおられる。その姿。しかし人々はそれを理解せず、ああ、あいつは神に罰せられたのや、ね、神に罰せられるべきは実は自分なんですよ。それを代わりにイエス様が苦しんでおられるんですよ。そのことをイザヤは予言しているんですよ。続けてみますね。5節、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。ね、十字架の上で槍で刺され、そして砕かれている、そしてこう血を流している、そのお姿は実は私たちの背きのためにイエス様は十字架の上に置いてそのように死んでいくのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらす、ね、イエス様が苦しみそして死なれる、そのことによって私たちに平和が、平安が、和解が与えられるって言うんですよ。ね、これは私たちと神との関係のことを言っています。ね、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったイエス様を信じるならば、私たちの罪が神の前に許されて、今まで私たちは自分の罪ゆえに神と敵対するものであった。ね、神と敵対するものであった。その敵意が取り除かれて、私たちは神との和解に入れられる。ね、神との平安、平和が与えられる。そして神との交わりの中に入れられる。それが永遠の命ということですよ。ね、神と和解することができた私たちは、神様との永遠の交わりの中に入れられる。それは永遠に続く永遠の命であるわけですね。そしてその打ち傷のゆえに私たちは癒された。6節、私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。ねえ、そのように明確なイエス様の十字架、その意味が予言されているわけなんですね。まあイエス様のその打ち傷、流された血潮によって私たちの罪は洗い清められる、そして癒され、そして救われるっていうことね。かつて私たちは本当に自分勝手に自分の罪の中に生きて、自分の闇の中に好きなことをしていた。快楽を求め、そして自分の得を求め、そして他人を虐げて、そして踏みつけて、自分がそういった生き方をしていたわけなんですね。しかしそんな私たちを神様は憐れんでくださって、私たちを愛してくださって、私たちのすべての咎、罪をイエス様に負われた。ね、それがイエス様の十字架ですよね。あなたの身代わりとなって死なれたイエス・キリスト。そしてこの方を信じ、仰ぎ見る者は救われる。ね、信じ、仰ぎ見るならば救われる。私たちはこの良き知らせ、福音ですね、十字架の福音を、私たちは世界のすべての人々に知らさなければならないわけなんですね。しかしこの同じイザヤ書には、救いの福音、このイエス様の福音を人々が信じようとはしないであろうということも予言されているわけなんですよ。まあそれがイザヤ書の6章という場面で、これもヨハネが12章で取り上げたイザヤの予言なんですけども、そこには何と書いてありますか？イザヤ書の6章にこう書いてあるわけなんですね。言ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな。ね、見続けよ、だが知るな、と。この民の心を越え鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。ねえ、こう神の言葉を言って民に告げよう。 しかし彼らは聞かないだろう。ね、この言葉を伝えよ。だが彼らは信じようとはしないだろう。耳を閉ざすだろう。目を閉ざすだろう。そのように予言されているわけなんですね。ね、神様の言葉をいくら伝えても、その民の心はますます鈍くなり、その耳は遠くなり、その目は固く閉ざされて、そして見る目を持たない、聞く耳を持たない。ね、心を閉ざして神の言葉を受け入れない。ね、神に立ち返って癒されるということがない。ヨハネはですね、このイザヤの予言を取り上げて、そしてですね、ヨハネはこのようにコメントしますね、その後で。イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。木の運び屋さんとして有名な空植物園の西畑清純さんはこう言われます。木は根が命です。引っ越しで根を掘るとき、ちょっとでも間違うと木は死んでしまいます。イエス・キリストは、私が道であり、真理であり、命なのです、と言われました。私の人生も、命に根付いたものでありたいな、と改めて思いました。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は、ラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: おはようございます。高原剛一郎です。元アメリカンフットボールのプロ選手で、後に牧師になったケン・ハチャーソンという人物がアメリカにいます。彼は本の中で絶望することの恐ろしさについて書いています。昔シカゴの治安が悪かった頃、ある少年が通りがかりの車から撃たれて重傷を負うのです。しかも生涯治らない重い後遺症を背負うことになるのです。ところで、近所に住む人々は、みんな犯人が誰かを知っているというのです。しかし誰一人、警察に通報しません。被害者の母親も、毎日通勤のため、この犯人のいる家の前を通っているのです。しかし、息子のために訴えようとはしません。報復が恐ろしいからです。犯人のグループが後で仕返しに来ることが怖くて、みんな口をつぐんでいるのです。この町には希望がないのです。正義が行われるという希望が見当たらない町なんですね。もし私たちが希望をなくせば、これと同じようなことが起こります。長いものには巻かれ、不正には目をつぶり、悲しみも押し殺し、ただ敗北主義に打ち負かされて、うなだれて生きるだけです。こんなことはあってはならないことです。しかし、現実にはあり得るのです。私たちがブレない生き方をするためには、本物の希望が必要だと思うのです。ところで聖書にはこのように書いてあります。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。ここには、キリストの復活によって、生ける望みが与えられた、とメッセージされているのです。なぜキリストの復活が生ける望みとなるのでしょう。三つのポイントで考えたいと思います。第一に、キリストの復活は、罪の許しの完成を証明するものだからです。キリストはご自分の十字架の死を、罪人の身代わりの死だと語っておられました。それは本当にそうなのか、単にそうだと本人が思い込んでいただけなのか、これをどのようにして知ることができるでしょう。復活することによって証明できるんです。もしキリストが処刑された後、死んだきりで終わっているなら、キリストはただの人ということになります。しかし、死後によみがえったということになれば、キリストは単なる人ではない。ご自分の主張される通り、人類の救い主となるために来られた神の御子ということになるのです。ところで、家やマンション、自動車など高額な支払いをしたときには、必ず印紙のついた領収書をもらうことになっています。それは後になって、払った払ってないと揉めないためです。高額な支払いを受けた側は、確かに受け取った証拠として、領収書を発行するのです。キリストは十字架の上でご自分の命という高価なものをあなたの罪を償うための代金として神に支払ってくださったのです。そして神は確かにそれを受け取った証拠として三日目の復活をお与えになったのです。キリストの復活は罪の許しの完成を証しするものなのです。第二に、キリストの復活は、死を打ち破る力をキリストが持っているという証明なのです。人間にとって最も大きな問題は死です。死にはどんな権力者も太刀打ちできません。 死ほど強力な力はないと言ってもいいでしょう。ところがキリストはこの死を打ち滅ぼされたのです。そして死と死後の裁きを打ち破ってくださった方なのです。死よりも強い方を信じるなら、信じた人も死を恐れる必要がなくなります。なぜならキリストは、キリストを救い主として信じる人を死後、天国に連れて行ってくださるからです。ところで私はキリストの復活を見たことはありません。しかし信じています。誰の言葉を信じているかというと、キリストの復活を見た人の証言を信じているのです。キリストの復活を見た人とは、今日読んだ聖書の箇所を書いたペテロです。ペテロは蘇ったキリストを目撃し、語り合い、一緒に食事をしたり、共に歩んだ人なのです。私は彼の数々の証言と、それを伝える生き方の中に、この証言の真実性を認めざるを得ません。あなたはいかがですか？キリストはまさに死から蘇った方なのです。第三に、キリストの復活は、キリストを信じる者たちも復活するということの証明なのです。実はキリストは復活した後、40日間にわたって弟子たちの前に姿を現し、そしてオリーブ山という山から、天に登っていかれました。しかし、天に登ったきりではありません。また再び空中までやって来られるのです。そしてその瞬間、すべてのクリスチャンたちを空中に引き上げます。クリスチャンたちは、キリストの復活の体に変えられるのです。今私たちが持っているこの体は、老います。病みます。痛みます。衰えます。死に向かって不可逆的に近づいているのです。永久に生き続けることができる体ではありません。しかし、キリストが再び来られる時には、新しい体が与えられて復活することが決まっているのです。その体はもはや老いることもなく、朽ちることもなく、弱ることなく、病むことなく、罪を犯すことがなく、神の栄光を完全に反映する体なのです。すべての病や欠損とは全く無関係の栄光の体です。その体を持って天国に行くのです。私は先日、あるホテルで聖書の講演会を行いました。終わった後で一人の紳士が来られ、私に質問なさったんです。それは、ルターの言葉についての質問です。たとえ明日、世界が滅びようとも、私は今日、リンゴの木を植えよう、という言葉です。どんなことが起こっても、びくともせず、パニックにならず、大然自若たる態度を取り続ける。なんて心に響く言葉か、と思うが、しかしやっぱり釈然としない、って言うんですね。というのは、明日世界が滅んだら、植えたリンゴの木もまた滅びるわけで、意味のないことをやり続けることになってしまう。どうして明日世界が滅びても一貫した生き方を続ける意志を保つことができるんだろうかとおっしゃるんです。実はこの言葉には前段があるんです。それはこんな言葉です。死は人生の終末ではない。生涯の完成である。希望は強い勇気であり、新たな意志である。この言葉に続くのが、たとえ明日世界が滅びようとも、今日リンゴの木を植えるなんですね。つまり、明日世界が滅んだ後に続く世界が待っているということなのです。この世が終わりを告げた後、キリストが支配する世界がやってくる。そこでは、悪がまかり通ったり、傍若無人たる独裁者はもういません。そこには正義と愛の王であるキリストがいて、かつてこの地上でした一つ一つの正しい行いについても、すべて報いてくださるというのです。つまり、泣き寝入りは泣き寝入りで決して終わらないよというのです。神の支配の到来を待ち望み、ぶれずに、まっすぐに生きたことについて、神は必ず報いてくださるのです。この正しい審判者の存在が、不正がまかり通るこの世で、人を正気に保って、 一貫した生き方に導く強い動機となるのです。どうぞあなたも、蘇られた救い主、イエス・キリストを信じて、生ける希望をいただいてください。心からお勧めします。
0: みぎわで、愛する者は主のもとに。

お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1:1-3。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章6節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、一章の六節。それは神がその愛する方にあって、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。すべてのことは神様のご栄光のためですから、パウロはこの栄光に満ちた称栄を歌います。すべてのことは神様の恵みに基づいて行われ、その結末は神様のご栄光です。神がその愛する方にあって私たちに与えてくださったとありますが、愛する方とは主イエス・キリストです。ヨハネ17章の24節で次のように言われている主イエスご自身なのです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。神様は信者をキリストのうちに見られ、ご自分の御子を受け入れられるのとちょうど同じように信者を受け入れてくださるのです。このことは私たちが将来天国に入ることができる唯一の基盤です。私たちはこの地上における自分の功徳によってそこに立つことはできません。私たちはあくまでも愛する方のうちにあることによってのみ受け入れられているのです。神様は私たちをキリストを愛するのとちょうど同じように愛してくださいます。なぜなら私たちはキリストのうちにあるからです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ17章の23節。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことを、この世が知るためです。ですから、父なる神様によって三重の御業がなされたのです。神様はキリストにあって私たちをお選びになりました。神様は私たちを子としての立場にあらかじめ定められました。そして神様は私たちを愛する方にあって受け入れてくださいました。そしてこれらすべては神様の恵みの栄光が褒めたたえられるためなのです。神様がすべてのことを行われ、神様こそが褒めたたえられるべき方なのです。ですから私たちは、キリストのうちに明らかにされている神様の恵みをもっと理解する必要があります。エペソ人への手紙一章の七節。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。永遠の昔から神様は私たちをお選びになり、あらかじめ定められ、そして愛する方によって受け入れてくださいました。さて私たちは永遠から限られた時間の枠の中に戻ります。そこでは父なる神様のご計画がキリストの御手に託され、キリストは教会を建てるために時間と空間という枠の中に介入されるのです。イエス様が2000年前にこの世にお生まれになったのは歴史上の事実です。神様は人類の歴史の中に介入され、この地上で33年間過ごされた後、十字架の上で死なれ、葬られ、体をもって蘇られ、天に昇られました。このことは神様の御言葉に書かれている歴史上の事実です。この地上におられた間に、主は私たちをあがなってくださいました。そのあがないは、主の血潮を通してのものです。このことは今日、この世の人々からは嫌われています。ほとんどの人たちはむしろ、美似霊句を並べる柔らかな宗教を望んでいます。
彼らは自分たちの美的感覚を感動させるような類のものを望んでいるのです。しかしキリストの十字架は人間の美的な部分を感動させることはありません。キリストの十字架による受難と贖いの技は人間のプライドには気に入らないものです。残念なことに、リベラルの教会と聖書的な教会と呼ばれているいくつかの教会さえもが人間の古い性質の気に入ることばかりをしています。ですから彼らは私たちの醜い罪をあがなったキリストの血潮を強調することがありません。この世の人々にとってはキリストの血潮は深い極まりないと考えられています。何年も前にあるご婦人がキャンベル・モルガン博士のところにやってきました。彼女は気品のある老婦人で、棒の先にメガネのついているものを持ってきていました。彼女はそのメガネから博士を覗いて言いました。モルガン博士、私は血については聞きたくありません。私にとって深い極まりないし、私の美的感覚を害します。モルガン博士は次のように答えました。深い極まりないことには同意しますが、深い極まりないのはあなたや私の罪なんですよ。血による贖いに関して深い極まりないのは罪なのです。人間にとって深い極まりないのですが、私たちに贖いが与えられているのは主の血を通してなのです。父なる神様が青写真を描かれた後、巫女が釘跡のある御手によって教会を形作るためにこの地上に来られました。旧約聖書の本文全体が生贄の動物の血による罪の贖いを述べています。でも生贄の動物の血は罪を取り去ることはできませんでした。唯一キリストだけが罪を取り去ることができたのです。ヘブル人への手紙の著者は次のように述べています。ヘブル人への手紙10章の6節から13節。あなたは全生の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。すなわち、はじめにはあなたは、生贄と捧げ物、全生の生贄と罪のための生贄、すなわち立法に従って捧げられるいろいろ

を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。七節には、この方にあって私たちは、その血による贖いを受けていますとありますが、この方とはキリストである愛のお方を指しています。私たちは、愛する方にあって、つまりキリストにあって受け入れられているのです。贖いはキリストの主要な御業です。キリストが地上に来られたのはこのためなのです。マタイ20章の28節で主イエス・キリストはこのように言われました。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。主はあなたと私の贖いの代価を支払うためにこの地上に来られたのです。私たちは罪の中で奴隷になっていましたが、私たちのために代価を支払われることによって、主は私たちを救い出し、私たちに自由を与えるために来られたのです。新約聖書の中には、贖いと訳されている三つのギリシャ語の言葉があります。一つは、アゴラゾーというギリシャ語の言葉で、市場で買うという意味があります。主婦が朝、その日のための買い物をしている姿です。彼女は野菜とロースト用の肉を見つけて現金で買います。彼女は代金を払ったので、もちろん野菜と肉は今彼女のものです。このアゴラゾーという言葉にある意味は、買って持っていくという考えしかありません。パウロが第一コリント人への手紙6章の20節で使ったのはこの言葉です。二つ目の言葉は、エクサゴラゾーというギリシャ語の言葉で、市場から買い取るという意味で、何かを自分で使うために買っているという考えが含まれています。お分かりの通り、誰かが市場に行って、あのロースト用の肉と野菜を買い、それらのものが不足している次の町へ行って、儲けるためにそこで売るということも可能です。ところが、エクサゴラゾーという言葉は、市場から商品を買い取って、決してもう一度売ろうというのではなく、ガラテヤ人への手紙3章の13節で使われているのはこの言葉です。そこにはこのように書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。これは私たちがもう一度売られることがないように、キリストが私たちを贖われたということを意味します。主が代価を支払われ、主が私たちを市場から取り去ってくださったのです。ですから私たちは完全に主のものです。そして贖いのための第三のギリシャ語の言葉は、ここの七節で使われているアポルトローシスという言葉です。この言葉は、ある人物を自由にするために身の代金を払って解放するという意味があります。この言葉は、ルカの福音書21章の28節にある言葉と同じ意味を持っています。ルカ21章の28節にはこのように書かれています。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。贖いという言葉は素晴らしい言葉です。市場に行って現金で支払うという意味だけではありません。自分個人で使うために市場から買い取って、二度と他のところでは売らないという意味だけでもありません。同時に、代価を支払われた後、自由にされる、解放されるということも意味しています。最後の言葉は、自由にするために奴隷を買い取ることで、そしてこの説にある贖いという言葉には、それが使われているのです。人間は売られて罪の下にあるもので、罪の束縛の中にあります。これが本当だということは、
周りを

0: を見回すだけでわかります。人間は腐った、堕落した罪人で、罪を犯すことしかできません。人間は罪の奴隷なのです。キリストは人間の自由の代価を支払うために来られました。主が次のように言われたときに意味しておられたのはそういうことです。ヨハネ8章の36節で、主は次のように言われました。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この贖いとは、その血によるのです。それが主が私たちの罪のために支払われた代価です。第一ペテロ一章の18節から19節で、ペテロはその罪の贖いを次のように述べています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。もし罪人が救い主を信じるのなら、神様の聖なる御子の一滴の血は、この地上のすべての罪人を救うことができます。私たちは主の血による贖いを与えられています。主がそのようにして私たちをお救いになる理由は、ヘブル人への手紙9章の22節にあるように、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないからなのです。これはアダムから最後の一人の人に至るまで、人類全体に当てはまる旧約聖書の原則です。私たちは今、罪人をあがなうことのできないお牛やヤギの血によってではなく、たっといキリストの血潮によってあがなわれているのです。罪の許しは、干渉に動かされて、公正と正義と清さを排斥するような、甘やかされた神の行動ではありません。許しはあくまでも血を流すことに基づいているのです。許しは罪のための代価の支払いを要求し、その支払いにかかっています。キリストの死と、キリストがご自分の血を流されたことが許しの土台であり、それなしには許しはありえないのです。ここで人間の許しと神様の許しの違いを学ぶ必要があると思います。人間の許しと神様の許しは同じではありません。人間の許しはいつでも罰に値するのに罰を与えないという事実に基づいています。単に誰かが出来事を払拭することを意味しているのです。一方神様は清く正しいお方です。ですから神様の許しはいつでも罰が実施され代価が支払われたという事実に基づいています。人間の許しは罰が実施される前に来ますが、神様の許しは罰が実施されたことにかかっているのです。残念ながら今日、人間の許しと法の正義の間には混乱があります。私たちはそのために困った社会に生きています。それはある一定の裁判官たちの恩和さのためです。彼らは裁判官を務めながら、犯罪者たちを自由にしてやることで、自分たちは心が広いと思っています。しかし法の正義は、代価が支払われなければならないと要求します。かつて裁判官が、神様が許すことができるなら、私も許すことができると言っているのを聞いたことがあります。しかし神様は、罪の代価を支払われ、その後で人を許されたのです。裁判の席についている裁判官は、代価を支払うつもりがあるのでしょうか。自分がその代わりになるつもりがないのなら、人々を死刑から救い出す権利はないと思います。なぜなら、罰は執行されなければならないからです。義なる神様は、罰が執行されたという基礎に立って人の罪を許されるのです。神様はその罰をいつ執行されたのでしょうか。イエス・キリストが2000年前に血を流された時にです。 確かにそれは美しいものではありません。血を流すことは、今日の文明化された人間の精錬された性質の気に入ることはありません。人間は、自分の罪はそんなに悪くないと思い、できるだけ高尚でいようとします。自分は人当たりが良く、とても頭が良いと思っています。でも私たちは、失われ、地獄に向かっている罪人に過ぎないのです。ですから、義なる神様は、罰が執行されるまでは、私たちを許すことはおできにならないのです。しかし、良い知らせは、罰はすでにイエス・キリストの十字架の贖いによって執行されたということです。神様の御言葉の中で、許しがイエス・キリストの血潮と背中合わせになっているのはそのためです。このようなわけで、許しはキリストの血潮にかかっています。主の血潮はそれほど尊いのです。前にも言いましたが、あなたは神様のところにつまらないものとして行くとき、神様に相当の人物にしていただくことができるのです。神様はあなたの罪を許すことがおできになります。なぜなら、神様があなたの罪のための代価を支払われたからです。あなたや私が自分の罪の許しをいただくには、この方法しかありません。主イエスはご自分の弟子たちに罪の許しについて次のように言われました。ルカ24章の46節から47節。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。パウロはコロサイ人への手紙一章の十四節で同じことを言っています。コロサイ人への手紙一章の十四節。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス様がダマスコ途上でパウロにお会いになったとき、主は彼に異邦人の方に行くようにと命じられ、次のように言われました。使徒の働き二十六章の十八節。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。キリストが血を流されたこと、そして主の十字架上での死が、許しの土台です。主の血と十字架は、罪の許しの絶対的な必要条件なのです。義なる、また聖なる神様は、罪の代価が支払われるまでは、あなたの罪をお許しになることはできないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は恵みの栄光、血による贖いというテーマでエペソ人への手紙一章六節から七節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、一番優れているものは愛と題して、コリント人への手紙第一13章13節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13の13、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ご一緒に皆さんで読みましょう。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この中から、一番優れているのは愛という題で語らせていただきます。皆さんと一緒に続けてまいりました。愛の参加シリーズ、今日がその最終回になります。パウロはいつまでも残る3点セットを挙げました。信仰と希望と愛、信、望、愛と覚えればいいでしょう。今日はその最後です。その中で一番優れているのは愛です。この御言葉を取り上げたいと思うのです。なぜ信仰、希望、愛の中で愛が一番優れているのでしょう。三つの理由を考えることができます。第一番目に、愛が全てに先行するからです。神様はまず私たちを愛してくださいました。第一ヨハネの4章の10節にこうあります。アウトラインにはそれは書いてありませんが、第一ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではない。私たちは神様に何もしませんでした。いや、罪を犯すことしかできない。しかし、神がまず私たちを愛してくださいました。愛が先行するのです。それによって私たちに信仰が与えられ、希望が生み出されたのです。だから、愛が先行するから、愛が一番優れている。第二番目に、なぜ愛が一番優れているのか、それは最終的に残るものは愛だからです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛。この地上とはそうでしょう。しかし、救いが完成し、私たちが永遠の御国、天国に迎えられるとき、これまでは見えざるお方を信仰によって見つめていました。ところが、天国では顔と顔とを合わせるようにして救い主にお会いするのです。そこではもはや信仰によって歩むのではありません。もうすべてが完成され、すべてを理解し、すべてを見るのです。また希望は天国では実現します。もはや待ち望む時は終わって、一切が完成するのです。ですから天国では信仰も希望ももはや必要がなくなるのです。では愛はどうなるのでしょう。天国では愛はさらに豊かなものとして私たちを包みます。天の御国はまさに愛の御国なのです。ですから天国では信仰と希望と愛、三点セットでなくて信仰と希望はもういらない。愛の御国だから一番優れているというのです。第3番目に、愛、それは 神様ご自身のご性質、また本質そのものであるからです。だから一番優れているのです。神は愛なり、愛の神、神は愛ですと聖書を教えます。ところが、聖書の中にどこを探しても、神は信仰を持ってとか、神は希望を持ってとか、神が信仰するとか、神が希望を持つということはありえません。そりゃそうでしょう。信仰とか希望は神が人間に与えてくださったものだからです。愛は神様の本質そのもの。神様はその愛を私たちに注いでくださいました。ローマ書の5章の5節にこうあります。ローマ5の5。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この神の愛が私たちの心に注がれている。この注がれているをある英語の訳、NEB という英語の訳では、フラッド、洪水を表す言葉で表します。神様の愛は私たちの心に洪水のように溢れていると訳するのです。まさにそのような意味の言葉です。そしてここは、なじ、愛が注がれているというこの言葉は、時間的な文法の表現では完了形が用いられています。すなわち、神の愛はすでに洪水のように私たちに注がれて、今はすでにいっぱいになっているというのです。完了形っていうのは、すでに完了してその結果が今に至るまでずっと及んでいるという意味です。なち神様の愛は洪水のように私たちに注がれて、今に至るまでダムのように、ダムの水が満杯状態であるように、私たちに溢れるほどに与えられ注がれている、満たされているというのです。わかりやすく訳しているリビングバイブル。ここではさらにそれを噛み砕いてこう解き明かします。そうなったとき、どんなことが起ころうと失望を落胆せず、また万事が益であるとわかります。それは神様がどんなに深く愛していてくださるかわかるからです。私たちはその温かい愛を全身で感じています。それは神様が聖霊様を与えてくださり、その聖霊様が私たちの心に神様の愛を満たしてくださっているからです。神様の愛がすでに洪水のように私たちの心に注がれ溢れている。どうしてそんなことが言えるんでしょう。なんとなくそこまで聞いても漠然としかそれを感じられないという人がいるかもしれません。ただの口先だけだったら何でも言える。しかしそうではないのです。洪水のように押し寄せ溢れる神様の愛はただ口先ではなくて実際に歴史上で示されたのです。それをはっきりと教えるのが、クリスチャンであれば誰でも知っているヨハネ3章16節のお言葉です。ヨハネ3の16。アーナクラブに来ている人たちはみんな暗唱しているでしょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。この聖書の中の聖書と言われるヨハネ3の16ははっきりと神の愛は具体的に私たちに示されたと教えるのです。今日の午後開かれる第三礼拝では、私の第三礼拝での最後のメッセージ歌詞として、この信仰の原点ともいえるヨハネ3の16を選ばせていただき、そこから語らせていただくことになっています。ぜひお聞きいただきたいと願っているんですが、神様はご自身にとって最も大切な 愛する一人子を私たちに与えることによって、驚くべき愛を示してくださったのです。神様は愛、こんなのわからんと言うなら、私たちはイエス・キリストをご覧なさい。イエス・キリストの生涯を見てごらん。イエス・キリストの十字架を見てごらん。そこにはっきりと神の愛が示され、洪水のように押し寄せる神の愛はそこにはっきりと示され、その愛はそこでおしまいではなくて、その時以来私たちを満たしているというのです。ある方が、千尋葉先生、榎本康郎先生に言ったそうです。私たちが頼みもしないのに、勝手に神の一人子を与えておいて、そして愛していると言われても、と呟いたそうです。そうすると即座に榎本先生答えて、頼みもしないのに与えてくれたからこそありがたいのです。そうすると、最初にそう言った人は、わかりましたと即座に理解したって言うんですが、先日、先週の水曜日のことです。朝の祈祷会の時、竹中ご夫妻が私にとんでもない願い事をされました。こう言うんです。先生、何か聖書の仲介書をプレゼントしてほしいなって言うんです。仲介書っていうのは聖書の解説の本です。私はびっくりしまして、仲介書？無理だよ。まだ現役だもん。仲介書は手放せないよ。すると負けていませんで、でも教会にある七巻ものの仲介書一冊抜けてるんですよ。そんな私だってまだまだ使うんだよ。そんなやりとりがありました。竹中兄弟前に出てください。先週の水曜日にあのようなやりとりがあって、それ以来ずーっとこのお二人の言葉が私をいじめました。そして昨日ついに決心をしました。教会で抜けているその一冊の聖書の仲介書、これを竹中兄弟を通して教会の駐車場じゃなかった、教会の図書にプレゼントすることを決心したんです。これを決心するのはとても勇気がいりました。私にとっては大きな決断です。私は昨日しばらくこの仲介書を手に持って背中を撫でながらさよなら、これまでありがとう、これから教会のみんなに可愛がってもらうんだよとお別れの時間を持ったほどでした。それもこれも頼まれたからこそ、おねだりをされたからこそ、ある意味仕方なしに高中夫妻のおねだりがあまりにも上手だったので、これをプレゼントするんです。まだ行かないでください。頼まれたからプレゼントするんではちょっと尺なので、頼まれもしないのに一冊ものの旧新約の聖書全開という仲介書、これも私の宝物です。はい。私にとって同じ本をたくさん持っていて使わないからプレゼントするっていうのは楽ですけど、大切な、ある意味牧師にとって仲介書は宝物のような本を差し上げるというのでもこんなに心が痛むんです。それを考えるとヨハネ3の16、その一人子を与えるというのはどれほどの大きな犠牲か。ただ与えるのではないのです。この一人子をあげるから可愛がってねじゃないのです。一人子を与え尽くす、死にまさに渡すようなことなのです。私たちの罪を背負って身代わりに 裁きを受け、罰を受け、呪いを受け、十字架にかかって死ぬためにその一人子を与えられた、その神の愛の大きさを私たちは本当に知らねばならないのです。では私たちはどうすればいいんでしょう。この神様の愛に対してどうすべきなのでしょう。二つのこと。第一番目に、この驚くべき神の愛を受け取ってほしいのです。神の愛を受け取るということです。エペソ3章19節にこうあります。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。この文章、読めば読むほど、考えれば考えるほど少々矛盾した内容です。キリストの愛は人知をはるかに超えているのです。ですからそれを知ることはとてもとても無理なことです。にもかかわらず、知ることができますようにとパウロは祈っています。だからこそ祈るんでしょうね。人知をはるかに超えたキリストの愛はとても人知を超えているので知り得ないけど、主よ、どうぞあなたの愛を知らせてくださいと祈っているのでしょう。実はこの文章、直訳するとこんな順序になります。知ることができますように、人知をはるかに超える愛をキリストの。パウロは知ることができますようにと書いた後で、しかしそれは人知をはるかに超えていると訂正したのです。ある聖書学者はそれを非常にチャーミングな訂正と呼んでいます。素敵な表現です。非常にチャーミングな訂正。人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちは知るように。エペソの3章18、19をまとめてリビングバイブルで読んでおきましょう。そして神様の子供とされた者にとっては当然のことですが、神様の愛が実際にどれほど長く、どれほど広く、どれほど深く、どれほど高いかを知り、また理解できますように、さらにそれを身をもって経験できますように、もっともこの愛はあまりにも大きいので、それを見極め完全に把握することはとても無理ですが、こうしてあなた方はついに神ご自身によって満たされるのです。この人知をはるかに超えたキリストの愛はまさにダムに満々と蓄えられた水のようです。私たちはそこにぽちゃーんと飛び込んだカエルみたい。カエルはダムに溜まっているたくさんの水を見て、うわぁ、すごい水だ、よーし、この水を全部飲んでやろうと挑戦するかのような、そんな感じ。神様の愛に対して私たちはまさに一匹のカエルみたい。しかし私たちは日ごとにその愛を理解し、身をもって経験しながら生きるのです。毎日その愛を受け取り、味わい、その長さ、広さ、深さ、高さをさらにさらに自分のものとしながら成長させられていくのです。だからこそ13章が終わって14章の初めに、愛を追い求めなさいと締めくくっているのです。神の愛を受け取ることが大切です。神様の愛を受け取ることを忘れるとどうなるでしょう。神様の愛を受け取ることを忘れてしまいますと、自分のなすべきこと、自分が誰かにしてあげねばならないこと、与えるべきこと、自分の責任ばかりに心がとらわれて、あれもしなければこれもしなければ、あの人にもこの人にも、ああ忙しいと私たちはあたふたとし、そしてついには疲れ果て、うまくいかない、どうして私ばかりがこんなにひどい目に遭うのかと、どうしてあの人は何もしてくれないのかと、 次第にイライラが生じ、平安を失ってしまうのがオチなのです。まさにあのベタニア村のマルタさんの状態になってしまいます。聖歌の614番、旧の578番、主の愛の長うちに、素晴らしい賛美です。ちょっと一緒に1番だけ歌ってみましょう。

この最後の行、御恵みを取り継ぐに通り良き管として。皆さん、私たちは管なのです。どうぞ消してくださって結構です。管がどんなに踏ん張って頑張って頑張って水を絞り出そうとしても、それは無理です。管ですから。それが水源とつながり、そこから水の供給を受けて初めて豊かな水を人々に提供できるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

4章8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますとあります。ただ毎日神様に近づくことです。ある日は長く、ある日は短くても構いません。完璧さよりも一貫性を優先することです。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。正しいことを正しいとせよと題して、マルコの福音書6章14節から29節よりお届けします。
1: 今日はマルコによる福音書の第6章、バプテスマのヨハネという人が殺されるところの場面です。読んでみます。マルコによる福音書の第6章、新約聖書の69ページにあたります。14節からお読みします。少し長いんですけれども、一つの流れとしてこの14節から、少しお読みします。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ本を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むことなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。こういう出来事です。酒の上の出来事とも言ってもいいかもしれませんし、バプテスマのヨハネという人、非常に気の毒な死に方しましたですね。で、このバプテスマのヨハネがなぜヘロデという王様のために牢に入れられていたかというと、今ここでわかりますように、実はこのヘロデという王様は自分の兄弟の、ピリポの奥さんであるヘロデアという人を自分の奥さんに、横取りしたというか、そういうことだったんです。で、バプテスマのヨハネはそのことについて、それは良いことではありません、 法にかなってはいませんということを言ったわけです。そのことを恨みに思って彼を捕まえては牢に入れたわけです。で、いつかこのヨハネを殺したいという気持ちもあったんですけれども、ヨハネという人は正しい人であって聖なる人であるということも彼はヘロデ王は知っていたんです。ですからむやみに殺すというわけにもいかない。そういうジレンマの中にあったわけです。そしてこのヘロデ王はヨハネから教えを聞くと、ヨハネの言っていることはもっともだということも彼は知っていました。ところがヨハネの存在というものは彼にとっては思わしくなかったんです。自分のやっていることをそれは正しくありませんよなんて言われるんですから、そんなことを言う人はもう嫌だったわけです。まあ、ちょうど良い機会が訪れました。それはヘロデ王の誕生日の時でした。兄弟というのはおそらく弟であろうと言われておりますが、弟の奥さんを自分の妻にしていたわけですから。その弟の奥さんのヘロデアの娘、よくサロメというふうに言われますが、このサロメが踊りを踊ったヘロデアの娘サロメ、映画にも小説の中にもありますね。このサロメが踊った、そして集まった人たちは非常にこのサロメの踊りを喜んだわけです。そこで王様も調子に乗っちゃってですね、何でも欲しいものをあげようなんて言っちゃったんです。お前の望むものなら私の国の半分でも与えようなんて大きなことを言っちゃったんです。ところがこの娘サロメもまた自分で決めないでお母さんのヘロディアのところに行って、何をもらいましょうか、どうしましょうかと聞いたら、あの母親の方、いわゆるピリポという人の奥さんであった、今はヘロディア王の奥さんだった彼女は、ヨハネ、バプテスマのヨハネの首を欲しいって言いなさいって言ったんです。ヘロディア王にとっても、その奥さんに今はなっているヘロディアにしてみても、ヨハネという人の存在はどうも目の上の炭鉱部っていうか、何か目障りな存在だったんです。ですから何とかしてなち者にしたかったでしょう。いい機会です。何でもあげるって言ったんですから。ヨハネの首が欲しいって言いなさいと。そこでヘロデアは、ヘロデのところにやってきまして、サロメがヘロデのところにやってきまして、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと、こう言ったわけです。そうしたら、さっきそれをあげるって、何でもいいから、欲しいものあげるって言ったんですし、人々もそれ他の人たちも聞いているわけですから、今更ダメと言えなくなったんですね。それで、護衛兵をやって、ヨハネの首を牢で切らせて、そしてそのヨハネの首を盆に乗せて持ってこさせたという、こういう出来事だったんです。このバプテスマのヨハネ。どうしてバプテスマのヨハネって言うかといえば、イエス様がバプテスマをこのヨハネという人から受けたんです。バプテスマ。今度の日曜日、この場所でバプテスマの式があります。ちょうど後ろの方に水槽がありまして、ここに、この水槽に入っていただくんです。それは一つの儀式です。ここにクリスチャンの方たち、まあ、おるわけですけれども、この方たちもみんなこの洗礼、バプテスマというのを受けました。日本語で言うならば洗礼。ギリシャ語で言うならばバプテスマ。水でもって浸されるという意味があるんです。で、それは何を意味するかというと、今度日曜日にもしいらっしゃれれば、9時半から行う予定ですけれども、6人の人がその洗礼を受けることになっております。4人の奥さんたちと台湾から来ている今博士課程で勉強している法律の勉強をしている台湾から来ている方、男性の方と、それから小学校6年生の男の子とで、全部で6人ここで 受けることになっております。でこの後ろの方に水槽がありますけれども、ここに入ってもらって、そしてザブーンと全部頭まで全部溝の中に浸されるわけです。このまま5分か10分入れておけば分かりますよね。死んじゃうわけですけれども、まあ一つの儀式として死んでもらうんです。そして死んだら葬式ですから、水の中にザブーンと入れられたら死んでもらって葬式ということなんです。それから水から上がってくるときは、今度は新しい人になって上がってきて、すなわち今まで神様に逆らってきた自分はもう死んだ、死んだから葬式ザブーンとやって死んで葬式も終わった。今度水から上がってくるときは、罪許されたもう神様に背を向けるようなそんな私ではなくて、神様から罪を許していただいて神様の子供としての新しい人生のスタートをこれから知るんですということを表す一つの儀式なんです。クリスチャンはみんなそうしてやりました。実は私は2回やったんです。と言いますのは、私が教会に行ったのは20歳の時でした。教会に行って3ヶ月でクリスチャンになる決心したんです。そして教会に行って3ヶ月目に洗礼を受けました。でもその時はどういうふうにやったかというと、牧師先生が丼みたいなのに水を入れて、長老さんという方が持って脇に立つわけです。と牧師先生はその丼じゃないんですけれどもね、そういう器の中に手を入れて水をこう手ですくって、私の頭の上に父と、またすくって子と、またすくって聖霊の御名によって我汝に洗礼を授く、アーメン。これがその実施だったんです。ですから父と子と聖霊との御名によってって水が3回頭にかけられるもんですからね、まあ顔に水がダラダラダラダラってこぼれてきましたですね。こういう洗礼を受けたんです。でも後でずっと聖書を読んでいったらね、そんな洗礼式ってどこにもないんですね。だいたい川の中に入って、イエス様もこのバプテスマのヨハネという人からヨルダン川という川で洗礼バプテスマを受けているんです。このヨハネという人がイエス様にその洗礼を授けたので、バプテスマ、ギリシャ語ではバプテスマ、日本語に訳すと洗礼とこういうわけですけれども、そのバプテスマのヨハネと言われているわけですね。ヨルダン川、ちょうど地図を見ますと、南の方からイスラエルの方の、あのパレスチナの南の方から見ると下の方に死海があります。どんなに泳げない人でもあの視界に行くと浮かぶんです。ものすごい潮の濃度が高いわけです。ですから沈むってことはないんです。誰でも視界に行くと、まあ、浮かぶことできるんです。で私は入らなかったけれども、一緒に行った方々全員入りました。その視界、私はただその視界の水を舐めてみました。ものすごく苦いんです。しょっぱいというんじゃなくて苦いですね。とっても苦い、ね、それが死海です。水が流れていない、たまり水みたいなもんです。塩分だけもう溜まっているわけですね。ですから塩の柱もあれば、その近くに行くと塩の山があるんですね。全部塩でもって固まった山です。で観光客行くとみんなそこからその拾ってくる塩の塊も、私たちも拾ってきました。ですんごく、まあ、長い広いところに山があって、そこにそれが全部塩の塊、塩の結晶なんですね。そこにあるのが死海。その死海からヨルダン川が流れていて、ヨルダン川から流れてくるんですけれども、死海に来るんですけれども、ずっと北上していきますと、ガリラヤ湖。今朝はガリラヤ湖の ところでの大暴風が起こった話をしましたが、ガリラヤ湖、そこから水が流れてきて、ヨルダン川を流れてきて、死海というところに水が入ってくるわけです。で、あとそこからはどこも流れるところがないので、塩だけがそこに残っていくという感じになるんですね。まあ、ともかく、そのヨルダン川でイエス様は洗礼を受けたんです。で、イエス様に洗礼を授けてあげたのが、このヨハネでありました。そしてヨハネは、どういうことをやっていたかというと、聖書を見ますとですね、このヨハネという人は非常に大きな働きをした人でした。聖書を見るとこう書いてあります。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野でお尻を伸びていった。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。というふうに人々に罪を悔い改めなさいと伝えていたのが、このバプテスマのヨハネだったんです。しかもですね、このバプテスマのヨハネというのは、荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにしようと言われたその人である。このヨハネという人は非常に大きな働きをしたんです。荒野で呼ばわる者の声がする。声というのはですね、聞こえますけれども、やがてそのまんま聞いていくんです。私が今ここでこうして話しています。で、私がこうして声を出していると、もちろんマイクロフォンを通してスピーカーからも出ておりますけれども、どうして皆さんがこれを聞けるんでしょうか。まあ、このマイクロフォンがないとしましても。私の口が動いて、この声を出すことによって、ここに流れている空気が、それこそ私がこう話すことによって、音波となって、波が、わわわわわわわわわわわわと皆さんの耳に届くんです。その耳の鼓膜がそれで振動して聞こえるわけです。しかし声というのは、やがては聞いてしまうんです。聞いていくんです。バプテスマのヨハネという人は、やがては聞いていく人だったんです。ですから、彼の存在というのは、本当に、ただ自分自身が誉れを受けるんじゃなくて、自分自身はやがて聞いていく人でもあったんです。まあ、それはそれとして、イエス様は、このバプテスマのヨハネという人を非常に褒めました。どうして褒めたかというと、神様が作った人の中で一番立派な人は、このバプテスマのヨハネ以外にないとも言われたんです。それほど素晴らしい働きをしたのがこのヨハネでした。もう一度言います。神様がこの地上に生まれさせた人間の中で、バプテスマのヨハネほど偉大な人間はいなかったって、それほどイエス様はこのバプテスマのヨハネという人を褒めたんです。このバプテスマのヨハネという人は、イエス様のことを世界で一番最初に、この人は神の子キリストです。救い主です。というふうに告白したのはヨハネでした。ヨハネは本当に偉大な人物でした。そして人々が神様の前に罪を犯すことに対して、あなたは神様の前に罪を犯しています。悔い改めなさいと言って、堂々と人々に悔い改めることを勧めた人もこのヨハネでした。そしてあのヒロデ王に対して、あなたは正しいことをしていません。自分の兄弟の奥さんを自分の奥さんにしているってことはとんでもないことですってことを言ったわけです。この世の中でもそうですね。正しいことを言うと、かえって憎まれることがあるんです。お世辞でもいいから、人のご機嫌を取っていれば人から悪くは言われないんです。本当のことを言うと人から憎まれるんです。 バプテスマのヨハネは本当のことを言ったんです。これは良くないことですと言ったんです。そしてイエス様こそ私たちを救うために来られた救い主ですって、人間の中でイエス様が来られた時に最初にイエス様のことをそのようにして人々に紹介したのもこのバプテスマのヨハネでした。けども今晩皆さんと一緒に考えたいんです。世の中は正しいことを言ったら歓迎されるかっていうとそうじゃないんです。人は正しいことを言われれば聞きたくないんです。あなたは間違っているよって言われれば聞きたくないんです。間違っていることをやっていてもお世辞を言ってくれる人がありがたいんです。これは何を意味しているでしょうか。私たち自身がお互いに素直でないということです。今ここへ上がってくる前に何人かの若者たち下におりました。ここは教会なので神様のことを聞くんでなかったならば、ただここでうろうろしてるだけだったならば、もう帰りなさい。ただここに教会に来て出たり入ったり出たり入ったりその辺でタバコ吸ったりそういうことだけをしているんだったならば、もう帰りなさい。でも出席してこの礼拝に出て聖書のことを聞こうというんだったら中に入りなさい。教会に来ちゃいかんということではない。聞くつもりだったならば入りなさい。教会は神様の言葉、聖書のことを語る場所ですから、それを聞くために他の方たちは来ているんだから、出たり入ったりしてみんなの邪魔するんだったらもう帰りなさい。今日一日ずっといたんですから、教会に出たり入ったりしながらで帰ってきました。神様の言葉である聖書から、これが本当に正しいことですよ、これは間違っていることですよって言われると、どうしても耳障りなんです、私たちっていうのは。はっきり言ってそれほど素直でないというか、それほど自分が罪人であるとかということに対して聞きたくない。ヒロデは明らかに間違ったことをやっているんだけれども、間違っていると言われたらもうそれが尺に触ってバプテスマのヨハネを牢にぶち込んだわけでしょ。もう私たちの中にそれが本当にそうなんだってことであってもね、自分にとって耳障りなことであるならば聞きたくないわけです。でもそういうことをしていて果たして進歩があるでしょうか。確かに間違っているって言われて嫌かもしれないけれども、そういうお世辞ばっかり言われてただちやほやされてだけでどういうふうになるんでしょうか。私たちはそのことを考えてみなければいけないと思うんですね。今朝話した中でね、ちょっと私メモしたものを今朝も皆さんに紹介したんですけど、今そこだけちょっと紹介したいと思うんですけれども、今朝は人生航路ということで、いつ嵐が吹いてくるか分かりませんということで話したんですけれども、例えば私たちはいろんな生きていく中で難しい問題にぶつかります。じゃあ頑張ればいいでしょう、努力してみたらいいでしょう。努力も必要です、頑張ることも大事ですけれども、頑張ったら何でも思うようになるか、努力したら絶対そうなるかって言ったら必ずしもそうでない。私たちはあるところまでしかできないのです。で、ある方はこういうことを言っています。貧しいなら働きなさい。当たり前のことですね。貧しいならもっと働いたらいいでしょう。不経済的なことをもっと改善しなさい。金がない、貧乏だって言ったら 働けばいいでしょう。不経済なことがあったらもう少しこう改善して経済的に物事をこ う, うまくやっていくようにしたらいいじゃないですか。それは話としてはわかります。でもなかなかそうはいきません。今朝も言いました。私は考えるところありましてね、新聞やめたんです。小さい時から、子供の頃からうちでは新聞を取っておりました。私は新聞から随分といろんなことを学んできました。新聞を読むことによって社会情勢というか国際情勢というか、そういうものも、私が子供の頃にはテレビなんかなかったんですから、ラジオも一般の家庭では特別なところでなければなかなかそうラジオなんかなかったんです。でも父は割合に早くラジオを買ってきました。私にとってそれは非常に助かりました。でも大きな私にとっては教科書というか助けになったのは新聞でした。新聞を読むことによって漢字を勉強することもできました。で、新聞を読むことによってまた小説も読む力も与えられましたし、それによって文章というものも非常に興味を持って読めるようになりました。で、表現の仕方、そういうことで青森におりました時に青森あららぎ班に入って短歌の勉強もして、言葉の使い方、そして表現能力というか、そういうこともまた自分なりに勉強しました。でも新聞というのは非常に大きな私にとっての助けになったものです。それから今に至るまでずっと新聞というものは私の生活から離れたことってほとんどなくてきました。でも最近になってちょっと忙しくて新聞を見ている時間もあんまりないような感じですし、なんとなく3000何百円というのはお金が何かもったいないような気がして、もうやめた、新聞やめちゃったんです。不経済とは言わないかもしれませんけれども、できるだけ不経済というかそういうものをカットしていこうと。貧しいなら働きなさい、不経済的なことをもっと改善しなさい、分かっていますけれどもなかなかできないということが我々の実情じゃないでしょうか。それからもう一つ、性格的なことで悩んでいるなら自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。ある人はこう言ってるんです。自分の性格、いろいろ悩む人たちも、悩んでいる方もおるでしょう。ならば、もっと自分に対して厳しく自分を訓練したらいい。まあ、話はわかるけれども、なかなかそうはいかないというのが我々の現状じゃないでしょうか。私たちは分かっていてもなかなかそれができない自分であるということを、それこそ悟らなければいけないんですね。それから、会社や学校で成績が上がらないなら、仕事のこと、学科のことで勉強しなさい。なるほど、それもそうです。自分でやってることは正しくないことだって分かってはいるんだけど、それ言われるとまた頭に来ちゃうわけですね。今日みんなというかある程度書いていっちゃったんだけれどもね、こうずっとこの頃見てるとそれぞれそれなりにみんな言い分があるんですね。今集まってきてる若者たちにもそれぞれの言い分があって、ある時は喧嘩もしたりしてるなということを耳に最近は入ってくるんです。殴ったとか殴られたとかって話も耳に入ってきます。私から見ればみんな何か同じ穴の無地なんだね。というふうな気はするんです。大変失礼な言い方だけれども。それでも、それなりに自分たちの意見なり、私が正しい、いや、お前が間違ってる。みんなそれやってるわけです。戦争の時もそうです。必ず相手の国が悪くて、私たちの方は正しいと言って戦争してるんです。喧嘩もそうです。あっちが悪くて、こっちが正しくて喧嘩してるんです。でも向こうに言わせると、俺の方が正しくてお前の方が間違ってる、正しいのばっかり二人揃って喧嘩してるって言って、これおかしな話。いや、どっちも間違ってるから喧嘩してるんです。
2: どっちも間違ってるから戦争してるんです、本当に今。けども、いつでも片一方正しくて相手が悪い。向こうが悪くてこっちが正しい。いつもこれなんですね。ヒロデ王は、自分の兄弟の奥さんを自分のものにしておいて、あなたは間違っていますと言われて頭に来て牢に入れたんです。これが人間の姿じゃないでしょうか。そしてヨハネという人は、イエス様からも本当に褒められていた人物です。彼はそういう意味では、神様がこの地上に送り出した人としては、イエス様以外に最高の方だって、イエス様ご自身が褒めているバプテスマのヨハネなんです。なのにそのヨハネを牢にぶち込んだあのヒロデ、そして自分のやっていることは棚にあげて、これが我々人間の姿じゃないかなと思うんです。このバプテスマのヨハネといい、さて、イエス様のことを考えてみましょうか。私はイエス・キリストという方に対して、多くの方々は聖人だとか何とかと言うんですけれども、じゃあこのイエス・キリストを尊敬して、イエス・キリストから習っていこうなんて人はあまりいないんです。今度22日に洗礼を受けるという人たちに今日、2時から1時間ほど一緒に聖書を開いて話しました。あなたたちはこれからイエス・キリストを信じてバプテスマを受けるということは、この聖書によると、キリストの弟子になるんです。弟子というのは先生から習うんです。習うということは、弟子入りするということは、身をもってそれを学んでいくということで、ただ知識として耳から入ってくる知識を勉強するのと違うんです。相撲部屋を考えると、あまり大きな相撲取りじゃなくて、力士じゃなくて、小柄だけれども横綱まで行ったとか、大関まで行ったとかというところに入門する人というのは割合に、相撲の中でも力士の中でも、この小柄な人の方がそういう小柄の師匠のところに行く。小柄な師匠のところに大柄な弟子入りする、大柄のものはあまり弟子入りしないように私は思っている。なぜならば、相撲としては、力士としては小柄だけれども、横綱まで行った、大関まで行ったという人にはそれなりの小柄だけれども、大きいものを倒していく技っていうものを体得しているんでしょう。身についているんでしょう。だから、小柄なものが力士になろうとすると、小柄の親方のところに弟子入りしていく。体は小さいけれども、どうやって勝てるかということを師匠から習うためにです。ただ言葉で聞くためだけじゃない。身をもって、その師匠から、自分も小柄だから、小柄の力士から、師匠から、親方から、それを習って、自分もそのようにして強い力士になろうとして、そういうところを選ぶんでしょう。弟子というのは、本当にその人から身をもって体得される、体をもって、それを自分のものにするという。それが弟子です。ただ耳から聞いて、ああこれは正しいこと、これは間違っていることとかって、単なるそのお話じゃないんです。単なる教理を学ぶんじゃないんです。お話を聞くんじゃないんです。体を持ってそれを自分のものにしていくっていうのが弟子です。ですからイエス様の弟子になるということは、イエス様から身をもって学んでいくということです。その中でも話しました。今この教会に、今まで来ていなかったような若者たちが来ています。そして、ある方が、あの教会の前通れば、あの若者たちがタバコを吸っている、あそこにたむろしているあの教会、評判が良くない。私はそれは十分承知しているつもりです。でも、イエス様のことを考えるときに、イエス様がどういう人たちを 自分のところに集めて一緒に食事をしたか。イエス様の時代に人々が相手にもしないような人たちと一緒になってイエス様は食事をなさった方です。私は聖書の中からイエス様がそのようにして人が相手にしないような人たちとイエス様は一緒に食事をした、私もこの若者たちと一緒に食事しよう、そのようにしてこの若者たちと親しくなっていこう、それはイエス様がなさったことの一つの面であるということを考えさせられたからやっています。ですからクリスチャンになるということはイエス様の弟子になることです。イエス様に見習うんです。これがクリスチャンの生き方です。次、もう一つ、同じ信じた者同士は、聖書を見ていくと仲間に加わった者という言葉があります。仲間に加えられた、信じた者同士は仲間です。仲間っていうのは英語で見るならばフレンドシップ、これが仲間です。フレンド、友達です。シップ、船です。同じ船の中に一緒に乗っている者たち、船が沈めば一緒に沈んでいくんです。船が揺れるとみんな一緒に揺れるんですね。他の人がみんな揺れてるけど一人だけは全然何にも揺れないなんて、そんなことはないです。あの船が揺れれば乗っている者はみんな揺れるんです。酔う人酔わない人いるかもしれませんけれども、同じ仲間です。イエス様を信じたクリスチャンというのは、洗礼を受けてクリスチャンになるということはイエス様との関係は弟子です。イエス様から習うんです。しかし信じた者同士は同じ船に乗っている仲間である。だから助け合って愛し合って楽しい時も苦しい時も一緒にやっていく同じ仲間だということを覚えてくださいって、今日そのことを1時間ほど話しました。さ、ちょっと話していることが脱線みたいになったかもしれませんけれども、私たちというのは本当に自分がたとえそういうものであったとしても、人からそのように言われればすぐ散りちゃったとか頭に来ちゃうようなものたちです。まさにヒロデ王はそういう人でした。しかしこのバプテスマのヨハネだけじゃありません。イエス様のことをも考えてみるときに、イエス様は何をなさったでしょうか。どうして人々はイエス様を嫌うんでしょうかと私は時々思うことあります。イエス様が何をなさったというので人々はイエス様のことを嫌うんでしょうか。病気で悩んで苦しんでいる人たちを本当に愛してその病気を癒してあげたり、食べるものに困っている人たちには食べるものを与えてあげたり、人から相手にされない人たちを集めては一緒に食事をしたり、イエス様のどこが気に食わなくて、イエス様のどこを非難することができて人々はイエス様のことを敬おうとすることをしないのでしょうかと。あのバプテスマのヨハネが正しいことを言ったのにもかかわらず首はねて殺すことをしたヒロデです。私たちを愛してそして本当に苦しんでいる人たち、悩んでいる人たち、相手にされない人たちのために味方となって良き理解者となって行動なさったこのイエス様に対して人々はこのイエスキリストを本当に尊敬し、この方から習おう、この方に従う人生を送っていこうなんて人は本当に少ないというのはなぜでしょうか。今日これでも終わりますけれども、少なくとも今晩は二人の人物を考えてみたい。一人は先ほどのあのバプテスマのヨハネです。あのようにして正しいことを正しい、間違っていることを間違っていると言ったヨハネが憎まれて殺される。 人々の良き理解者となり、人々のために大きな愛を示されたイエス・キリストは、最後には十字架につけろ、十字架につけろ、殺せと言って、十字架につけられて殺されていったのがイエス・キリストでした。人間の心の奥底にあるものは一体何なのか。我々人間の心の奥底にあるものは、果たして正しいものを正しいと認め、間違っていることを間違っているんだって、はっきりとそうして、そのことに対してきちんとした態度を示す人って、世の中に果たしてどれだけいるでしょうか。正しいことを正しいことと言うと、かえって憎まれる。正しくないことであっても、それをまあ、うやむやにしておいて、ご機嫌に取っておけば、それでいいことになっていくような世の中。聖書はだからこそ、私たちは神を愛するよりも罪を愛していると言われているわけです。光よりも闇を愛していると言われているわけです。しかし、そういうことに気づかせられて、自分は本当に間違った道を歩んできた。ですからこれから光の道を歩んでいきたい。今までのことを本当にお詫びして、そして神の方に向きを変えて、これから歩んでいきます。それがこの次の日曜日に洗礼式ということによって、そのご自分の気持ちを表すことになるわけです。

十字架につけろと、あれほど大きな愛を示された、表してくださったあのイエス・キリストを十字架につけろ、殺せと叫んだ、その底を流れている人間の根性というか魂の姿というか、私たちはこういうところからお互いに考えていきたいものだなって思います。神様はこのような私たちを愛して許して、そしてこれからの新しい道をお互いに歩んでいくことをどんなに期待しておられるでしょうか。何べんも言いますけれども、ここの教会に今来ているその若者たちとさっき一緒に食事しました。その時何人かの者に聞きました。自分が新しい人間になりたいと思うか、今のまんまの自分でいいと思うかって聞いたら、新しくなることができるんであれば新しい自分になりたい、あんたはどう、新しくなりたいか、なりたい、時間かけても新しい人間になりたい、新しいものになりたいと言いました。そしてその時歌ったのは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は

嵐って賛美歌を歌ったんです。誰でもイエスキリストのところに来ればその人は新しくなりますよ。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。聖書の言葉をそのまんまメロディをつけて歌ったのが今歌ったあの賛美歌。みんなで食事する前にこれを歌ったんです。そして一緒に聖書から開いて私が話しました。それからお食事をしたんですね。誰でもキリストの血にあるなら新しくなります。これは神様が私たちに与えてくださろうとしている救いです。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、今晩も共にこうしてひと時を許されまして感謝いたします。私たちの人間性といいましょうか、自分の内側にあるものはあのヒロデ王のようなそんなものであり、そしてまたイエス・キリストを十字架につけると叫んだあの人々のような醜いそのようなものが自分の内側にもあることを認めざるを得ません。私たちは本当に全てを新しくされる必要があります。イエス・キリストを通して新しい自分に変えられることをしもびたちはみんな願います。今晩集われたお一人お一人の上にあなたの恵みが豊かに注がれますように、イエス・キリストの御名によってお言葉を感謝し御前にまでお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書64章からエレミア書1章、イザヤ書64章からエレミア書1章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第64章。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように。あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見舞いで震えるでしょう。私たちが予想もしなかった恐ろしいことを、あなたが行われるとき、あなたが降りて来られると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神は、あなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなたは迎えてくださいます。喜んで正義を行う者、あなたの道を歩み、あなたを忘れない者を。ああ、あなたは怒られました。私たちは昔から罪を犯し続けています。それでも私たちは救われるでしょうか。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。しかしあなたの皆を呼ぶ者もなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎のゆえに私たちを弱められました。しかし、主よ、今、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆、あなたの手で作られたものです。主よ、どうかひどく怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今、私たちが皆、あなたの民であることに目を留めてください。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの先祖があなたを褒めたたえた、私たちの聖なる美しい宮は火で焼かれ、私たちの宝としたものすべてが荒廃しました。主よ、これでもあなたはじっとこらえ、黙って私たちをこんなにも悩まされるのですか。第65章。私に問わなかった者たちに、私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は、私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだ、と言った。私は、反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中私の手を差し伸べた。この民はいつも私に逆らって、私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座り、見張り小屋に宿り、 豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな。私はあなたより聖なるものになっている、という。これらは、私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。見よ、これは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報復する。私は彼らの懐に報復する。山の上で甲を焚き、丘の上で私をそしったあなた方のトガと、あなた方の先祖のトガとをともどもに、私は彼らの先の仕業を図って、彼らの懐に報復する。と、主は仰せられる。主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見れば、それを損なうな。その中に祝福があるから、というように。私も、私のしもべたちのために、その全部は滅ぼさない。私は、ヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせよう。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。私を求めた私の民にとって、シャロンは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなる。しかし、あなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ。私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆、虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる。しかし、あなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む。しかし、あなた方は乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ。しかし、あなた方は恥を見る。見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う。しかし、あなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。あなた方は自分の名を、私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで、神である主は、あなた方を殺される。ご自分のしもべたちを、他の名で呼ばれるようにされる。この世にあって、祝福される者は、誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は、誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから、私の創造するものを、いついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう、数日しか生きない血のみごも、寿命の満ちない老人もない。百歳で死ぬ者は若かったとされ、百歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる。 彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作って、その実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても損なわれることなく滅ぼされることもないと主は仰せられる。第66章。主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の見告げ。私が目を留めるものは、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。牛をほふるものは、人を打ち殺すもの。羊を生贄にするものは、犬をくびり殺すもの。穀物の捧げ物を捧げるものは、豚の血を捧げるもの。乳香を捧げるものは、偶像を褒めたたえるもの。実に彼らは自分勝手な道を選び、その心は忌むべきものを喜ぶ。私も彼らを虐待することを選び、彼らに恐怖をもたらす。私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを彼らが選んだからだ。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名のためにあなた方を押しのけるあなた方の同胞は言った。主に栄光を表させよ。そうすればあなた方の楽しみを見てやろう。しかし彼らは恥を見る。聞け、町からの騒ぎ、宮からの声、敵に報復しておられる主の御声を。彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の陣痛で生み出されようか。国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは陣痛を起こすと同時に子らを産んだのだ。私が生み出させるようにしながら産ませないだろうか。と主は仰せられる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうか。とあなたの神は仰せられる。エルサレムと共に喜べ。すべてこれを愛する者よ。これと共に楽しめ。すべてこれのために悲しむ者よ。これと共に喜べ。あなたは、彼女の慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだからだ。 主はこう仰せられる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の富を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められる。あなた方はこれを見て、心喜び、あなた方の骨は若草のように生き返る。主の御手は、そのしもべたちに知られ、その憤りは敵たちに向けられる。見よ、まことに、主は火の中を進んで来られる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって攻め立てる。実に、主は火をもって裁き、その剣ですべての憎なる者を裁く。主に刺し殺される者は多い。己の身を清別し、身を清めて、園に行き、その中にある一つのものに従って、豚の肉や、忌むべきものや、ネズミを喰らう者たちは皆、立ち滅ぼされる。主の御告。私は、彼らの技と、思いはかりとを知っている。私は、すべての国々と、種族とを集めに来る。彼らは来て、私の栄光を見る。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわち、タルシュ、プル、ルデ、メシェク、ロシュ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。彼らはすべての国々からあなた方の同胞を皆主への贈り物として馬、車、カゴ、ラバ、ラクダに乗せて私の聖なる山エルサレムに連れてくる。と主は仰せられる。それはちょうど、イスラエル人が捧げ物を清い器に入れて、主の宮に携えてくるのと同じである。私は、彼らの中から、あるものを選んで祭司とし、レビ人とする。と主は仰せられる。私の作る新しい天と、新しい地が、私の前にいつまでも続くように。主の御告げ。あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が私の前に礼拝に来る。と主は仰せられる。彼らは出て行って、私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それはすべての人に忌み嫌われる。
0: エレミア書第一章。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキヤの子エレミアの言葉。アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第五の月、エルサレムの民の補修の時まであった。次のような主の言葉が私にあった。 私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。その時、主は御手を伸ばして、私の口に触れ、主は私に仰せられた。今、私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと、私は見張っているからだ。再び、私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは、北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今、私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の御告げ。彼らは来て、エルサレムの門の入り口と、周囲のすべての城壁と、ユダのすべての町に向かって、それぞれの王座を設ける。しかし私は、彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて、他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。さあ、あなたは腰に帯を締め、立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと、私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。見よ、私は今日あなたを全国に、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦っても、あなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救い出すからだ。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書64章からエレミア書1章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書を一箇所お読みします。今日はローマ人への手紙7章15節と17節です。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。何をするのが良いことなのか、頭では分かっているつもりです。でもいざとなるとなかなかそれが実行できない。そればかりか、むしろしてはならないということをしてしまう。そういうことってありませんか。使徒パウロはこの聖書箇所にあるように、自分の内にある自分の力ではどうにもならない罪の力を正直に告白しています。パウロだけではありません。イエス・キリストを救い主と告白していても、内にある古い自分がしょっちゅうひょこひょこと顔を出しては、神様が喜ばれない思いや行動に駆り立てる、そういう経験をなさって悩む方も多いんです。パウロはそのことを、罪を喜ぶ肉の思いが神様に応答しようとする思いに対して戦いを挑んでいるとも言っています。肉の欲に駆られて人妻と関係を持ったばかりか、その夫までも死に追いやった王がいましたね。ダビデ王です。神様に従いますといつもは言っていながら、ふとしたきっかけで罪を犯してしまいました。その犯した罪がまた別の罪を犯させました。雪だるまのように罪は大きくなったんです。ついにダビデはその犯した罪のゆえに死ぬような激しい苦しみを味わうことになります。当然です、罪の誘惑は甘くささやきますが、その罪を犯した結果は苦渋に満ち、時には死をもって償わなければならないこともあるんです。しかしダビデはその苦しみのどん底から解放されました。どのようにしてでしょうか。彼は後にこう詩に記しています。私は自分の罪を神様あなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。正直に罪を隠すことなく神様に告白する。罪の告白はイエス様を信じて受け入れる時だけではありません。その後も日々私たちは古い肉の自分のゆえに犯した罪を神様に告白して、イエス・キリストの十字架の血潮で罪を覆い許していただく。そして神様から力をいただいて立ち上がるんです。罪の誘惑に対していつも警戒しましょう。もしも誘惑されたら、急いでそこから離れましょう。そしてもしも誘惑に乗ってしまったら、すぐに隠すことなく神様に告白して許していただきましょう。罪を背負ったままいつまでも打ちひしがれていては神様は喜ばれません。ご愛に満ちた神様はイエス・キリストのゆえにあなたの罪を許し、完全に忘れ去ってくださいます。ご愛に満ちた父なる神様、イエス様が私たちを罪の縄目から解き放ってくださったことを心からありがとうございます。神様、古い肉の自分が今も私たちを煩わすことがありますけれど、神様、あなたは罪を犯させる悪魔にすでに勝利されています。ですから
私たちはイエス様が私たちのためになしてくださった救いの御業をいつも思い出します。十字架で私たちの罪のために苦しまれ流してくださった血潮を思い出します。私たちはあなたの大きな犠牲によって清いあなたの家族としてくださったことを思い出します。私たちは罪の誘惑を拒みます。たとえ罪の誘惑に負けてしまったとしても、あなたにすべてを正直に告白します。あなたは私たちをそれゆえ豊かに許し、力づけ、立ち上がらせてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今月 BBN 聖書学院からおすすめするのは、聖書が語る家族と結婚というコースです。皆さんのご家庭では家族でゆっくり話す時間があるでしょうか。同じ家に住んでいても、それぞれ学校や仕事で忙しかったり、食事をしながらスマートフォンやテレビを見ていたり、気がつくと夫婦や親子で話す時間が少なくなっているということもあるかもしれません。だからこそ、今一度聖書が教えている家族や結婚について一緒に学んでみませんか。このコースでは、夫婦がお互いを愛し尊重するにはどうしたらよいのか、また男性と女性の違いを理解することがなぜ大切なのかを聖書からわかりやすく学びます。そして、家庭の中で繰り返されてきた問題や、親から子へ受け継がれてきたものがあったとしても、キリストによって新しくされていくことができるという希望についても学びます。結婚されている方だけではありません。これから結婚を考えている方、またご家族との関係をもっと良くしたいと思っている方にも、ぜひお勧めしたいコースです。講師はサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師です。長年の牧会経験をもとに、身近な家庭の問題を取り上げながら、聖書の教えを分かりやすくお話ししてくださいます。全部で3つのセッションですので、無理なく学ぶことができます。受講は無料です。聖書が語る家族と結婚、ぜひ BBN 聖書学院のホームページから受講登録をし、学んでみてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今言ったようにアダムの罪は全被造物に影響を及ぼしました。つながりがうまくいってないということで、連携プレーがうまくいってないって。4月からプロ野球開幕戦ありますよね。4月の3日ぐらいですか。練習を見てると、もちろん私実際にグラウンドに行ってみたことはないんですけども、そういう形ではやっぱりテレビで見てると連携プレーをしっかりしてますね。ゲッツーを取るとかね、その遊撃手とショートとそしてセカンドが何回も練習してるじゃないですか。連携プレーです。命が流れる、そういうことですね。阿吽の呼吸で、阿吽の呼吸で監督の命令に従って阿吽の呼吸で動きますよね。命がちゃんと流れていいプレーができますね。楽天今年どこまで行くでしょう。ところで皆さん、でもさっき言いましたように万物の中でその崩れがありますね。私の以前の車みたいですね。14、5年乗ってて、あれ部品が落ちたんじゃないかって時で思わせるよね。いや本当あったんです。アメリカでもそういう車で、私は最初日本に帰って持ってた車そうでしたよ。最終的には買えましたけどね、機能しませんでした。最終的には全被造物も人間もそうなってしまってるって、そう言っています。断絶です。機能不全です。そういう中にあって神様は私たちを新しくしようと皆さんしてくださっています。私は神様本当に憐れみ深い神様だなとそう思いますね。そうでしょう。やっぱり本当ならば私は人間をこういうふうに作ったんだって、私とまっすぐにつながって素直につながって子供らしくつながって、そして子供らしく神に作られたものとして隣の人とつながっていく、いいなと思いますよね。そう思いません？ね、そして国同士もそうだと綺麗ですよね。クリーンですよね。なんか命が流れる。それは国家でも家族でも近所付き合いでも親族の付き合いでも家族内でも教会内でも、皆さんやっぱりそれは皆さんそうじゃないでしょうか。神はそのようにしてお互いに心のキャッチボールができるように。で、私はキャッチボールというともう昔の都合を思い出してぐわってこう来るんですけども今でもやりたいぐらいですけどね。今後の時は私は必ず私の友人だったニーってやつを捕まえて二人でもう目でやろうって。もちろん彼だけではなかったんですけども、お互いに励まし合うんですよね。前も言ったかもしれませんけども、彼の球をわざと音を大きく鳴らしてあげるっていうね、パーンってね、最初からいい球ではないにもかかわらずであるかのように私が音を鳴らしてあげるってお互いにするんですよ。そしたらその音聞いて酔っちゃうんですね、自分にで、どんどんやって30分投げると本当にいい球が相手のミットにまっすぐ行くようになりますよね。そういうことですね。命が流れるっていうのは国家でも家族でも教会でもそういう関係になっていくという、そういう救いを皆さん神様与えてくださっているとそう思います。神様は何を一番願っているかというと平和の実現なんです。2章の15節を見ていただければと思うんですけども、もう一度読みましょうか。ご自分の肉において、すなわちキリストが人となってくださって、そして十字架の死にまで従順になって、最終的には十字架の上にかかってくださいましたけども、敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られたのですと皆さん言っています。いっぱいこの箇所から語ることはできるんですけども、今日ポイントは一つです。皆さん、なぜ天の父なる神様、私たちを作られた天の父なる神様は御子イエス・キリストを、あの言葉を人としてくださってこの地上に生まれさせ、そしてあのベツレヘムから成長させて、そして34年半、もしくは33年半と呼ばれる地上生涯を、第一のアダムに代わる 完全に神様の御心を全うする一人の人間として、信仰によって生かし、聖霊によって力づけて、そして十字架の死にまで従わせて、苦悩の苦悩を舐めさせて、そして埋葬させて、そして復活させてくださったのか。皆さん、私たちはこの神様の救いという劇的なその流れの中に生かされているんですよ。なぜそこまでイエス・キリストが身を低くして私たちの等身大になって、私たちと同じ肉体を持って罪がいにおいては一緒になって十字架の上で苦しんだのか。目的は一つだと言ってます。平和の実現です。15節です。平和の実現です。イエス・キリストの十字架は何を意味しているのか、どのような力を与えるのか、どのような目的を私たちに指し示しているのか、それは平和の実現だということです。すなわち人類はこのままでは平和ではないということです。散々バラバラだということなんです。神から断絶し、お互いからも断絶し、そして問題なんですが、自分からも断絶してるんです。すなわち罪というのは命を奪うものです。罪というのは人間の生命線である関係を立たせるということなんですね。神との関係、人との関係、そして自分との関係。人間にとって魚にとって命は水です。本当魚にとって命は、皆さん本当に命なんですよ。知ってますでしょ。ただ生きるためじゃなくて、ニジマスの味も変わるんです。知ってます。本当そうなんです。どこに生息してるかによって肉の味が違うんですよ。私これ初めて体験したんです。ある人におごっていただいた時に、これ美味しいんだって。違いました。今までこんな美味しいもの食べたことないって。今まで何だったんだあれはと思うぐらい肉の味が違うんです。そしたら特別な水なんですってね。と同じように、人間の命の水っていうのは関係なんです。神と人と自分の関係だってことを教えています。神様との関係が近くなって深くなっていけばいくほど、人と自分との関係も深くなっていくんです。私は数学苦手なんですけども、こういう説明します。神様と人と自分との関係の距離は一緒だっていうことです。神様と人と自分との距離は一緒なんです。罪によって私たちはバラバラになってしまったんだけども、もう一度イエス・キリストのもとに私たちは集められて神の命につながる。それが出発ですね。第一章の十節見てください。第一章の十節を見ると、ものすごく大きなスケールでパウロは語っています。これは人間だけを含むものじゃない、全被造物を含んでいる言葉なんですけども、こう言っています。時がついに満ちて実現します。神の時です。神のカレンダーです。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって、何ですか皆さん、一つに集められるって、すごいと思いません？これが命って意味です。神様と人と自分が一つになるって、自分と神の距離、自分と人との距離、自分と自分との距離がキリストにあって健全な関係になるって、命がふわっと流れる関係になる。前テレビで見ました。ある臓器がしばらく切られちゃってて、あれなんだったんですけども、その完全失われるまでの時間と言いましょうか、保たれてるんですけども、また血が流れるようになったんですよ。そしたら色が変わるんですね。瞬間的に色が変わるんですね、命によって。と同じように、私たちも神様との関係につながって、人との関係につながって、自分との関係につながっていくときに、命がクワッと流れて内側から生かされていくって、そういうことを教えていると思います。皆さん、この第一章の十節の言葉、いつかですよ、今日の中心事項ではないんですけども、罪によって被害を受け不健全になった全被造物がキリストによって完全になると、そのことをパウロはローマ書の8章17節以降で語っていまして、もう全被造物が元通りになる以上に、もうピッカピカになって輝き出ると言っています。でもその新しい技が、すでにキリストを神として受け入れているキリスト者たちの集まりである教会から始まっていて、この十字架の御業の恵みが私たちの中に聖霊を通して今与えられているということを言っています。皆さん、ですから私たちは今神様の家族の一員だし、そしてますますこのイエス・キリストの命によって 一つになり、共にキリストを崇めることができるようになっていきますし、お互いの関係の中でお互いにキリストにあって成長し、成熟し、キリストの御丈にまで達することができるような命を、交わりや礼拝を通して得ることができることを皆さん教えています。神が私たちに願っていることは皆さんそれだと思うんです。福音というのは、私たちが単に罪が許されるだけではなくて、神様が私たちを作った元来の本来の私たちへと回復して、そして完成することです。それが今私たちのうちに始まってます。しかし途上です。完成はこれからです。でもこれは私たちが努力する、聖霊によって応答するにふさわしい生き方、そして本当にやりがいのある生き方だと私はそう思っています。第5章の6節7節を皆さん見ていただければと思うんですけども、これが私たちの皆さん将来です。第5章26、27、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。この花嫁ですね、これが教会です。キリストという花婿にふさわしい花嫁に私たちがなるという、まあ、私たち結婚して20年ですか、ちょっと経ちましたけども、旭川岡の教会で結婚式を挙げさせていただきました。いや、当時家内も白いウェディングドレス着てましたけども、綺麗に着飾ってました。本当に準備したんです。やっぱり準備したんです。で、教会も準備するんですね。ちゃんと準備して、そしてキリストの花嫁と立つ準備を私たちはしていかなければいけません。そして準備というのはシミやシワを取っていく。皆さん、この顔とかそういうこと言ってませんね、ここでは、ね、心ですよ。神様を素直に愛せない心、ね、信頼しきれない心、歪んだ部分もいっぱいあるんです。私の中にもアダムからもらったものがあるんですね。そういうシミです、シワですね。第5章とか6章に語ってますね。それが言葉になって出たり、態度になって出たり、いろいろありますね。パウロはそれを古着と言ってます。脱ぎましょう。脱ぎ捨て、どんどん脱ぎ捨てて、そしてキリストのご性質に預かりましょう。新しい衣を着ていきましょう。そのようにしてもう一度教会がキリストの花嫁として、お互いに命を流し合う関係になって、そしてキリストのそばに花嫁として立つ準備をしていきましょう。そのための皆さん、この手紙ですね、シワを伸ばしていくんです。表面的じゃないです。心から取っていくんですね。それを神様は私たちにしなさいということを教え続けてくださっています。第1章の4節を見ますと、このようにも書かれています。第1章の4節には、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見栄えで清く傷のないものにしようとされましたって、わかりますね。花嫁として、キリストの花嫁として、キリストにふさわしいものとして立つために、もうシミや傷のないものになるように、キリストのうちに、キリストの命に預かるように、許しに預かるように、もう選んでくださっていた。ものすごい神様の憐れみ、愛だと思います。皆さん、以前も話をしましたけども、私は、まあ、エルトンさんが癒し系っていうね、教会癒すっていうのはどういうことかっていうと、アダムの罪によって失われてしまった大切な私たちの部分、傷、シワ、それが神の方法によって教会を通して、それが新しくされていく、癒されていく、そして傷がなくなっていくって。私も皆さん、傷消えてきますよね。そのようになっていく。それを神様はどこを通してするかって言って、皆さん、今日のこのパウロのメッセージによると、教会を通してなんです。皆さん、教会というのは、第20節にあるように、使徒、伝道者という言葉の上に立っている、この土台の上に教会があるって皆さん言ってますよ。ここに私たちは今入れられてるんですね。そこに私たちは置かれています。そして教会には全てがあります。キリストが生きています。第1章23節、一切のものによって満たすキリストが生きているって。 許しがあります。聖霊が生きています。この教会という環境の中で神様はアダムによって傷つき大切なものを失った私たちをもう一度再生しリハビリをし内側から整えて完全にキリストを映し出すことができる私たち、すなわち平和の実現ですよ。本当にイエス・キリストの命によって生かし合う関係、心のキャッチボール、そういうことができる家族、共同体、また大きくは社会、国家、神です、神の御国ですね。最終的には全世界の民がキリストの中でその世に変えられて、日本人もアメリカ人もアフリカ人も肌の色なんか関係ないって、本当に皆がキリストにあって一つの家族となっていく、そのことをなすために実はキリストが人となって十字架の上で死んでくださったということです。キリストの教会は神の病院です。前も言ったでしょ、ピューリタンたちは教会を病院だと言ってたって。皆さん今ランク付けあるじゃないですか、病院、どこの病院が一番いいかとかですね、がんならばここだとかですね、徳島の鳴門病院は何とかあるんですね、鳴門病院でもびっくりしました。神様の病院は総合病院ですよ。最終的に私たちの全ての病が癒されます、復活によって。そして最も癒しづらい魂ですね、健全になっていくんです。そして最高の医療ですよ。だって天の父なる神様とイエス・キリストと御霊様がスタッフですから、皆さん最高の医療器具ですよ。皆さん御言葉、聖霊の働き、完全なんです。皆さんはいつこの神様の病院に収容されましたか。それまではアダムによって瀕死の状態になって道に倒れてたものです。罪と罪悪の中に死んでいたものって第2章の一節の言葉があって、悪霊によってもてあそばれて、罪にもてあそばれて、最終的には自分が後悔するような人生を選び取っていた私たち、いつ私たちは神様の病院に入ったでしょうか、収容されたでしょうか。キリストを救い主として信じたその時です。その時神様に言ったんです、私を治してくださいって。署名したんです。勝手には神様手術しません。今でも署名します。同意して、お医者さんは手術をします、治療します、リハビリをします。それが教会です。皆さん、私にもまだまだこれからリハビリをしてもらわなければいけないところいっぱいあります。しかし私が感謝することは、またクリスチャンである皆さんが感謝することは何かっていうと、少なくてももう皆さん路上でバタバタしてませんもう倒れた状態じゃないです。少なくても病院のベッドの上に最高の医療スタッフに囲まれて治療を受けています。そして私たちは内側から完全に癒されていくでしょう、治されていくでしょう。そういう祝福が皆さん私たちの中に流れています、本当にこれは皆さん嬉しいことだなとそう思います、最後になりますけども、こういう証しをして今日終わりたいと思います。この第2章を見てますと、本当にイエス・キリストが十字架の、その十字架を中心に生きていくと、私たちは今までいろんな尺度で、この人はこうだ、あの人種はこうだ、いろんなこと言ってたことがあるかもしれませんけど、なくなるんだなと思いになったんですね。私は海外に行く一つの、その好きなところっていうのは、いろんな人種に出会うこと。イスラム教徒、ヒンズー教徒、またいろんな肌の方々と話をすることもありますけども、まあどこに行ってもやっぱりクリスチャンってやっぱりいるんですね。で、なぜかクリスチャンだと、初めて会った気がしないんですね、いつも。これ不思議だな。イエス・キリスト、神であり、救い主であるということが知っているだけで、なぜかね、親族まで行かない、その、身まで関係があったような感じがしますね。本当に心がパッとこう繋がる。何人って関係ないですね。そして共に喜ぶことができる。その時に、ああ、あの、バベルのタワーで罪の上にバラバラにされた私たち、言語は違う、習慣も違う、いろんな違いはあるんだけども、イエス・キリストにあって本当に一つだなって。そしてもう一つは、日本人にないことを私は外国人から教えられることいっぱいあるんですね。だから本当に神様の多様性の豊かさがキリストにあって私たちを祝福するものに変わっていくっていうのが皆さん本当にわかります。最近、仙台教会にも中国人の方々が多くなりましたね。すごく嬉しいんです。というのは、長く中国のことを祈ってたからですね。ああ、聞いてくださってるので、ある時にふと、あ、私祈ってたじゃないかって思ったんですよ。 で、ローさんは、博士課程を修了して、3月28日に帰られますけどね、彼女が仙台教会大好きで、そして皆さん私最初不思議だと思ったんですよ。英語で博士課程取るのどうして日本に来たのかなって、私は失礼だと思ったから彼女には聞かなかったんですね。当然アメリカとか英国じゃないかと思ったんですね。まあ言わなかったんです、それは失礼だと思ったので。でも仙台教会通して今までぼんやりしてた神様が分かって、救いの計画が分かって、そしてはっきりとイエス様告白してバプテスマ受けたじゃないですか。その後もよく学んでるんですね。本も大好きでよく学んでるんですね。で、ある時に思ったって、自分は日本にね、博士課程を修了するために来たんじゃなくて、イエスキリストに出会って成長するために来たと思ったって。だから一回母国に帰って単身赴任してるのご主人に言ったって、もう博士課程やめてもいいって、教会で家族の大切さを教えてもらってるからもうやめてもいいって、そして帰国してもいいって言った。それご主人が最後までやれって言ってくれたってね。で、彼女にとってみたら博士コースはおまけなんですって。いいおまけですね、私も欲しいなって思った。おまけって、わかります？神様を第一にするときにおまけです。与えられるんですよ。神の国と義をまず第一にするときに、本当におまけとして与えられるんだなと、私は皆さん思いましたね。そして中国から来ている方々ね、ここの教会来たときに皆さん、今まで実感したことがない平和を感じたって。いやー、涙流してるね。もう一人の方こう言いました。これ私もう涙しましたね。もうここに書かれていることは一緒ですよ。以前だったら、以前の中国だったら、日本人の教会には絶対来なかったって。もうそのことは聞いたら私もグッときちゃったんですね。時の流れの中で神の奥義ですよ。全世界の民が違いを超えて十字架のキリストの下で許されたものとして一つとなり、神が与えた多様性によって他者を祝福し、お互いから学び、相手を祝福し、本当の神様の家族となって、そして目標は競争じゃないんですね。ね、神様の御子イエス・キリストの御丈にまで成長して、最終的にキリストの香りを放つ花嫁として、真っ白な衣を着て、道の前に立って、あなた方は一つだと宣言されることなんですよ。そのことを私待ち望みにしてるんですね。そして教会としてどういう準備ができるかというと、皆さん、御言葉を本当に学んで、キリストの言葉、命の言葉ですね。人たちの土台っていうのはキリストの言葉の土台に立った言葉を、聖書の言葉を私も語りたいと思います。それによって成長していきます。そして御言葉が語られ、素直に受け止められていくところに聖霊が豊かに働きます。そしてこの今プリントして見える言葉が聖霊によって命の言葉に心で変わりますよ。そして本当にキリストの命が私たちの性質となり、人々を祝福し、お互いに命を共有する関係へとさらに深まって広がっていくと思います。皆さん、パウロは聖霊によって満たされなさいと言ってますね。5章18節、聖霊によって満たされなさい、するとお互いに詩と賛美と霊の歌を持ってお互いに励まし合うようになっていくでしょう。これが平和の実現って意味です。今私たちはその予行演習です。この世の旅路、ずーっとそのことを学んでいきます。聖霊によって満たされて、そして相手を祝福することを祈り、願い、その関係に入っていくんです。続けていけばいくほど、皆さん、その関係の中でキリストが、皆さん、キリストが見えるようになってきます。命が通い合う関係の中でキリストが心の中で見えるようになってきます。そしてキリストを見る者は変えられていきます。栄光から栄光へと。そしてこの教会はそういう教会です。キリストが見える教会です。さらにそのような関係に皆さんなっていきましょう。おそらく今日も皆さんあれですよ、千鳥姉妹昨日行ってきたんですけども、月曜日退院と言ってました。皆さん退院、一週間前より顔色良かったですね。そして病室で起き上がって、私としばらく話をして祈ったんですけども、いや、命をいただきましたね。千鳥さんがこの2週間3週間病室で神様どういう会話をしてたのか分かります。非常に励まされて千鳥さんから命をいただきました。聖霊と共に歩み、千鳥さんの唇の言葉は私にとって命のパン、水でありました。お互いの関係の中にイエス・キリストをお互いに感じることができたと思います。さらにさらに皆さん、イエス・キリストが目に見える形で心で感じられるように、この教会の中で生きてくださるように祈っていきましょう。 そのためにも第一にすべきものを第一にして、キリストは平和の実現が第一だと、そのために死に、そして復活してくださったことを皆さん覚えていきましょう。このキリストに心を合わせていくときに、私たちはキリストに似たものへと変えられていき、命の源となっていくことができると、そう信じます。私たちも人間として回復していくでしょう。そして死の前に立つときに、おののくことはないでしょう。感謝して神の前に花嫁として立つことができると思います。そのことを今日共に祈りましょう。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBN 日本語放送は世界中にリスナーの方々がいらっしゃいます。今お聞きのあなたも日本国外から聞いてくださっているでしょうか。海外に長い間住んでいると日本語が恋しくなるとも言われていますよね。日本語が聴ける音楽が聞きたいと思い始める人も少なくないようです。 BBN 日本語放送では日本語の賛美をたくさん毎日24時間お届けしています。そしてイエス様の福音も日本語でお届けしています。もしあなたが日本国外に住んでいらっしゃって、日本人の知り合いの方がいらっしゃいます。もしあなたが日本国外在住で、日本人の知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ BBN をご紹介ください。イエス様を信じておられない方々にとってもイエス様の福音を知る大切な機会となります。

中、グランドキャニオン峡谷で綱渡りをしました。谷の幅はおよそ400メートル。その間に張った幅5センチのワイヤーに足を踏み出した時、ワレンダはその美しい景観を神に感謝しました。そして祈り賛美しながら歩道を散歩するかのように落ち着いて進みました。風が変わると腰を落として止まりました。そしてバランスを立て直し、ワイヤーの揺れを沈めてくれた神に感謝しました。彼は綱の上の一歩一歩をキリストの力に頼って渡ったことを見る人に示しました。その動画は今や世界中で視聴されています。ガリラヤ湖に突風が吹いて船が大波に揉まれると、弟子たちは恐れてイエスにすがりました。イエスが風を鎮められると、弟子たちはイエスが自然さえも従わせるお方だと知りました。彼らのイエスに対する信頼は徐々に増しました。彼らの個人的な経験は、イエスがそばにいて助けてくださる力あるお方だと皆に分からせる助けになりました。人生の嵐の中で、苦しみの谷に張られた信頼という名の綱を渡るとき、私たちはイエスの力に対する揺るぎない信頼を周囲の人に示すことができます。神は私たちの信仰の歩みを用いて誰かの心を動かし、神に希望を託す人を生み出されます。今日の黙想のヒント、他人の人生に働いたキリストの力を見て、あなたの信仰がどのように強まりましたか？祈りは確かな信仰の歩みをどのように助けてくれますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: あなたは週末、どのような生活を送られているでしょうか。いろいろと忙しいということもあると思いますが、ぜひ短い時間でも福音の種まきをしませんか。 BBN 聖書放送ではリスナーカードを配布しています。表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。週末に10枚でも構いません。1ヶ月経ったら40枚のリスナーカードを配ることができます。ちょっとした積み重ねが豊かな実を結びます。ぜひあなたもリスナーカードを通して福音宣教にお加わりください。リスナーカードは BBN 聖書放送からお申し込みください。カード代送料無料でお送りいたします。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。木の運び屋さんとして有名な空植物園の西畑清純さんはこう言われます。木は根が命です。引っ越しで根を掘るとき、ちょっとでも間違うと木は死んでしまいます。イエス・キリストは私が道であり真理であり命なのですと言われました。私の人生も命に根付いたものでありたいなぁと改めて思いました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: おはようございます。高原剛一郎です。元アメリカンフットボールのプロ選手で後に牧師になったケン・ハチャーソンという人物がアメリカにいます。彼は本の中で絶望することの恐ろしさについて書いています。昔シカゴの治安が悪かった頃、ある少年が通りがかりの車から撃たれて重傷を負うのです。しかも生涯治らない重い後遺症を背負うことになるのです。ところで近所に住む人々はみんな犯人が誰かを知っているというのです。しかし誰一人警察に通報しません。被害者の母親も毎日通勤のためこの犯人のいる家の前を通っているのです。しかし息子のために訴えようとはしません。報復が恐ろしいからです。犯人のグループが後で仕返しに来ることが怖くて皆口をつぐんでいるのです。この町には希望がないのです。正義が行われるという希望が見当たらない町なんですね。もし私たちが希望をなくせばこれと同じようなことが起こります。長いものには巻かれ、不正には目をつぶり、悲しみも押し殺し、ただ敗北主義に打ち負かされてうなだれて生きるだけです。こんなことはあってはならないことです。しかし現実にはあり得るのです。私たちがブレない生き方をするためには本物の希望が必要だと思うのです。ところで聖書にはこのように書いてあります。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ここにはキリストの復活によって生ける望みが与えられたとメッセージされているのです。なぜキリストの復活が生ける望みとなるのでしょう。三つのポイントで考えたいと思います。第一に、キリストの復活は罪の許しの完成を証明するものだからです。キリストはご自分の十字架の死を罪人の身代わりの死だと語っておられました。それは本当にそうなのか、単にそうだと本人が思い込んでいただけなのか、これをどのようにして知ることができるでしょう。復活することによって証明できるんです。もしキリストが処刑された後死んだきりで終わっているなら、キリストはただの人ということになります。しかし死後によみがえったということになれば、キリストは単なる人ではない、ご自分の主張される通り人類の救い主となるために来られた神の御子ということになるのです。ところで家やマンション、自動車など高額な支払いをしたときには必ず印紙のついた領収書をもらうことになっています。それは後になって払った払ってないと揉めないためです。高額な支払いを受けた側は確かに受け取った証拠として領収書を発行するのです。キリストは十字架の上でご自分の命という高価なものをあなたの罪を償うための代金として神に支払ってくださったのです。そして神は確かにそれを受け取った証拠として三日目の復活をお与えになったのです。キリストの復活は罪の許しの完成を証しするものなのです。第二に、キリストの復活は死を打ち破る力をキリストが持っているという証明なのです。人間にとって最も大きな問題は死です。死にはどんな権力者も太刀打ちできません。 死ほど強力な力はないと言ってもいいでしょう。ところがキリストはこの死を打ち滅ぼされたのです。そして死と死後の裁きを打ち破ってくださった方なのです。死よりも強い方を信じるなら、信じた人も死を恐れる必要がなくなります。なぜならキリストは、キリストを救い主として信じる人を死後、天国に連れて行ってくださるからです。ところで私はキリストの復活を見たことはありません。しかし信じています。誰の言葉を信じているかというと、キリストの復活を見た人の証言を信じているのです。キリストの復活を見た人とは、今日読んだ聖書の箇所を書いたペテロです。ペテロは蘇ったキリストを目撃し、語り合い、一緒に食事をしたり、共に歩んだ人なのです。私は彼の数々の証言と、それを伝える生き方の中に、この証言の真実性を認めざるを得ません。あなたはいかがですか？キリストはまさに死から蘇った方なのです。第三に、キリストの復活は、キリストを信じる者たちも復活するということの証明なのです。実はキリストは復活した後、40日間にわたって弟子たちの前に姿を現し、そしてオリーブ山という山から、天に登っていかれました。しかし、天に登ったきりではありません。また再び空中までやって来られるのです。そしてその瞬間、すべてのクリスチャンたちを空中に引き上げます。クリスチャンたちは、キリストの復活の体に変えられるのです。今私たちが持っているこの体は、老います。病みます。痛みます。衰えます。死に向かって不可逆的に近づいているのです。永久に生き続けることができる体ではありません。しかし、キリストが再び来られる時には、新しい体が与えられて復活することが決まっているのです。その体はもはや老いることもなく、朽ちることもなく、弱ることなく、病むことなく、罪を犯すことがなく、神の栄光を完全に反映する体なのです。すべての病や欠損とは全く無関係の栄光の体です。その体を持って天国に行くのです。私は先日、あるホテルで聖書の講演会を行いました。終わった後で一人の紳士が来られ、私に質問なさったんです。それは、ルターの言葉についての質問です。たとえ明日、世界が滅びようとも、私は今日、リンゴの木を植えよう、という言葉です。どんなことが起こっても、びくともせず、パニックにならず、大前自弱たる態度を取り続ける。なんて心に響く言葉か、と思うが、しかしやっぱり釈然としない、って言うんですね。というのは、明日世界が滅んだら、植えたリンゴの木もまた滅びるわけで、意味のないことをやり続けることになってしまう。どうして明日世界が滅びても一貫した生き方を続ける意志を保つことができるんだろうかとおっしゃるんです。実はこの言葉には前段があるんです。それはこんな言葉です。死は人生の終末ではない。生涯の完成である。希望は強い勇気であり、新たな意志である。この言葉に続くのが、たとえ明日世界が滅びようとも、今日リンゴの木を植えるなんですね。つまり、明日世界が滅んだ後に続く世界が待っているということなのです。この世が終わりを告げた後、キリストが支配する世界がやってくる。そこでは、悪がまかり通ったり、傍若無人たる独裁者はもういません。そこには正義と愛の王であるキリストがいて、かつてこの地上でした一つ一つの正しい行いについても、すべて報いてくださるというのです。つまり、泣き寝入りは泣き寝入りで決して終わらないよというのです。神の支配の到来を待ち望み、ぶれずにまっすぐに生きたことについて、神は必ず報いてくださるのです。この正しい審判者の存在が、不正がまかり通るこの世で、人を正気に保って、 一貫した生き方に導く強い動機となるのです。どうぞあなたもよみがえられた救い主イエス・キリストを信じて生ける希望をいただいてください。心からお勧めします。
0: 御庭で愛する者は主のもとに。

便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1、1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

人高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ、心から喜びと感謝を持って歌います。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書55章8節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。この世界の創造物のうちに予想外のことを発見するとき、私たちの小さな考えよりも現実ははるかに大きいということを思い起こさせられます。これはヒントです。神様ご自身が聖書の中で、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだとおっしゃっています。つまりこの世界を観察するとき、私たちは神様は強制されて特定の形に何かを作られたのではないということを覚えておく必要があります。神様は完全に自由でした。神様はすべてを秩序正しく作られましたが、その論理性と創造性とは私たちの考えをはるかに超えています。創造主を信じる者たちは、神様の作られたこの世界は、喜ばしい驚きと発見とで満ちていることを学ぶのです。この世は何の知恵もない自然の産物だと信じる人々は、そのような驚きや発見をしても、自分たちの信じるシステムに従って、それらの現象をどう説明しようかと考えるだけなのです。ある種のヤドカリとイソギンチャクとの奇妙な関係に、そのような驚きの一つを見ることができます。ヤドカリは体の割に小さい貝殻を背負っています。するとイソギンチャクは、そこの部分をヤドカリの貝殻にぴったりくっつけた上に、キチン質を分泌して小さな貝を元にして大きな貝殻のような殻を作ります。一方、ヤドカリはこの生きた大きな貝殻のような部分で身を隠せるし、またそれが柔らかいので柔軟に動くこともできます。イソギンチャクはその代わりに、ヤドカリの餌をたくさん横取りします。もしこの種のイソギンチャクをヤドカリから離すと、イソギンチャクは死んでしまうのです。この奇妙な関係はどちらの生物にとっても極めて重要なものですが、進化論の物差し上では双方は極めて遠い場所に位置しています。創造主が存在しない限り、この関係は全く説明がつかないのです。愛するお父様、人生で納得できない出来事が起きたとき、私に向けられたあなたの愛で慰めてください。あなたの道と知恵とは、私のものよりはるかに優れているからです。イエス様の上にあなたを信じます。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

人生には夜中に突然不安に襲われ、心が暗闇に沈んでいくように感じる瞬間があります。そんな時、私たちの感情は、もうダメだ、自分は一人ぼっちだ、と嘘をつき始めます。だからこそ私たちは感情に頼るのではなく、いつでもアクセスできる真理の避難所を持っておく必要があります。いつでも神様の御言葉に立ち返る準備が必要です。調子が良い時だけでなく、最悪な気分の時に何を聞き、何を告白するか。次に心がざわつき始めたら、自分の感情ではなく、変わることのない神様の約束を声に出して宣言しましょう。

私たち人間は自分にとって良いことをしてくれた人たちを愛します。それでつい神様も同じように私たちが神様に何か良いことをした時だけ私たちを愛してくれる、そのように考えがちです。ですがそうではありません。神様の愛は私たちが獲得するものではなく、感謝して受け取る贈り物、プレゼントなんです。神様はあなたをすでに愛しています。そしてあなたにご自身の愛を受け取ってほしいと願っています。神様の愛を今受け取りませんか？ BBN 聖書放送のホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。どうしたら神様の愛のプレゼントを受け取ることができるのか説明しています。何かご質問がありましたら、チャットやコメントで私たちにご連絡ください。どうぞ神様の愛を受け取ってください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章6節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の6節。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。すべてのことは神様のご栄光のためですから、パウロはこの栄光に満ちた称栄を歌います。すべてのことは神様の恵みに基づいて行われ、その結末は神様のご栄光です。神がその愛する方にあって私たちに与えてくださったとありますが、愛する方とは主イエス・キリストです。ヨハネ17章の24節で次のように言われている主イエスご自身なのです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。神様は信者をキリストのうちに見られ、ご自分の御子を受け入れられるのとちょうど同じように信者を受け入れてくださるのです。このことは私たちが将来天国に入ることができる唯一の基盤です。私たちはこの地上における自分の功徳によってそこに立つことはできません。私たちはあくまでも愛する方のうちにあることによってのみ受け入れられているのです。神様は私たちをキリストを愛するのとちょうど同じように愛してくださいます。なぜなら私たちはキリストのうちにあるからです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ17章の23節。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことを、この世が知るためです。ですから、父なる神様によって三重の御業がなされたのです。神様はキリストにあって私たちをお選びになりました。神様は私たちを子としての立場にあらかじめ定められました。そして神様は私たちを愛する方にあって受け入れてくださいました。そしてこれらすべては神様の恵みの栄光が褒めたたえられるためなのです。神様がすべてのことを行われ、神様こそが褒めたたえられるべき方なのです。ですから私たちは、キリストのうちに明らかにされている神様の恵みをもっと理解する必要があります。エペソ人への手紙1章の7節。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。永遠の昔から神様は私たちをお選びになり、あらかじめ定められ、そして愛する方によって受け入れてくださいました。さて私たちは永遠から限られた時間の枠の中に戻ります。そこでは父なる神様のご計画がキリストの御手に託され、キリストは教会を建てるために時間と空間という枠の中に介入されるのです。イエス様が2000年前にこの世にお生まれになったのは歴史上の事実です。神様は人類の歴史の中に介入され、この地上で33年間過ごされた後、十字架の上で死なれ、葬られ、体を持って蘇られ、天に昇られました。このことは神様の御言葉に書かれている歴史上の事実です。この地上におられた間に主は私たちをあがなってくださいました。そのあがないは主の血潮を通してのものです。このことは今日この世の人々からは嫌われています。ほとんどの人たちはむしろ美似霊句を並べる柔らかな宗教を望んでいます。 彼らは自分たちの美的感覚を感動させるような類のものを望んでいるのです。しかしキリストの十字架は人間の美的な部分を感動させることはありません。キリストの十字架による受難と贖いの技は人間のプライドには気に入らないものです。残念なことに、リベラルの教会と聖書的な教会と呼ばれているいくつかの教会さえもが人間の古い性質の気に入ることばかりをしています。ですから彼らは私たちの醜い罪をあがなったキリストの血潮を強調することがありません。この世の人々にとってはキリストの血潮は深い極まりないと考えられています。何年も前にあるご婦人がキャンベル・モルガン博士のところにやってきました。彼女は気品のある老婦人で、棒の先にメガネのついているものを持ってきていました。彼女はそのメガネから博士を覗いて言いました。モルガン博士、私は血については聞きたくありません。私にとって深い極まりないし、私の美的感覚を害します。モルガン博士は次のように答えました。深い極まりないことには同意しますが、深い極まりないのは、あなたや私の罪なんですよ。血による贖いに関して深い極まりないのは罪なのです。人間にとって深い極まりないのですが、私たちに贖いが与えられているのは、主の血を通してなのです。父なる神様が青写真を描かれた後、巫女が釘跡のある御手によって教会を形作るためにこの地上に来られました。旧約聖書の本文全体が生贄の動物の血による罪の贖いを述べています。でも生贄の動物の血は罪を取り去ることはできませんでした。唯一キリストだけが罪を取り去ることができたのです。ヘブル人への手紙の著者は次のように述べています。ヘブル人への手紙10章の6節から13節。あなたは全生の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。すなわち、はじめにはあなたは、生贄と捧げ物、全生の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、また、それらで満足されませんでしたと言い、また、さあ、私はあなたの御心を行うために来ました。と言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。七節には、この方にあって私たちは、その血による贖いを受けていますとありますが、この方とはキリストである愛のお方を指しています。私たちは、愛する方にあって、つまり、キリストにあって受け入れられているのです。贖いはキリストの主要な御業です。キリストが地上に来られたのはこのためなのです。マタイ20章の28節で主イエス・キリストはこのように言われました。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。 はあなたと私の贖いの代価を支払うためにこの地上に来られたのです。私たちは罪の中で奴隷になっていましたが、私たちのために代価を支払われることによって、主は私たちを救い出し、私たちに自由を与えるために来られたのです。新約聖書の中には、贖いと訳されている三つのギリシャ語の言葉があります。一つは、アゴラゾーというギリシャ語の言葉で、市場で買うという意味があります。主婦が朝、その日のための買い物をしている姿です。彼女は野菜とロースト用の肉を見つけて現金で買います。彼女は代金を払ったので、もちろん野菜と肉は今彼女のものです。このアゴラゾーという言葉にある意味は、買って持っていくという考えしかありません。パウロが第一コリント人への手紙6章の20節で使ったのはこの言葉です。二つ目の言葉は、エクサゴラゾーというギリシャ語の言葉で、市場から買い取るという意味で、何かを自分で使うために買っているという考えが含まれています。お分かりの通り、誰かが市場に行って、あのロースト用の肉と野菜を買い、それらのものが不足している次の町へ行って、儲けるためにそこで売るということも可能です。ところが、エクサゴラゾーという言葉は、市場から商品を買い取って、決してもう一度売ろうというのではなく、ガラテヤ人への手紙3章の13節で使われているのはこの言葉です。そこにはこのように書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。これは私たちがもう一度売られることがないように、キリストが私たちを贖われたということを意味します。主が代価を支払われ、主が私たちを市場から取り去ってくださったのです。ですから私たちは完全に主のものです。そして贖いのための第三のギリシャ語の言葉は、ここの七節で使われているアポルトローシスという言葉です。この言葉は、ある人物を自由にするために身の代金を払って解放するという意味があります。この言葉は、ルカの福音書21章の28節にある言葉と同じ意味を持っています。ルカ21章の28節にはこのように書かれています。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。贖いという言葉は素晴らしい言葉です。市場に行って現金で支払うという意味だけではありません。自分個人で使うために市場から買い取って、二度と他のところでは売らないという意味だけでもありません。同時に、代価を支払われた後、自由にされる、解放されるということも意味しています。最後の言葉は、自由にするために奴隷を買い取ることで、そしてこの説にある贖いという言葉には、それが使われているのです。人間は売られて罪の下にあるもので、罪の束縛の中にあります。これが本当だということは、周りを見回すだけでわかります。人間は腐った、堕落した罪人で、罪を犯すことしかできません。人間は罪の奴隷なのです。キリストは人間の自由の代価を支払うために来られました。主が次のように言われた時に意味しておられたのはそういうことです。ヨハネ8章の36節で、主は次のように言われました。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この贖いとは、その血によるのです。それが主が私たちの罪のために支払われた代価です。第一ペテロ1章の18節から19節で、ペテロはその罪の贖いを次のように述べています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、 傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。もし罪人が救い主を信じるのなら、神様の聖なる御子の一滴の血は、この地上のすべての罪人を救うことができます。私たちは主の血による贖いを与えられています。主がそのようにして私たちをお救いになる理由は、ヘブル人への手紙9章の22節にあるように、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないからなのです。これはアダムから最後の一人の人に至るまで、人類全体に当てはまる旧約聖書の原則です。私たちは今、罪人をあがなうことのできないお牛やヤギの血によってではなく、たっといキリストの血潮によってあがなわれているのです。罪の許しは、干渉に動かされて、公正と正義と清さを排斥するような、甘やかされた神の行動ではありません。許しはあくまでも血を流すことに基づいているのです。許しは罪のための代価の支払いを要求し、その支払いにかかっています。キリストの死と、キリストがご自分の血を流されたことが許しの土台であり、それなしには許しはありえないのです。ここで人間の許しと神様の許しの違いを学ぶ必要があると思います。人間の許しと神様の許しは同じではありません。人間の許しはいつでも罰に値するのに罰を与えないという事実に基づいています。単に誰かが出来事を払拭することを意味しているのです。一方神様は清く正しいお方です。ですから神様の許しはいつでも罰が実施され、代価が支払われたという事実に基づいています。人間の許しは罰が実施される前に来ますが、神様の許しは罰が実施されたことにかかっているのです。残念ながら今日、人間の許しと法の正義の間には混乱があります。私たちはそのために困った社会に生きています。それはある一定の裁判官たちの恩和さのためです。彼らは裁判官を務めながら犯罪者たちを自由にしてやることで自分たちは心が広いと思っています。しかし法の正義は代価が支払われなければならないと要求します。かつて裁判官が神様が許すことができるなら私も許すことができると言っているのを聞いたことがあります。しかし神様は罪の代価を支払われ、その後で人を許されたのです。裁判の席についている裁判官は代価を支払うつもりがあるのでしょうか。自分がその代わりになるつもりがないのなら、人々を死刑から救い出す権利はないと思います。なぜなら罰は執行されなければならないからです。義なる神様は、罰が執行されたという基礎に立って人の罪を許されるのです。神様はその罰をいつ執行されたのでしょうか。イエス・キリストが2000年前に血を流された時にです。確かにそれは美しいものではありません。血を流すことは今日の文明化された人間の精錬された性質の気に入ることはありません。人間は自分の罪はそんなに悪くないと思い、できるだけ高尚でいようとします。自分は人当たりが良く、とても頭が良いと思っています。でも私たちは失われ、地獄に向かっている罪人に過ぎないのです。ですから義なる神様は、罰が執行されるまでは私たちを許すことはおできにならないのです。しかし良い知らせは、罰はすでにイエス・キリストの十字架の贖いによって執行されたということです。神様の御言葉の中で、許しがイエス・キリストの血潮と背中合わせになっているのはそのためです。このようなわけで、許しはキリストの血潮にかかっています。 主の血潮はそれほど尊いのです。前にも言いましたが、あなたは神様のところにつまらないものとして行くとき、神様に相当の人物にしていただくことができるのです。神様はあなたの罪を許すことがおできになります。なぜなら、神様があなたの罪のための代価を支払われたからです。あなたや私が自分の罪の許しをいただくには、この方法しかありません。主イエスはご自分の弟子たちに罪の許しについて次のように言われました。ルカ24章の46節から47節。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。パウロはコロサイ人への手紙一章の十四節で同じことを言っています。コロサイ人への手紙一章の十四節。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス様がダマスコ途上でパウロにお会いになったとき、主は彼に異邦人の方に行くようにと命じられ、次のように言われました。使徒の働き二十六章の十八節。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。キリストが血を流されたこと、そして主の十字架上での死が、許しの土台です。主の血と十字架は、罪の許しの絶対的な必要条件なのです。義なる、また聖なる神様は、罪の代価が支払われるまでは、あなたの罪をお許しになることはできないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は恵みの栄光、血による贖いというテーマでエペソ人への手紙1章6節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。アーメン。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。こんな問題でした。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝していた。答えは1番の神様に仕えていたです。ヨハネの黙示録7章15節に聖女で昼も夜も神に仕えているのですと書かれています。今も私たちは神様に仕えていますが、改めて神様は私たちをどのように用いようと願っておられるのか、祈り考えることも大切ですね。神様はあなたや私を通して神様の素晴らしさを表そうとしておられます。それでは続いて今日の聖書クイズです。使徒の働き11章に書かれている出来事ですが、大飢饉が起こり、弟子たちはユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送りました。それではどのくらいの犠牲をもって送ったと書かれているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、自分の家を売って。2番、40日間断食したその分。3番、それぞれの力に

応じて。もう一度繰り返します。使徒の働き11章に書かれている出来事ですが、大飢饉が起こり、弟子たちはユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送りました。それではどのくらいの犠牲をもって送ったと書かれているでしょうか。1番、自分の家を売って。2番、40日間断食したその分。3番、それぞれの力に応じて。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。